Oriya Dono'da aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampga tavallud kuni yubiley ayyomi munosabat bilan tabrik yo'lladi. Davlat rahbari maktubida Trampning davlat boshqaruvidagi tajribasi va xalqaro siyosatdagi o'rniga alohida to'xtalib o'tgan. Sizni boy tajribaga ega, o'z xalqining hurmat va ehtiromga sazovor bo'lgan atoqli davlat arbobi sifatida yaxshi bilamiz. Sizning qat'iy siyosiy yetakchiligingiz va mustahkam irodangiz tufayli Amerika Qo'shma Shtatlarining xalqaro maydondagi obro'-e'tibori va qudrati tobora mustahkamlanib borayotganini alohida ta'kidlashni istar edim, deyiladi maktubda. Shu bilan birga tabrikda O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi munosabatlar so'nggi yillarda yangi mazmun bilan boyib, izchil rivojlanayotgani qayd etilgan. Qayd etilishicha, o'zaro hurmat, ishonch va mushtarak manfaatlarga asoslangan munosabatlar sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Bugun O'zbekiston AQSh aloqalari har qachongidan ham mustahkam va amaliy ruh kasb etayotgani ham ayni haqiqatdir, deyiladi maktubda. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-aprel oylarida Tailandga jami 16291 nafar o'zbekistonlik borgan. Tailand so'nggi yillarda mamlakat fuqarolari orasida eng ommabop xorijiy turistik yo'nalishlardan biriga aylanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Tailandga borganlarning asosiy qismi 15189 nafar fuqaro sayohat maqsadida safar qilgan. Qarindoshlarini yo'qlash maqsadida mamlakatga 996 nafar o'zbekistonlik yo'l olgan. Bu ko'rsatkich umumiy safarlar hajmida 2-chi o'rinni egallagan. Shuningdek, 53 nafar fuqaro davolanish, 34 nafar xizmat yuzasidan, 19 nafar esa ta'lim olish maqsadida Tailandga borgan. Shakar qo'shilgan gazlangan ichimliklarni muntazam iste'mol qilish jigar saratoni xavfini oshirishi mumkin. Bu xulosaga tadqiqotchilar 11 ta yirik uzoq muddatli tadqiqotlarda 1.5 milliondan ortiq ishtirokchilarning ma'lumotlarini tahlil qilish orqali erishdilar. Natijalar JAMA Network Open jurnalida chop etildi. Tadqiqotchilar ishtirokchilarning ovqatlanish odatlarini so'rovnomalar yordamida baholadilar va o'rtacha 18 yil davomida ularning sog'lig'ini kuzatdilar. Shakarli va sun'iy shirinlashtirilgan ichimliklarni iste'mol qilishga, shuningdek, keyinchalik jigar saratoni ning turli shakllarning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratildi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, shakarli ichimliklarni tez-tez iste'mol qiladigan odamlarda jigar saratonining eng keng tarqalgan ikkita turi, gepatit sellyulyar karsinoma va jigar ichidagi xolangiokarsinoma xavfi yuqori. Mualliflar suyuq shakarni muntazam iste'mol qilish jigar salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va uzoq muddatda jiddiy kasalliklar xavfini oshirishi mumkinligini ta'kidladilar. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 15-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, 1 yevro 13879 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 37-42 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 36-41 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 24-29 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechqurun biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduz 36-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Hali pishib yetilmagan xom qovun. Hamak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putinga tabrik yo'lladi. O'zbekistonda IT xizmatlari hajmi keskin oshdi. Shveytsariyada aholi sonini cheklash bo'yicha tashabbus rad etildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson bir ishning zarar keltirishini bilgan holda qilaverishi aqlga to'g'ri kelmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin va do'st Rossiya xalqini milliy bayram Rossiya kuni munosabati bilan samimiy muborakbod etdi. Davlat rahbari tabrik maktubida ushbu sana rus xalqining boy ma'naviy merosi hamda har tomonlama taraqqiyot sari intilishini o'zida aks ettirishini ta'kidlagan. Shu jumladan hududlararo hamkorlik, savdo-iqtisodiy aloqalar va gumanitar sohadagi munosabatlar yangi surat kasb etayotgani qayd etilgan. Ta'kidlanishicha, yaqinda Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan oliy darajadagi muzokaralar ham ikki davlat o'rtasidagi an'anaviy do'stlik munosabatlarini yana bir bor tasdiqladi. Ishonamanki, erishilgan kelishuvlar O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi do'stlik va o'zaro manfaatli hamkorlik munosabatlarini yanada chuqurlashtirish, mamlakatlarimiz va xalqlarimiz farovonligi yo'lida ko'p qirrali sheriklikning ulkan salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi, deyiladi tabrik xatida. Yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonda aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmi 30.9 trillion so'mni tashkil qildi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qilmoqda. Ushbu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 22.3% ga oshgan. Natija mamlakatda raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari sohasi jadal rivojlanayotganini ko'rsatmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, aloqa va axborotlashtirish xizmatlari tarkibiga kompyuter dasturlashtirish xizmatlari 46.2% ulush bilan birinchi o'rinni egallagan. Telekommunikatsiya xizmatlari 29.9% bilan ikkinchi o'rinda qayd etilgan. Bu mobil aloqa, internet va boshqa kommunikatsiya xizmatlariga bo'lgan talab yuqori bo'lib qolayotganini ko'rsatadi. Axborot sohasidagi xizmatlar ulushi 15% tashkil etgan. Nashriyot xizmatlari 6.6%, boshqa xizmatlar esa 2.3% hissaga ega bo'lgan. Le Temps gazetasining yozishicha, Shvetsariya aholisining aksariyati mamlakat nufuzini cheklash bo'yicha referendum tashabbusini rad etdi. Ovozlarning 83% sanab chiqilgandan so'ng, qarshilar ulushi 55%ga yetganligi haqida xabar berilgan. Tashabbus parlamentdagi ko'pchilik o'rinlarga ega bo'lgan o'ng qanot konservativ Shvetsariya xalq partiyasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Takliflarda mamlakat aholisini 10 million bilan cheklash choralari ko'rilgan. Tashabbuskorlar bu mamlakatga ommaviy migratsiya oqibatlarini yengishga yordam beradi deb hisoblashgan. Taklif matnida aytilgan ishchi, agar Shvetsariyaning doimiy aholisi 2050 yilga kelib 9,5 milliondan oshsa, hukumat va parlament boshpana qonunchiligiga o'zgartirishlar kiritishi va ayrim xalqaro shartnomalar qoidalarini qayta ko'rib chiqish kerak. Agar bu choralar muvaffaqiyatsiz bo'lsa, Shvetsariya Yevropa ittifoqi bilan shaxslarning erkin harakatlanishi to'g'risidagi shartnomalardan chiqish uchun 2 yilga ega bo'ladi. Ushbu kelishuv Yevropa ittifoqi va Yevropa ittifoqi mamlakatlari fuqarolariga bir-birining hududlarida yashash va ishlash imkonini beradi. Shvetsariya aholisi hozirda taxminan 9 million kishini tashkil etadi. Yevropa ittifoqi bilan erkin harakatlanish to'g'risidagi bitim 2002 yildan beri amal qiladi. O'shandan beri mamlakat aholisi asosan migratsiya hisobiga taxminan 1.7 million kishiga ko'paydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 15 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, 1 yevro 13879 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda va poytaxtimiz Toshkent shahrida bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechqurun biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: vazn toifasida jahon chempioni Keti Taylorning 5-sentyabr kuni jangi Dublindagi 82 ming tomoshabinga mo'ljallangan Croke Park stadionida bo'lib o'tadi. Ushbu jangga chiptalar sotuvga chiqqandan so'ng yarim soat ichida sotib bo'lingan. Yaqinda 40 yoshga to'ladigan irlandiyalik chempion mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan fransiyalik Flora Piliga qarshi faoliyatidagi so'nggi jangini o'tkazadi. Taylorning Piliga qarshi jangi 1972 yil oyidan beri

Rock Park'dagi birinchi boks musobaqasi bo'ladi. O'shanda Muhammad Ali ushbu arenada El Luisni muddatidan oldin mag'lub etgan edi. Bu arenada boks oqshomlarini o'tkazishga uning yuqori ijara narxi va katta qo'shimcha xarajatlar to'sqinlik qiladi. Promoter Eddie Hirnning so'zlariga ko'ra, Irlandiyaning eng yirik stadionda tadbirni o'tkazish Londonning Wembley'siga qaraganda 3 barobar qimmatga tushadi. Kataloniyaning Barcelona klubi yulduzi Rafinha Dias yaqin kelajakdagi rejalarini belgilab oldi. Braziliyalik yarim himoyachi Saudiya Arabistoni chempionatlaridan kelgan foydali takliflarga qaramay, bu yozda klubni tark etmoqchi emas. Ko'k anorranglilar ham o'z navbatida jamoaning yetakchi o'yinchisidan ajralishni istashmayapti. 29 yoshli Venger Kataloniya top klubi bilan 2028-yilning iyun oyi oxirigacha shartnoma imzolagan. Transfermarkt portali braziliyalik futbolchining bozor qiymatini 70 million euroga baholamoqda.

0: Aki inkar. 50'lik.
1: Sal.
0: Tevekkel desturu.
2: FM 106.1 Shoriya Donor radiosi. Bizni tinglayotgan aziz vatandoshlarimizni har birlariga yangi kun, yangi tong muborak bo'lsin deymiz. Asl aynimas radioda muxlisi hamda Botirxon siz bilan birga.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Assalomu alaykum Shoriya Donor radiosi tinglovchilari. Barcha-barchaga tong xayrli bo'lsin. Yangi hafta xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin deymiz. Bugun birgalikda 15-iyun sanasini qarshi oldik. Yozni qoq, nima deydi? 1-oyning yarmiga kelibmiz. 15. Yana bu yoqda 15 kunimiz bor. Iyundan Botirxon havo hali ja unaqa isib ketmadi, ya'ni chillamasa hali. To'g'ri, issiq, lekin haligi juda bir chillali bo'ladi-yu. Hali chidisi bo'ladi deydi-yu.
2: Lekin shunda ham issiq.

0: shunda ham konditsionerlar yoqilgan
1: odamlar. Baxtimizga.
0: Ha, bunda oynalarni ochamiz, voy muncha issiq deymiz. Lekin har bir fasl o'z harorati bilan, chiroyli o'z harorati bilan zinatli. Siz yomon tushib ko'rdingizmi deyman?
1: Bugun kelib olganimga.
0: Dushanba kuni kelib oldingiz.
1: Ha, bugun o'sha suratga olish ishlari boshqa kunga ko'chgani sababli bugun kelishga qaror qildim.
0: Ha, bor bo'ling. Demak, bo'sh bo'lsangiz kelasiz.
1: Ha, bo'sh bo'lsam shu Botirxon yoniga hasharga bor ediman dedi.
0: O'zi bitta ketmonim bor edi, bir tesha bilan. Xo'p, biz Tavakkal radio loyihasini boshlaymiz. Qiziqarli ma'lumotlar 10 ta unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. Agar loyihamizni yutib qo'ygan bo'lsangiz, demak, 1 yil davomida ishtirok eta olmaysiz. Omad har biringizga yor bo'lsin. 71 kod bilan 203-10-65 raqamlari ayni dam sizning xizmatingizda. Qo'ng'iroqlar bor albatta. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
2: Xayrli kun.
0: Rahmat, rahmat. Kim bu?
2: Namangandan Olovuddin.
0: Boshladik. Olovuddin. Xo'p, quyosh nurlari okeanining 17 metrgacha yetib boradi, xolos.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
3: Inson umrini o'rta hisobda 5 yilni ovqatlanishga sarflar ekan.
2: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
0: Xo'p. Nima ekan bu? Kerosin, insulin ixtiro qilgan davlat Kanada ekan.
2: Noto'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Nima u? Kemasizdan apshu apshu.
1: Mash konditsionerlik kasal qiladi.
0: Ha, o'chig'u.
1: Yo, bu tomon yo'q-ku. Bu tomon yo'q-ku. Konditsionerlikda birini o'chirdik, lekin bu tomon yo'q-ku.
0: Xo'p, oxiri shuni gapirib, og'ri shuni yo'q qilsangiz kerak shu konditsioneri. Hamma tellab pishib o'tirsa kerak sizga kasofatingizga qolib. Alo.
4: Assalomu.
0: Assalomu alaykum.
4: Xayrli bo'lsin, Nurmuhammad Farg'onadan.
1: Juda ham soz. Boshladik. 1991 yildan beri Yevropa davlatlarida sabzi sabzavot emas, balki meva deb hisoblanar ekan. Yaxshi.
0: Turkmaniston davlati Shanghai hamkorlik tashkilotiga 2020 yilda a'zo bo'lgan.
4: Nator.
0: Davom etamiz.
1: Uchinchi ma'lumot bo'ladi bu.
0: Minorai Kaloning me'mori Usta Baqo.
4: To'g'ri.
0: Davom etamiz. Rim raqamidagi xo'p, haliga X dedi-yu, soni arab.
4: Nator.
0: Yo, bu to'g'ri, rahmat sizga. Salomat bo'lasiz. Demak, 71 kod bilan 203-10-65. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Ma'rifatim.
0: Hindistonda hamma xotinlar erini ismini aytib chaqiradi.
5: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p, lotin tilidan tarjima qilinganda advokat so'zi yordamga chaqirish ma'nosini beradi.
5: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri, rahmat. Ana endi bitta qo'shiq. Yo'q, qo'shiqqa vaqt yetmasa ekan, reklama ekan.
6: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% da. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
7: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
8: Beshikni foydasi ham bor. Masalan, qazi qomati haligi mamdiq qilib boylab qo'ygandan keyin haligi suyak to'g'ri o'ssin dedi. Lekin tevaratgan paytda ba'zi bir nervinni kelinlar bor. Daqara duqur, daqara duqur uxlamasa jahl. Eri bilan urushib qolsa ham beshigida bola aybdor. Ha, qo'ni qo'shnisi bilan janjallashib kelsa ham bola aybdor. Ishi yurishmasa ham bola. Bola mana shunaqasidan borib kelaveradi. Kallasi u yoqqa, bu yoqqa, u yoqqa, bu yoqqa. U endi qochayotgan suyakni ichida bu miya sentrifugada mana aylanib, u yoqqa urilib, bu yoqqa urilib, joyini topolmasdan oxiri shunday qolib ketadiki. Markazdan qochish kuchi paydo bo'ladi-da. Bolani bo'sh boylab qo'ygan, bu yoqqa itarga tortib boylab tashlaydi, mehinga qosirib, uxlamasa yana beshi tepasiga urib ham qo'yadi. Uxla deydi. Endi nima uchun uxlamayapti? Nima jahl qiladi? Chunki siz Alloh aytmayapsiz. Alloh aytganda ham so'zi yo'q Allohimizda. Onaxonlar, kelinlarga e'tibor bering. So'zsiz

0: Davom etamiz. Demak, Oriya Dono radiosida Tavakkal radio loyihasi.
1: Barchaga xayrli kun tilaymiz azizlar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Yo'lga chiqqan bo'lsangiz bugun dushanba, har holda haligi birozgina ko'chalar tirband bo'lishi mumkin. Avtomashinalar sal ko'proq bo'ladi, hamma harakatga tushadi.
0: Lekin men kelayotganimda unaqa tirbandliklar yo'q edi.
1: Chunki hozir maktablar tugagan-ku.
0: O'qish mavsumi yo'q. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Yangiyo'ldan o'quvchi bo'laman.
0: Boshlading.
1: Sizga beradigan birinchi ma'lumotimiz,
0: Birinchi jahon urushida Shvetsiya davlati ham qatnashgan.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Dunyodagi eng uzun ko'l Tanganyika ko'li.
2: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Avstraliyaning Melburn shahrida kechki soat 8 dan keyin mushuklarni ko'chaga chiqarish taqiqlanadi.
2: Noto'g'ri bu.
0: Yo'q, bu to'ppa to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling.
1: 8 dan keyin ko'cha chiqish kerak emas ekan?
0: Yo'q, mumkin emas ekan. O'zining vaqti bor ekan. O'zining mushuli, xohlagan paytda chiqib raylanib keladi.
1: Yo'q, yo'q. Shomdan keyin ko'chada yurma deganga amal qil.
0: Xo'p, irim-sirimli mushuli ekan dedi. Bizanikilar yaxshi, u tunda ham bir-bir bilan urushib qoladi, bir-bir bilan tanishib oladi. Xo'p, bizda tinglovchi alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Men o'z to'g'risida esa o'yinda qatnashmayman. Bugun ishlaysizlarmi?
1: Ishlayapmiz u.
3: Yo, men demoqchi bo'lganim, kechani Bahodir ekan o'yinlarda radio etgan, shanba kuni kelsam hech kim yo'q ekan.
0: Ha, yo'q, yo'q, bugun ishlaymiz, bemalol kelib olib ketasiz.
3: Kemalalar, nechigacha bu ochiq bo'ladi?
0: 5 gacha, 17:00 gacha chop ketasiz.
3: Ha, 17:00. Rahmat, rahmat.
0: Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p. Bahodir akam bor bo'lsinlar, umrlar uzoq bo'lsin. Radio tarqatib charchamadilar. Hammaning uyida radio bor hozir.
1: Ha.
0: Hali bahona qila olmaysiz. Uyimda radio yo'q edi deya olmaysiz. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Samarqanddan Nodira.
1: Juda ham so'z. Boshladik. Birinchi mexanik hisoblash mashinasi ixtirochisi Nikolay Kopernik.
4: To'g'ri.
1: Yo'q, rahmat. Omon bo'ling va biz yana tinglovchilarimiz efirga bog'lashga harakat qilamiz. Hali g'olib yo'q.
0: Xo'p, alo.
5: Assalomu alaykum, Botirxon. Yaxshimisizlar, muxlisohon?
0: Rahmat.
5: Xayrli kun tilab, Andijondan Jahongir.
0: Boshladik.
1: Shu kungacha okean va dengizlarni 21% o'rganib chiqilgan.
5: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling.
0: Xo'sh, davom etamiz. Raqamlari boshqa, boshqa odammi uladik, ajoyib bo'ldi. Xo'p, keyingi tinglovchimiz efirdalar. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu
6: alaykum. Umringizmi, xorazmi,
0: yaxshimisizmi? Ha, bor bo'ling. Kiyim yoki korpani sirtqi qavati avra deb ataladi.
6: To'g'ri deb keling.
0: Xo'p.
1: Mhm.
0: Avstraliyada kengurularni soni odamlarni sonini yarmiga teng ekan.
6: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Misr malikasi Kleopatra Salafkiylar sulolasiga mansub bo'lgan.
6: To'g'ri deb keling.
1: Yaxshi. Xo'sh, inson tanasidagi eng kichik mushak barmoqlarda joylashgan.
6: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Braziliya davlatida mahbuslarning kitob o'qishiga yo'l qo'yilmaydi.
6: To'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Xo'p, 6-chi ma'lumotimizga keldik. Demak, 6-chisi bizda birinchi tramvay liniyasi Berlin shahrida ishga tushirilgan.
6: Berlin? Noto'g'ri deb
1: keling. Rahmat, omon bo'ling. Xayrlashamiz. Yaxshi ketayotdingiz.
0: Zo'r ketayotgandik.
1: Zo'r.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Shavkat Mirziyoyev Trampni tug'ilgan kuni bilan tabrikladi. 4 oyda 16 mingdan ortiq o'zbekistonlik Tailandga bordi. Shakarli gazlangan ichimliklarning yangi xavfi oshkor bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: davom etamiz. 8:31 diyorumuzdagi eng aniq vaqt. Aynidan bizni yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Ko'zlagan manzillaringizga salomatlikda yetib olishingizdan umidvormiz. Xo'p, tavakkal radio loyihasi. Ha, muxlisag'on.
1: Mashinada benzin bormi?
0: Kim bu mashinasi?
1: Sizni mashinangizda bugun ertalabdan nimagadir benzinim qolmadi deb keldiz, chunki so'ramayman.
0: Qo'yishim kerak. Sizni mashinangizni umuman ko'rmadim. Siznikida aniq bo'lmasa kerak. Odam bir o'la odamlarning ustidan kuladi, o'zidan xabari yo'q. Yana ha desa, voy ziqnasiz, jappassiz deb qo'yadi. O'zini mashinasi ham yo'q, tegitugun biznesi ham yo'q-da. Yana sizni ustingizdan kuladi. Shunaqa odamlar bo'ladi o'zi.

0: qizig'im mana atrofimda bunaqa odamlar tiqilib yotibdi. Xo'p, sizlarni hamma joyiga bitta yig'ib turibchi. Ustingizdan qoplab kalit edib
1: aytib o'tdi. Yo'q, shu odamlar bor, qishda qor so'rasang bermaydi.
0: Ha, o'sha silasizlar-da?
1: Iya.
0: Qorab yog'dirmaysizlar. Shunda kurab-kurab senga qo'shinni olib chiqib qo'ysanglar kerak. Alo. Voy, nima bo'yapti? Bu alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Yaxshimisizlar, yaxshi keldinglarmi?
0: Rahmat, rahmat.
2: Yaxshi damlarni olib.
0: Rahmat.
2: Hammaga omad tilayman.
0: Ha, ismingiz kim?
2: Toshkentdan Ma'murjon.
0: Ha, bor bo'ling. Aka qarang, dendrologiya fani hujayralarni o'rganadi.
2: To'g'ri.
0: Rahmat sizga, salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, davom etamiz.
1: Ular ham nimani o'rganishni bilmay qoldilar shuncha gapdan keyin.
0: Xo'p, alo, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
0: Tanishamiz, kim bu?
3: Salomat bo'linglar. Shohstapa.
1: Juda ham soz. Shohstapa, Yangi Zelandiyada yo'l harakati chap tomonlama.
3: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Avstraliyada yoz mavsumi dekabrdan fevral oyigacha davom etadi.
3: To'g'ri.
1: Tokioda metropolitenlar demoqchi edim, tilim kelishmadi va bu savolni o'tkazib yubordim
0: to'g'ri.
1: Doim aytib yurgan so'zim bo'lmasa.
0: Mayli, mayli. Qarang, jahonda baliq ovlash hajmining 3dan 1 qismi Xitoy davlati hissasiga to'g'ri keladi.
3: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p. Mayli, qiyin, qiyin. Qiyin so'zda chiqib qolganda menga imon ishora qilasiz, o'zim o'qib beraman. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Eferilarga omad tilab, Ulug'nordan Nargiza, yaxshimisizlar?
1: Juda ham soz. Boshladik, demak, sizga omad tilaymiz.
0: Aha.
4: Rahmat.
1: Birinchi ma'lumotimizga diqqat qilasiz. Xo'sh.
0: Ayollar harbiy xizmatga chaqiriladigan yagona davlat Hindiston.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Alfred Nobelni eng mashhur ixtirosi bug' mashinasi bo'lgan.
4: To'g'ri.
1: Yo, rahmat. Omon bo'ling va biz davom etamiz, boshqa ishtirokchilar bizda yana bor.
0: Xo'p, tinglovchimizni uladik, alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Samarqanddan Suhayl.
0: Boshladik.
1: Neptun sayyorasining eng katta tabiiy yo'ldoshi Triton.
5: To'g'ri.
1: Rahmat, omon bo'ling va ulang qolganlarni ham.
0: Uladik.
1: Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
1: Marhamat.
6: Andijondan Tursunboy otaman.
1: Ha, Tursunboy.
6: Botirxon. Ha, Botirxon, yaxshimisiz? Yaxshiman, yaxshidan
0: yo'qdinglaringiz. Rahmat. O'zingiz omonmisiz?
6: Rahmat, Xudoga shukr.
0: Bor bo'ling.
6: Boringlarga shukr, rahmat.
0: Sizga ham boringizga shukr,
6: rahmat yasha.
0: Xo'p, qarang, birinchi ma'lumot. Avstraliyada eng xavfli hayvon bu timsoh ekan.
6: To'g'ri.
0: To'g'ri.
1: Xo'p, ikkinchisiga diqqat qilamiz. Voy voy voy, sal pasaytiring endi buni.
0: Xo'p, ikkinchi ma'lumot, O'zbekistonda 2004 yilga kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb nom berilgan.
6: Ikkinchi ma'lumot. To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat. Xo'p.
7: Assalomu alaykum, Botirxon, Muxlisaxon.
0: Rahmat.
7: Saningizlar sog' bo'lsin. Sizlarni do'shingizni eshitsam, kayfiyatlarim ko'tarilib ketadi.
0: Bizni ham. Bu Ra'no opami?
7: Ha, topdingiz, Botirxon, e'tibor uchun rahmat.
0: Salomat bo'ling. Davlat konstitutsiyasiga ko'ra 38 ta rasmiy tili bor bo'lgan mamlakat bu Braziliya.
7: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Piyoz guldoshlar oilasiga mansub ilk bahorda ochiladigan ko'p yillik o'simlik boy chechak.
7: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Ilk bora tugmalar qadimgi Hind vodiysida ixtiro qilingan.
7: Tugmalar deysizmi?
0: Ha.
7: Ha, noto'g'ri bo'lsa kerak.
0: Yo'q, bu to'g'ri ekan.
7: To'g'rimidi?
0: Ra'nobajon, katta rahmat, salomat bo'ling.
7: Ha, sog' bo'linglar, yaxshi ishlanglar, suvlarda qiynalmanglar.
0: Rahmat. Omon bo'ling.
7: Bo'lsin.
0: Rahmat. Ana shunaqa gaplar. Endi qo'shiq. Aynan bizning shunaqa muxlis va muxlisalarimiz bor. Ular efirga nafaqat shunchaki ishtirok etish uchun, balki katta muhabbat bilan bog'lanishadi, samimiyat bilan bizning kichkinagina ijodimiz va mehnatimizdan qadrlashadi. Ra'no opam singari tinglovchilarimiz baxtimizga omon bo'lsin. Va ular uchun muhabbat haqidagi qo'shiq.

0: davom etamiz. Oriadono radiosida 8:40. Voy, rosa obrazga kirdim hozir efir ortida.
1: Muxlisaxon, shunaqa bir yomonsiz, mavzularni topib qo'yasiz.
2: Nima tashab qo'y, qarmo tashab qo'yasiz deng.
1: Qutimga yomon qilib qo'yasiz. Bizda tinglovchi bor, alayhi assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Ya Mohira, yaxshimisiz? Omonmisiz?
3: Rahmat. Xayrli kun.
1: Rahmat, rahmat sizga ham. Xo'p, Qoraqalpoq davlat universiteti Berdaq nomi bilan ataladi.
3: To'g'ri.
1: To'g'ri deymiz, davom etamiz.
2: Sevib qolishdan qo'rqish kasalligi tanatofobiya deyiladi.
3: Notar bo'lsa
2: kerak. Ay, yaxshi.
1: Siz bilan birga yer yuzida yana 200 ming odam tug'ilgan kunini nishonlaydi.
3: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p.
0: Endi sizni tug'ilgan kuningizda agar 200 ming odam o'zini tug'ilgan kunini nishonlasa, endi yaxshi odam bo'lsangiz-ku, yaxshi 200 mingta yaxshi odam o'zini tug'ilgan kunini nishonlaydi. Agar sal rasvo odam bo'lsangiz, 200 mingta rasvo odam bor deganida. Xo'p, bizda tinglovchi bor. Alo, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
1: Omonmisiz?
4: Rahmat, Allohga shukr, o'zingiz yaxshimisiz?
1: Rahmat, rahmat. Kim bu?
4: Futbol bayramlari bilan ko'ryapsizlar futbol.
1: Sizga ham muborak bo'lsin.
4: Rahmat, Nevsiyandirman jon.
2: Bor bo'ling, salomat bo'ling.
4: Rahmat, rahmat, muhlisona rahmat.
2: Qani boshladik. Venera sayyorasini 7 ta tabiiy yo'ldoshi mavjud.
4: Venera sayyorasinimi?
2: Aha, 7 ta tabiiy yo'ldoshi bor ekan.
4: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
1: O'zbekistonda 2000-yilga onalar va bolalar yili nomi berilgan.
4: Noto'g'ri.
2: Patritsiy atamasi antik davrda Misr davlatini zodagon odamlarga nisbatan qo'llanilgan ekan.
4: Matritsa.
2: Patritsiy.
4: Patritsiyami? To'g'rimi?
2: Yo'q, rahmat, omon bo'ling. Siz o'sha matritsiyaga ketib qoldi shekilli hali. Baribir o'shanga urg'u berdingiz.
1: Xo'p, keyingi tinglovchimizni uladik.
2: Alo.
5: Toshkentdan Oydin.
2: Oydin, juda ham soz, xush ko'rdik.
5: Rahmat.
2: Birinchi ma'lumotimizga diqqat qilasiz.
1: Respublikamizda ilk bora Afrosiyob yuqori tezlikda harakatlanadigan poyezdi 2008-yildan ishga tushirilgan.
5: Motor.
1: Davom etamiz.
2: Nobel va Shnobel mukofotlarini qo'lga kiritgan birinchi olim Ernest Rutherford.
5: To'g'ri.
2: Yo'q, rahmat, omon bo'ling va davom etamiz. Qolgan tinglovchilarimiz, siz ham faolroq bo'lasiz. 8dan 44 daqiqa o'tib reklamagacha menimcha bitta tinglovchini ulasak bo'ladi.
1: Uladik.
6: Alo, assalomu alaykum.
2: Marhamat, tanishamiz.
6: Jondardan Borak Tog'toy bilaman.
2: Xo'p, juda ham soz. Yangi Zelandiyada qish mavsumi martdan iyun oyigacha davom etadi.
6: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
1: Zelenskiyni olam shumul ixtirosi bu ko'zoynak.
6: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri.
2: Mhm.
1: Ma'rifat maskani deb yotoqxonaga aytiladi.
6: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
2: Soch to'kilishi o'g'ilga ota tomonidan o'tadi.
6: Gam noto'g'ri sekiri.
1: Xona Angliyada paydo bo'lgan.
6: Noto'g'ri. Oldim o'tolmagan mana shu savoldan.
1: Davom etamiz.
2: Bo'ldi. Hozir 5 talikdan o'tdilar. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Olimpiya o'yinlari ramzi bo'lgan 5 halqani qora rangga Avstraliya qit'asini bildiradi.
6: Aniq bilmayman, to'g'ri deylik.
2: Yo'q, to'xta, men sizga boshqa savol beray.
1: Ya.
2: Aylurofobiya o'zidan qo'rqish kasalligi.
6: Voy.
2: Aylurofobiya o'zidan qo'rqish kasalligi. Mana shu 6-chi savol bo'lsin.
6: To'g'ri deylik.
2: Yo'q, noto'g'ri ekan. Rahmat. Keling, boshqa savol dedim, lekin baribir bo'lmadi. 6-chi ma'lumot.
0: Xo'p, oldinda reklama.
7: Oriya Donoda reklama.
8: Va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida ishtirok etish uchun e-auksion.uz
7: sertifikatlangan xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Davom etamiz azizlar, barchaga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. O'yinimizni eng so'nggi daqiqalari qismi desak bo'ladi.
1: Bo'ladi. O'yinimizni dedingizmi? Nima dedingiz?
0: O'yinimizni.
1: Bizni tinglovchi, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Botirxon, Muxlisaxon, omonmisizlar, salomatmisizlar? Kunlaringiz xayrli bo'lsin, Obijon akam.
1: Aha, birinchi ma'lumot. Omma oldiga chiqib gapirishdan qo'rqish kasalligi filofobiya deyiladi.
2: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Xo'p. Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz, demak.
1: Xo'p, nemis tili grammatikasida barcha otlar kichik harf bilan yoziladi.
2: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Uch o'lchamli shakllar matematikaning stereometriya bo'limida o'rganiladi.
2: Uch o'lchamli dedingizmi?
0: Aha. Stereometriya. Yo'q, xatoriga rahmat, omon bo'ling, sog' bo'ling. To'g'risi bu atama termin men uchun ham begona.
1: Aha. Xuddi metropolitenga o'xshabmi?
0: Yo'q, endi bu rostmana begona so'z.
1: Tinglovchimiz bor. Alo, assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum. Aylikum.
1: Rahmat, rahmat. Tong sizga ham xayrli bo'lsin. Kim bu?
3: Samarqanddan Alisherman.
1: Aha. Harbiy askarlari eng ko'p davlat bu Rossiya.
3: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Kapalakni ikki tosh qozoni bor.
3: Kapalakni? Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Islandiya davlati orol davlat hisoblanmaydi. Islandiya davlati orol davlat hisoblanmaydi.
3: To'g'ri?
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, davom etamiz. Hammaga aloq kayfiyat. Keyingi tinglovchimizni ham uladik. Alo.
4: Alo, assalomu
1: alaykum. Assalomu alaykum.
4: Samarqanddan payarsan Igora.
0: Xo'p, bo'ladi. Kimyoda bo'linmas ma'nosini beruvchi atama bu molekula.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat, omon bo'ling. Keyingi ishtirokchi bu oxirgi tinglovchilar bizda, chunki o'yin nihoyasiga yetyapti.
1: Yana 3 ta tinglovchini ulasak bo'ladi nazarimda.
0: Mayli, mayli.
1: Yeah.

0: Labbay.
1: Gapirmasangiz biz ham gapirmaymiz. Keyingi tinglovchimiz.
0: Alo.
2: Assalomu alaykum. Farg'onadan kelgan.
0: Barometr asbobi yordamida aniqlanadi.
2: Noto'g'ri,
0: davom etamiz.
3: Sumo jangchilari qanchalik katta hajmli bo'lishlarga qaramay, turnikda bir marta tortilishi talab qilinadi.
2: Boshini eshitmay qoldim-da.
3: Oh, menda ham o'tib ketdi-yu.
0: Xo'p, ikkinchi ma'lumot, demak, bugungi kungacha yuklangan YouTube'dagi barcha videolarni ko'rib tugatish uchun sizga 30 yil yetarli bo'ladi.
2: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
3: La Scala teatrida yangi mavsum har yili 1-oktyabrda boshlanadi.
2: To'g'ri deysiz.
3: Yo'q, rahmat, omon bo'ling va keyingi tinglovchilar, Botirxon, mana 3 ta tinglovchi ulaymiz degandilar, hozir mana shu 3 tani ikkinchisini ulaymiz.
0: Uladik.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Yaxshimisizlar, hurmatli boshlovchilar?
0: Rahmat.
4: Men Farg'onadan Shahzoda Sevaraman.
0: Aha, Sevaraxon, bugun ko'rsatmasin qizlarimiz, ayollarimiz juda faol bo'lishdi. Xo'p, Londondagi Big Ben, bu soatning nomi? Londondagi Big Ben, bu soatning nomi?
4: To'g'ri?
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi-yu. Rahmat sizga. Sevaraxon, omon bo'ling, salomat bo'ling. Va va'daga ko'ra, loyihamizdagi eng so'nggi qatnashchini uladik.
3: Alo.
5: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, boshlangan hafta xayrli kesin.
3: Sizga ham. Ismingiz?
5: Rahmat, Samarqanddan Gavhar opaman.
3: Xo'p, juda ham soz, Gavhar opa. Kemalar tezligi o'lchov birligi UZL deyiladi.
5: O'zil yo'q, noto'g'ri.
3: Voy, rahmat, omon bo'ling. Ko'proq suhbatlashamiz deb o'ylagandim. Mayli, hech qisi yo'q. Keyingi safarga nasib qilar balki.
0: Ma qilamiz. Yo, yana bitta tinglovchi ulab yuboraymi? Ozgina vaqtimiz bor, lekin.
3: Mayli, qani, mayli. Imkon bering yana bir ishtirokchiga.
0: 71 kod bilan 203 1065. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Iya.
3: Yo, bu limit tugadi degani.
0: Xo'p, qani ko'raylik-chi. Alo.
6: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Botirxon, odamdan bu.
3: Bizdan so'z bor bo'ling ilohim.
0: Norvegiya davlatida it egalari itni uzunligiga qarab soliq to'lashadi.
6: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Aha.
3: Xo'p, chol va oltin baliq ertagidagi baliqni turi karas edi.
0: Voy u.
6: Noto'g'ri.
3: Yo'q, rahmat, omon bo'ling. Kim bilibdi endi deng uni turini.
0: Voy u, ertagidagi oltin baliqni turi ham bor ekanmi?
3: Shunaqa ekan.
0: Ajoyib, ajoyib. Bugun o'zim uchun yangi topilma bo'ldi. Hammaga rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling, muxlisi hamda Botirxon. Keyingi soatgacha Dilis xolar dasturi bo'ladi.

0: hayotingizning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning Mobile Box va boshqa sport transferi 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampga tavallud kuni yubiley ayyomi munosabat bilan tabrik yo'lladi. Davlat rahbari maktubida Trampning davlat boshqaruvidagi tajribasi va xalqaro siyosatdagi o'rniga alohida to'xtalib o'tgan. Sizni boy tajribaga ega, o'z xalqining hurmat va ehtiromga sazovor bo'lgan atoqli davlat arbobi sifatida yaxshi bilamiz. Sizning qat'iy siyosiy yetakchiligingiz va mustahkam irodangiz tufayli Amerika Qo'shma Shtatlarining xalqaro maydondagi obro'-e'tibori va qudrati tobora mustahkamlanib borayotganini alohida ta'kidlashni istar edim, deyiladi maktubda. Shu bilan birga tabrikda O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi munosabatlar so'nggi yillarda yangi mazmun bilan boyib, izchil rivojlanayotgani qayd etilgan. Qayd etilishicha, o'zaro hurmat, ishonch va mushtarak manfaatlarga asoslangan munosabatlar sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Bugun O'zbekiston AQSh aloqalari har qachongidan ham mustahkam va amaliy ruh kasb etayotgani ham ayni haqiqatdir, deyiladi maktubda. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-aprel oylarida Tailandga jami 16291 nafar o'zbekistonlik borgan. Tailand so'nggi yillarda mamlakat fuqarolari orasida eng ommabop xorijiy turistik yo'nalishlardan biriga aylanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Tailandga borganlarning asosiy qismi 15189 nafar fuqaro sayohat maqsadida safar qilgan. Qarindoshlarini yo'qlash maqsadida

0: Hozirda mamlakatga 996 nafar o'zbekistonlik yo'l olgan. Bu ko'rsatkich umumiy safarlar hajmida 2-chi o'rinni egallagan. Shuningdek, 53 nafar fuqaro davolanish, 34 nafar xizmat yuzasidan, 19 nafar esa ta'lim olish maqsadida Tailandga borgan. Shakar qo'shilgan gazlangan ichimliklarni muntazam iste'mol qilish jigar saratoni xavfini oshirishi mumkin. Bu xulosaga tadqiqotchilar 11 ta yirik uzoq muddatli tadqiqotlarda 1.5 milliondan ortiq ishtirokchilarning ma'lumotlarini tahlil qilish orqali erishdilar. Natijalar JAMA Network Open jurnalida chop etildi. Tadqiqotchilar ishtirokchilarning ovqatlanish odatlarini so'rovnomalar yordamida baholadilar va o'rtacha 18 yil davomida ularning sog'lig'ini kuzatdilar. Shakarli va sun'iy shirinlashtirilgan ichimliklarni iste'mol qilishga, shuningdek, keyinchalik jigar saratoni ning turli shakllarning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratildi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, shakarli ichimliklarni tez-tez iste'mol qiladigan odamlarda jigar saratonining eng keng tarqalgan ikkita turi gepatit sellyulyar karsinoma va jigar ichi qori muallif ko'rsatishi va uzoq muddatda mumkinligini ta'kidlaydilar. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 15-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, 1 yevro 13879 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 15-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 37-42 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 36-41 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 24-29 daraja. Taxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechqurun biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 26-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: barchaga baxt tilagan ijodkorlar Ravshan Sobirov hamda Setoradagi Kamila. Ana shunday yaxshi duet qo'shiq bilan biz dasturimizni boshladik. Hamma-hammaga assalomu alaykum.
1: Darvoqa Kamila Xo'jayeva kelin salomlar ham o'tkazishni boshlabdi. Ko'rdingizmi ijtimoiy tarmoqlarda?
0: Yo'q.
1: Yo'nalish demak, tubdan boshqacha bo'lyapti. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosining qadrdonlari. Yangi tongimiz hammamizga xayrli bo'lsa. Endi tong qoptimi deyishlar mumkin, chunki ko'pchilik Botirxon bomdoddan keyin uxlamaydi masalan-da. Juda erta tong otadi. Hozir quyosh ko'tarilib bo'ldi. Bo'ldi endi. Uxlayotganlar bo'lmasa kerak, yana bilmadim. Nima deysiz bu gapimga?
0: Endi bilmasam, endi bilmasam. Lekin har qanday vaziyatda ham hali tong, hali kunduzi, hali tushlik vaqti, peshin boshlangani yo'q. Hammaga kun xayrli bo'lsin deymiz. Har qanday vaziyatda ham bugungi kun har biringizga omadli.
1: 2-iyun sanasi bugun va mana shu kun bilan bog'liq bo'lgan hamma chiroyli bir xotiralar deymizmi, chiroyli bir ayyomlar, barcha-barchalarni biz Oriya Dono radiosi orqali o'qib eshittiramiz. Kimni tavallud ayyomi, kimni uyida xursandchilik kuni, bemalol yozishingiz, yo'lashingiz mumkin.

Gloria Donode. Hart tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Айзар Далисхолар дастури айнан Ориадоно радиосида. Қамага вакафия тилаймиз ва электрон белги Ориадоно 1065 Telegram messengerimizda сизни, демак, номларингизни кутямиз. Дарвоқе бугун жараён дастурида ўзбекистонлик шахматчиларнинг халқаро майдонлардаги ютуқлари ҳақида гаплашамиз. Насиб этган бўлса.
1: Жуда қизиқ мавзу бўлади. Демак, меҳмонимиз келадилар-а?
0: Албатта, насиб этган бўлса, меҳмонимиз келадилар. Endi shaxmat o'zi o'ynashni bilasizmi yoki yo'qmi?
1: Yo'q, umuman. Endi o'ynardik-ku.
0: Qaysi figura qanday yurishini?
1: Endi
0: shaxmatni bilasiz.
1: O'ynardik, lekin bilmadim hozir hech. Lekin hammamiz o'ynaganmiz.
0: Lekin bilasizmi, shunaqa bir gap eshitganman. Har bir otani bo'ynidagi bir shunday mas'uliyat borki, har bir ota o'zini o'g'liga suzishni albatta o'rgatish kerak. Bu otaning vazifasi degan endi bir so'zlari bor edi. Keyin shaxmatni ham o'rgatib qo'yish kerak degan gaplarni eshitganman. Bu o'sha o'g'il bolani keyinchalik hayotida qandaydir qarorlarni keskin qarorlarni qabul qilishda yoki bo'lmasa avval o'ylab turib bir qadamni tashlashda yaxshi yordam beradi deyishadi. Chunki shaxmatni o'zi har bir figura avval o'ylab, keyingina yurilish haligi talab qiladigan jarayonda uni shunchaki shashkadagi o'ynash imkoniyati yo'q. Bir-birini ustidan sakrab yurib,
1: shaxmatda baribir ko'proq aqlliroq bo'lish talab qilinadi.
0: Shunaqa, shunaqa.
1: SMS-larga keladigan bo'lsak, ochib o'qishni boshlaymiz bo'lmasa.
0: Xo'p.

0: shunaqa bir familiya, ism, uchisi bor, yozgan kim ekan? Assalomu alaykum, ariya dono boshlovchilar, Botirxon hamda muxlisa xonlar, qandaysiz? Charchamayapsizmi xalq xizmatidan? Botirxon Bahodirovich, muxlisa xon Zokirovna, sizlarni radioda boshlovchilik qilishlaringizga bormanda. Ha, qayerdasiz bu ma'lumotlar? Rosa vaza qilib eshitib, mashinaga minaman, sizlarga telefon qilishni boshlamay ishga kelib ham, mijoz ko'p bo'lsa ham, mijozlarga yozdiraman. Sizlar meni radio kasal qilib qo'ydingiz, joningiz sog' bo'lsin. Samarqand Payariqdan Siddiq va Nigora. Xo'sh, endi bizda savol tug'ildi. Siz qayerda faoliyat yuritasiz? Mijozlar debdilar va mijozlarni qo'liga telefon berib qo'yib, o'sha o'zlarining qo'llari band bo'ladi-da, bizga SMS yozdirsalar.
1: Demak, Nigoraxon kamida haligi yagona darchadami shunaqada ishlasalar kerak, chunki bizni ma'lumotlarimiz bazasi u yerda shakllangan bo'ladi.
0: Endi men hozir haligi go'zallik saloni deyishlarmikinlar deb hayron qoldim. Ular kimdir sochini qilayotgan bo'lsalar, telefonga tabiiyki qo'llari telefonda bo'lmaydi-ku. Lekin
1: sizdan isqvar chiqmasa kerak, sizdan haligi jinoyatlarning izini topish bo'yicha mutaxassis chiqmasa kerak. Baraka topkur. O'chtivani qayerdan olarlar ular agar go'zallik salonida ishlasalar?
0: Endi bizni ko'pchilik biladi-ku, qachon tug'ilganimizni biladi.
1: Lekin otamizni ismini bilmaydi-ku.
0: Otamizni ismini bilmaydi, lekin
1: masalan siznikini men endi bildim, Zokirovnani.
0: Ha, men ham endi bildim. Yo, mayli, uni qarang.
1: Zokir aka yaxshimi?
0: Yaxshilar, ey rahmat.
1: Tuzumlar.
0: Otangiz ismlari Bahodir aka,
1: shunaqa. Bahodir aka.
0: Mana biz endi tanishib oldik aslida. Yo, qarang.
1: Kimni bolalar ekanligimizni endi angladik.
0: Yagona darchada deyapsiz-ku, Botirxon. Yagona darchada sizga qanaqa mijozni qo'liga telefonni berib qo'yib, radioga SMS yozing, bo'lmaydi unaqasi. Go'zallik salonida
1: nimaga arizani to'ldirib turing deb o'zlari sekin bazaga kirib
0: mijozni qo'liga beraman deyaptilar. Mijoz yozar ekan ismini bizga.
1: Voy, Nigoraxon, bizni qiynamasdan eting, qayerda ishlaysiz? Go'zallik salonida ishlayman.
0: Ha. Isqvar kimdan chiqadi? Sizdanmi, mendanmi?
1: Men juda kuchlisi bo'lsam kerak edi.
0: Endi Nigoraxon, bo'ldi, birinchi savolimizga javob berdingiz, ikkinchisiga ayting. Bu otalarimiz ismi.
1: Otalarimiz bilan qanday tanish bilishligingiz bor? Ey Nigoraxon, otamdan borib so'rayman. Samarqandni payariqda
0: Oriya donodan berilibdi-yu.
1: Nigoraxon degan. Ha, Oriya donodan.
0: Kim Bahodir ekanmi? Kim? Bizda anketalarimiz bor. Balki shuning uchundir.
1: Bu anketalarni berish mumkin emas-ku?
0: Endi bilmadim, qayerdadir yozilib suratlarimizdan chiqsa kerak. Nigoraxon, demak Samarqandga biror bir to'yga, tadbirga borsam, albatta sizni saloningizni izlab topaman. Tayyor, mana stilist bor.
1: Nimani olaing? Zokir akamni olaing.
0: Yo, keyin men sizda o'tirsam, haligi siz sochimni chiroyli qilib turmaklayotgan bo'lsangiz, qo'limga telefonni berib qo'yasiz. Kimga SMS yozamiz keyin?
1: Bahodir akamga yozasiz, paytda ertalab bormaysiz-ku. Layloga-mi, Aziz efirga yozasiz-da, endi o'tiring. Ey, Nigoraxon, bor bo'ling. Bitta SMS bilan shuncha gap. Tanajoni sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin va jumladan shunaqa bir hurmat bilan, katta tavoze, ehtirom bilan bizni haligi otamizni nimalar bilan murojaat qilganligingiz uchun ham sizga ming rahmat demoqchiman. Otajonlarimiz baxtimizga har doim omon bo'lsin, onajonlarimiz ham jumladan omon bo'lsin. Yaxshi ham bor. Biz nima uchun yaxshimiz? Shu ota-onalarimiz yaxshida, yaxshi oilada haligi tug'ilganmiz, yaxshi oilada voyaga yetganmiz va bugungi yutuqlarimizdan hammasida shu ota-onalarimizning xizmati juda ham katta deb o'ylayman. Bu shak shubhasiz. Ular barcha imkoniyatlarni, sharoitlarni yaratgan. Kezi kelganda biz o'qiymiz deganimizda o'zlari qaysidir xohishlardan voz kechib, bizga o'sha sarmoyani kiritib, bizni o'qitgan shu insonlar bo'ladi. Omon bo'lasiz. Sizga ham katta rahmat. Zokir akamni yuzlardan olib qo'yasiz. Otam omon bo'lsin deb. Xo, bag'ringa bos degan bitta qo'shiq.

0: Brain daqiqa.
1: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot. Yobi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ga tabrik yo'lladi. Yada aholi sonini cheklash bo'yicha tashabbus rad etildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya donor

0: Qadirdonlarimiz bilan davom etamiz. Aynan Oradon radiosini tinglab turgan bo'lsangiz, e'tibor uchun katta rahmat deymiz. Chunki sizda tanlov juda ham katta. Radiolar juda ham ko'p. Xohlaganingizga shunda o'tib-o'tib tinglashingiz mumkin. Lekin siz bizni tanlaganingiz uchun ming rahmat. Tanlov uchun katta rahmat.
1: Xo'p, bizni tanlaganlar ko'p. Buni yaxshi bilasiz, Botirxon va mana shu tanlaganlar ichida Azzaka borlar, qadirdonimiz. Hozir bizni eshitib turibdilar, nafaqat ular, balki ularning barcha do'stlari ham Oradonning muxlisi ekan. Assalomu alaykum. Bugun 46 yillik do'stim, sinfdoshim, Do'mbrovatli Rustamxo'ja Toshxo'jayevni 52 yoshga to'lgani munosabati bilan barcha sinfdoshlar nomidan tabriklayman. Bunaqa chin do'st men uchun olamda yo'q. Debdilar. Barcha o'ylagan niyatlariga yetib yursin ota-onasini. Alloh rahmat qilsin. Qolaversa, Oradonning ashaddiy muxlisi ham bo'ladi. Iltimos tabriklab qo'yinglar debdilar. Demak, Rustam aka, Rustamxo'ja akani biz muborakbod etamiz. 52 yoshlari bilan barcha yaqinlar nomidan qolaversa bizni qadirdonimiz Azzaka nomlaridan.
0: Albatta, tanajonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin va xo'jalar yomon bo'lmaydi. Bitta xo'ja manman-ku. Xo'jalar endi bir ayni bir nima qilib turadi ishadi.

0: Yo, xo'jalar eng zo'ri bo'ladi.
1: Qolaversa eng zo'r do'st deyaptilar-ku, mana shu do'stligi ko'z tegmasa.
0: Biz endi xo'jalar sadoqati tengsiz bo'lamiz-da. Ayyo muborak bo'lsin. Xo'p, assalomu alaykum hammaga deyaptilar. Men uka jonimga salom yo'llamoqchiman. Uka jonim, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz. O'zingizni doim ehtiyot qiling deya Mahfuzaxon SMS'ni taqdim etganlar. Xo'p, keyingi SMS
1: surat kepti. Assalomu alaykum. Hurmatli boshlovchilar, xayrli kun Daminov Jamoliddin va nima deganlar? Duet efiriga ko'z tegmas. Ular yo'lda eshitib ketyaptilar. Bu manzara shuni bildiradimi?
0: Ha.
1: Yo'lda eshitib ketyaptilar va tirbandlik emas. Yaxshi ko'chalar, yaxshi.
0: Assalomu alaykum, hurmatli isqvor boshlovchilar, yaxshimisiz? Debdilar. Salomat bo'ling. Xo'p. Keyingi SMS. Muxlisaxon.
1: Assalomu alaykum Botirxon, Muxlisaxonlar, efirlar bilan charchamayapsizmi? Men Samarqanddan Jamshidman. Tabrigim bor edi. Bugun do'stim Javohirning tavallud kunlari, uni bugungi kun bilan samimiy tabriklayman. Doim sog'omon bo'lishsin. Farzandlarining kamolini, baxtu saodatini ko'rsin. Yana o'zingiz ham tabriklab qo'ying oldindan. Rahmat, charchamang debdilar. Xo'sh. Demak, biz ham tabriklaymiz Javohirni. Jamshiddan Javohirga bu tabrik. Chiroyli ism ekan, ikkalalariniki ham. Muborak bo'lsin ayyomingiz, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin deymiz.
0: Xo'p, Jamshid bilan faqat Javohirlar chiroyli ism bo'ladi.
1: Yo, o'zi qarang, Jamshid, Javohir haqiqatan chiroyli yangraydi-da. Endi chiroyli ismlar ko'p.
0: Men bilgan Jamshidlarni sizga ta'riflab bermayman. Xullas, Jamshidlarni doim hayot yo'llarida botirlar bo'ladi.
1: Qora botirlarmi?
0: Qanaqa qora botirlar? Qariga qalqon bo'ladigan, har qanday vaziyatda qo'llab-quvvatlaydigan botirlar bo'ladi. Jamshidlar omon bo'lsin. Shunaqa sadoqatda tengsiz botir degan do'stlari bo'lsa, ularga ham qanaqa salomlarimizni yo'llab qo'yamiz. Himmatda tengsiz bo'ladi, saxovatda tengsiz bo'ladi. Maylida. Botirlar yoqmaydimi sizga? Masalan, botir degan ism.
1: Yo, ismi jismiga mos bo'lish kerak. Yo, bizda shu tili o'ta botirda hamkasbimiz, tili o'ta botir. Shu tilni ozgina qisqartirish kerak.
0: Yo. Endi tili shirinmi, achiqmi, bitta tomoni bor-da. Botirda botirmaguncha qo'ymaydi-da, u tushunasizmi?
1: Uchun aytayapman-da, bu tilni ozgina qisqartirish kerak.
0: Qarang, kechagi olgan qarzingizni tez qaytaring. Yoqmasa, men Javohirlaringizdan so'rayman, bo'ldi. Tamam. Yozing 86.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hasad inson o'zida bo'lmagan ne'matni boshqada ko'rib, o'sha ne'mat undan ketib o'ziga kelishini istashidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Davom etamiz azizlar 9'dan 52 daqiqa o'tdi. Bizda salom, tabrik, qutlovlar. Xo'sh. Qayerga kelgan edik? Bizda tinglovchilarimiz nimalar deyishmoqda yana? Mana. Yo'q, boshqa SMS'ni ochdimmi hozir? Mana. Endi o'qib beraman. Botirxon ismi bilan bo'ladi har doim. Botir bo'ladi, ko'p tanishlar bor. Botir so'ziga, ishiga botir bo'ladi. Ismi jismiga mos bo'ladi. Baquvvat bo'lish shart emas. Hozir asosiysi so'zga, ishiga botir bo'lsa bo'ldi. Muxlis opa, botirlarga azgina maqtov bo'lsa bo'ldi. Bor mehrini beradi. Hatto kartadagi oxirgi pulini ham ayamaydi debdilar. Yo'q, siz shunaqa deb o'ylaysiz-da. Bizni botir yo'q, unaqa kartadagi pulini ayamaydiganlardan emas, lekin qani o'zlari eshitmadilar, siz zo'r ta'riflab berdingiz, lekin ular hozir xursand bo'lib, qo'llab-quvvatlab o'tirardilar sizni, lekin botirni yaxshiroq bilaman-da baribir. Lekin yaxshi bola, zo'r yigit. Assalomu alaykum. Ukam, yaxshimisan? Ahvollaring yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz. O'zingni ehtiyot qil. Akang Dilshod debdilar. Mana shu SMS'ni ham o'qib berdik Dilshod nomlaridan, lekin ukalarni ismi yozilmagan. Mayli, Dilshod nomlaridan ukalarga yetib bordi degan umiddamiz. Xo'sh. SMS'lar bormi? Sizlarni tortishuvlaringiz ham yoqimli deganlar Nurali, albatta endi go'xi hamma hazillar ham to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni biz haligi qarz masalasida gapiramiz, kartaga pulni tashlab yuboring deymiz, qarzingizni qaytaring deymiz. Endi bularni hammasi chin bo'lmaydi, chunki biz aynan efir uchun ko'proq hazil qilishga harakat qilamiz va o'zaro bu hazillardan hech birimiz xafa bo'lmaymiz. Ayrimlar o'ylashadi, voy bu erkak kishi bo'lib sizga shuncha hazil qildi, ko'tarasizmi, jahli chiqib ketmaydimi? Yo'q, jahlim chiqib ketmaydi, chunki biz haqiqatan ham aynan efirdagi bu tortishuvlar shunchaki mana shu efirda bo'ladi va hayotda juda bir qadrdon do'stmiz. Shuning uchun hech qanaqa xafa bo'lishga o'rin yo'q azizlar va bizni hazillarimizni siz ham to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Oshirib yuborishimiz mumkin. Ayrim hollarda o'zimiz aytamiz, oshirib yubordikmi, noto'g'ri tushunib qolishmadimi deb ham qo'yamiz-da. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. SMS'larni o'qishda davom etamiz va ayni damdagi SMS'ni men Farux Aliyorov nomlaridan yo'llamoqchiman. Bu sog'inchli salom bo'ladi. Javohir, sog'liqlaring yaxshimi? Biz hamma biz yaxshimiz. Onajoning Barno opa va akang Farux degan SMS kelgan. Demak, mana shu SMS'ni o'z egasiga yetkazdik, albatta tingladilar, qabul qildilar degan umiddamiz. Ana shunaqa gaplar. Xo'sh, nazarimda dastur nihoyasiga yetdi. Barchaga rahmat aytamiz, azizlar. Bo'ldi. Meni qo'limdagi SMS'lar shu edi. Boshqa SMS qolmadi. Hammaga rahmat. Bor bo'ling, omon bo'ling. Keyingi soatda esa bizda jarayon dasturida surgita o'rganlik ko'ramiz.

Victoria Donoda aniq vaqt. Onda soat 10.

Assalomu alaykum axborot. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin va do'st Rossiya xalqini milliy bayram Rossiya kuni munosabati bilan samimiy muborakbod etdi. Davlat rahbari tabrik maktubida meros hamda har tomonlama taraqqiyot sari intilishini o'zida aks ettirishini ta'kidlagan. Shu jumladan hududlararo hamkorlik, savdo-iqtisodiy aloqalar va gumanitar sohadagi munosabatlar yangi sur'at kasb etayotgani qayd etilgan. Ta'kidlanishicha, yaqinda Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan oliy darajadagi muzokaralar ham ikki davlat o'rtasida an'anaviy do'stlik munosabatlarini yana bir bor tasdiqladi. Ishonamanki, erishilgan kelishuvlar O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi do'stlik va o'zaro manfaatli hamkorlik munosabatlarini yanada chuqurlashtirish, mamlakatlarimiz va xalqlarimiz farovonligi yo'lida ko'p qirrali sheriklikning ulkan salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi, deyiladi tabrik xatida. Yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonda aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmi 30.9 trillion so'mni tashkil qildi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qilmoqda. Ushbu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 22.3% ga oshgan. Natija mamlakatda raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari sohasi jadal rivojlanayotganini ko'rsatmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, aloqa va axborotlashtirish xizmatlari tarkibiga kompyuter dasturlashtirish xizmatlari 46.2% ulush bilan birinchi o'rinni egallagan. Telekommunikatsiya xizmatlari 29.9% bilan ikkinchi o'rinda qayd etilgan. Bu mobil aloqa, internet va boshqa kommunikatsiya xizmatlariga bo'lgan talab yuqori bo'lib qolayotganini ko'rsatadi. Axborot sohasidagi xizmatlar ulushi 15% ni tashkil etgan. Nashriyot xizmatlari 6.6%, boshqa xizmatlar esa 2.3% hissaga ega bo'lgan. Shvetsariya aholisining aksariyati mamlakat nufuzini cheklash bo'yicha referendum tashabbusini rad etdi. Ovozlarning 83% sanab chiqilgandan so'ng qarshilar ulushi 55% ga yetganligi haqida xabar berilgan. Tashabbus parlamentdagi ko'pchilik o'rinlarga ega bo'lgan o'ng qanot konservativ Shvetsariya xalq partiyasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Takliflarda mamlakat aholisini 10 million bilan cheklash choralari ko'rilgan. Tashabbuskorlar bu mamlakatga ommaviy migratsiya oqibatlarini yengishga yordam beradi deb hisoblashgan. Taklif

0: xizmatida aytilishicha, agar Shvetsariyaning doimiy aholisi 2050-yilga kelib 9,5 milliondan oshsa, hukumat va parlament boshpana qonunchiligiga o'zgartirishlar kiritishi va ayrim xalqaro shartnomalar qoidalarini qayta ko'rib chiqish kerak. Agar bu choralar muvaffaqiyatsiz bo'lsa, Shvetsariya Yevropa ittifoqi bilan shaxslarning erkin harakatlanishi to'g'risidagi shartnomalardan chiqish uchun 2 yilga ega bo'ladi. Ushbu kelishuv Yevropa ittifoqi va Yevropa ittifoqi mamlakatlari fuqarolariga bir-birining hududlarida yashash va ishlash imkonini beradi. Shvetsariya aholisi hozirda taxminan 9 million kishini tashkil etadi. Yevropa ittifoqi bilan erkin harakatlanish to'g'risidagi bitim 2002-yildan beri amal qiladi. O'shandan beri mamlakat aholisi asosan migratsiya hisobiga taxminan 1.7 million kishiga ko'paydi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 15-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, 1 yevro 13879 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 15-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Qo'qon bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo uzun muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechqurun biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Ikki vazn toifasida jahon chempioni Keti Taylorning 5 sentyabr kuni jangi Dublindagi 82 ming tomoshabinga mo'ljallangan Croke Park stadionida bo'lib o'tadi. Ushbu jangga chiptalar sotuvga chiqqandan so'ng yarim soat ichida sotib bo'lingan. Yaqinda 40 yoshga to'ladigan irlandiyalik chempion mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan fransiyalik Flora Piliga qarshi faoliyatidagi so'nggi jangini o'tkazadi. Taylorning Piliga qarshi jangi 1972 yil iyul oyidan beri Croke Parkdagi birinchi boks musobaqasi bo'ladi. O'shanda Muhammad Ali ushbu arenada El Luisni muddatidan oldin mag'lub etgan edi. Bu arenada boks oqshomlarini o'tkazishga uning yuqori ijara narxi va katta qo'shimcha xarajatlar to'sqinlik qiladi. Promoter Eddi Hirnning so'zlariga ko'ra, Irlandiyaning eng yirik stadionda tadbirni o'tkazish Londonning Wembley'siga qaraganda 3 barobar qimmatga tushadi. Kataloniyaning Barcelona klubi yulduzi Rafinha Dias yaqin kelajakdagi rejalarini belgilab oldi. Braziliyalik yarim himoyachi Saudiya Arabistoni chempionatlaridan kelgan foydali takliflarga qaramay, bu yozda klubni tark etmoqchi emas. Ko'k anor ranglilar ham o'z navbatida jamoaning yetakchi o'yinchisidan ajralishni istashmayapti. 29 yoshli Venger Kataloniya top klubi bilan 2028 yilning iyun oyi oxirigacha shartnoma imzolagan. Transfermarkt portali braziliyalik futbolchining bozor qiymatini 70 million yevroga baholamoqda.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayotgan aziz yurtdoshlarimizdan har birlariga assalomu alaykum deymiz. Jarayon yana efirda.
2: Assalomu alaykum va jarayon dasturi taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Muxlisa hamda Botirxon. Bugun biz so'nggi 10 yil ichida ulkan taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan o'zbek shaxmati haqida so'z yuritamiz. Bu davr nafaqat yangi chempionlar, balki intellektual salohiyati yuqori bo'lgan yangi avlodni shakllanishi davri sifatida ham tarixga kirdi. Keling, o'zbek shaxmatini bugungi yutuqlari va uni ortidagi omillarga birgalikda dasturimizda nazar tashlaymiz. Demak, mavzuyimiz.
1: Mavzuyimiz o'zbekistonlik shaxmatchilarning xalqaro maydonlardagi yutuqlari. Muxlisaxon, bilasizmi, shaxmat sabr, aql va intizomni o'rgatadi va kuchli o'yinchi ko'p yurishni emas, balki eng to'g'ri yurishni qidiradi. Va bu juda ham qiziq mavzu deb o'ylayman.
2: Bu qiziq mavzuda suhbatlashish uchun biz studiyamizga O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti dotsenti grossmeyster Masud Musayevni taklif etganmiz. Avvalambor, assalomu alaykum, xush ko'rdik.
3: Va alaykum assalom.
1: Ustoz, omonmisiz?
3: Rahmat.
1: Yaxshi keldingiz.
3: Taklif qilganingiz uchun rahmat.
1: Bor bo'ling, bor bo'ling. Bu juda haligi qiziq mavzu, ochiqini aytganda haligi dolzarb, aktual, undan tashqari men uchun juda ham qiziq shaxmat. Necha yil umringizni bu shaxmatga bag'ishlagan insonlardan birisiz?
3: Men maktab chempioni edim shaxmat bo'yicha. Hozir endi ancha yoshga kirganmiz. Hali ham shaxmat shaydosimiz.
2: Yaxshi ko'rasiz.
3: Butunlay. Mana ishdan kelaman, shaxmat bilan shug'ullanaman ishda. Uyda ham shaxmat o'ynayman. Shanchin uydagi ham sal anaqa sal endi hamma narsa yetarli bo'ladi deb gapam mana qilsam, lekin shunchalik berilgandan keyin sidqi dildan shu mana sizlar aytdinglar, mana bizani g'oliblarimiz, mana mana shu darajaga yetganimizni to'lsin aytsam, men hech o'ylamagandim. Sovet anaqada hech imkoniyat bo'lmagan edi. Mana mustaqillik olganimizdan keyin shu anaqaga darajalarga yetadigan bo'ldik.
1: Shuni aytmoqchi edim, mana maktab yillarida ham men yutganman dedingiz-ku, masalan, vaqt mashinasini orqaga qaytarib, hozirga agar taqqoslaydigan bo'lsangiz, tafovut juda ham katta. Masalan, sizni yutgan g'alaba bo'lgan yillaringiz bilan hozirgi yoshlarning g'alabasini o'rtasida davlat rahbarini ularga

0: yaratayotgan sharoiti, imkoniyati. Siz butun boshli millatni bir faxrga aylanib turibsiz. Bugun yoshlarning yutuqlaridan har birimiz faxrlanib turibmiz.
1: Aytgan gapingiz juda to'g'ri. Endi haligi bizani nima deydi? Xalqimizni, davlatimizni butun dunyoga ko'tarayotgan shu bizani yigitlarimiz, qizlarimiz. Men juda faxrlanaman. Ham bizani universitetda shu komandada bizani talabamiz ham borligidan faxrlanaman.
0: Aha,
1: Shamsiddin Vohidov.
2: Ustoz o'zi umuman olganda so'nggi yillarda O'zbekiston shaxmati mana buni nafaqat biz e'tirof etamiz, butun dunyo ham e'tirof etishi mumkin. Jahon maydonida katta bir sakrash qildi. Bu negizi nimada deb o'ylaysiz?
1: Men o'ylayman, baribir shu boshida mana 10 yil dedinglar, shu 10 yillik ichida yoshlar bilan ammaviy darajada ham talantli anaqaga e'tiborni kuchaytirib, imkoniyatlar yaratib, chet elga chiqib, o'zini ustaligini rivojlantirish, yoshlarimiz ham o'sha o'z nima deydi, yoshida jahon chempionlari bo'lishgan. Ham shu Nodirbek Absattorov ham anaqa shularni bilaman. Bizani mana O'zbekiston terma komandasini treneri, grossmeyster Saydali Yuldoshov etardilar. O'sha 22-chi yili bizanikilar chempion bo'lganda mana shu yigitni o'ylovdim, shunaqa bo'ladi, anaqa deb. Magnus Carlsen ham yutdi-ku. 21-chi yil haliga Rapidda. O'shanda dong'i ketdi. Shunga juda kutgan edim, bo'ldi deb aytdilar-da. Terma komandamizni trenerlar, asosiy trenerlar Rustam Qosimjonov bilan birga.
0: Endi o'sha asosiy omillar deganda baribir hurmatli hamkasbim bir narsaki, o'sha paytlarda ham masalan kuchlilar, o'sha paytlarda ham yoshlar bo'lgan-ku, lekin bir narsaki davlat siyosati darajasida strategiyani to'g'ri qo'yilganligi, yoshlarga imkoniyatlarni eshigini keng ochilganligi, sharoitni yaratib bermasangiz, qo'llab-quvvatlamasangiz, har qanday gulam o'zini nazokatini yo'qotadi, har qanday gulam so'lishi mumkin. Shuning uchun haligi bog'bon o'z vaqtida o'sha gullarini parvarish qila olsagina bog' gullab yashnaydi, Muxlisaxon. Shuning uchun bu boradagi yutuqlarimiz juda ham katta. Hozir navbatni shuno reklamaga beramiz, ustoz keyin qaytamiz.
3: Noda reklama.
4: Korzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningcha imkon beradi. Aksiya uni davom etadi.
5: Oldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Ustoz, yana bir bor dasturimizda xush ko'rdik. Bugun kunda shaxmatni ommalashtirish bilan professional sportchilarni tayyorlash o'rtasida qanaqa muvozanat bor? Mana aytis o'zi avvalgi yillarda ko'proq havaskorlik bo'lardi, bunaqa bir professional darajaga chiqmasdi. Ko'pchilik shunchaki havaskorlik o'zi uchun shug'ullanardi dedingiz-da?
1: Haligi nima deydi, qiziqqan yoshlami, qariyalami, mana bizada parklar bo'lardi, choyxonalar bo'lardi. O'sha yerda nima deydi, vaqt o'tkazardi. Lekin mana hayotni bilasizlar, bitta natijaga yetish uchun alohida mana futbolist bo'lish kerak edi. Maqsad qo'yib, shunga nima qilish kerak? Qanaq qilib, qancha vaqt ketkizish kerak? Nimalarni bilib olish kerak? Ham o'qish mumkin, lekin amaliyotda uni nima deydi, ko'rsatib berish kerak.

0: menga buni ebla olmaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, mana shu bizani prezidentimiz shu bizani shaxmat yo'lini to'g'ri ko'rsatib ham shunchaki mana shu bo'lsa bo'ldi emas, yo'q. Bizda shaxmat aniga terminlar bor. Strategiya va taktika. Strategiyani ko'pincha rejani hammamiz ham tuzishimiz mumkin. Lekin eng qiyin joyi buni amalga ana uni ebladilar. Shu yo'lini ko'rsatib berdilar qanday qilishni. Mana 23-yili chiqargan qarorlari shu hamma anaqalarni ikir-chikirni ham ana qilib beruvdilar. Shunga asoslanib bu yog'i ancha surildi deyman-da, personal tarafiga undan ham yaxshi. Mana asosiy
1: shaxmatchilarni tayyorlab chiqaradigan shunaqa oliygohlarimiz bormizdi hozir. Masalan, ular qayerdan chiqishadi shaxmatchilar?
0: Birinchi galda mana endi o'zimizdan aytamiz. Jismoniy tarbiya universiteti. Mana Mahrum Mamatqul aka shu bizani universitetda ochganlar. 20-yilda edi. Lekin o'zlari dars berib, anaqa qilib. Hozir mana shu anaqani o'g'illari bizani Mezdonodni master Jumanov Elbek dotsent davom ettiryaptilar. Shu ularni nasihatlari bilan, anaqalari bilan hammamiz shunchalik anaqaga yetdik. Hammani respublika bo'yicha ham bizani imni universitetimiz ancha g'olib bo'ldik ko'p musobaqalarda.
1: Shaxmatchilarimizni potensialini qanday bilish mumkin? Qanday aniqlash mumkin? Ular necha yoshda masalan haligi sekin o'zini namoyon qilishni boshlaydi? Masalan, qaysi tur fanlarni deyarli shaxmat ichiga hamma fan kirib ketadi deb o'ylayman. Ayniqsa asosiy fanlarni o'z ichiga qamraydi deb o'ylayman, chunki hamma narsa kerak bu shaxmatni bilish uchun. Masalan, necha yoshdan ota-onalar bolalarini aynan bu sohada agar ozgina balki payqamayotgan bo'lishlari mumkin. Agar o'sha elementlar, o'sha potensial ko'rinayotgan bo'lsa, bolalarini yo'naltirishlari kerak. Necha yoshdan boshlab? Va ularni belgilab.
0: Endi birinchi galda aytaman, albatta mana hozirgi jahon chempioni Gunesh 4 yoshdan boshlagan. Xitoylik Linlin u ham 4 yoshda. Ammo o'ylayman, mana menda kitoblar bor, aniq bor. Boshqa shunaqa savol berishganda 3 yoshga mo'ljallangan kitobchalar bor. Nega desangiz, 3 yoshga aniqganda u aniq ma'muni eslab qol, uni qolimdan aniq emas. Ertak. Ertak bo'lib, hali qiziqadigan kartinkalar, hali rassomlar ham zohla anaqa qiziqtirib keyin u qiziqqandan keyin anaqa uni ustiga men o'zim ham bog'chada bitganman.

0: o'rgatadi rejalashtirish, amalga oshirish, xotirani
1: zo'r
0: haligi hamma bergan maslahatlarni chetdan kritik haligi tanqidiy qabul qilish, to'g'ri yo'lni topish, hamma ham haligi gapirganda to'g'ri gap aytmaydi, senga yutuq anaqa qilmaydi. O'shaning uchun uni ham farqiga chiq. Hayot ham shunaqa-ku.
1: Xuddi shunaqa.
0: Men o'ylaymanki, mana shaxmatni bilgan odam boshqa hamma sohalar bo'yicha, sport ana turlari bo'yicha, mana hozirgi jahon chempionatini shunday ko'rganda ko'rinib turadi. Qaysi mana komanda yaxshi tayyorlangan bu u tomondami, u tomondami, strategiyami, amalga oshirishmi yoki texnika darajasidami? Bu narsa shaxmat o'rgatadi. Bu mana menga mot qo'ygan, o'zingdan o'zing bor mot yo'q, unaqa emas. Uni bilasizlar, u debyuti bor, Smith-Spiel, Endspiel, uni oxirigacha o'rgansang, shunda natija bo'ladi. Chiroyli bu natija bo'ladi. Bizani talabalarimiz ham shunaqalari bor, shunaqa ashaddiy. Mana o'sha aytdim-ku haligi bizani terma komandamizda Shamsiddin Vohidov, mana adalari bilan tanishman. U juda shunaqa oilaviy mustahkam shaxmatga shunaqa berilib yurgan oilalardan bo'ladi ular.
2: Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindorov kabi yosh chempionlar yutuqlari yangi avlod shaxmatchilari uchun qanaqa bir motivatsiya bo'lmoqda. Baribir bugun aynan o'sha universitetda ularga o'xshashga harakat qilayotgan, mana shu ularga o'xshab dunyoga chiqishga harakat qilayotgan yoshlarimiz ko'p bo'lsa kerak.
1: Albatta, endi ular millatda faxrga aylandi-yu, ular ularning har bir o'yinlarini kuzatib bordik, ular bilan birga o'ynadik desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Har bir to'kilgan terlarda biz ham yutarmikan, qanaqa haligi natijani qo'lga kiritarkan deb biz ham kuyindik bu masalada. Va kuchliklar hozir reytingida turibdi ular.
0: Mana bilasizlar, shu ma'shi yili 4-5 o'rinni egallab turishibdi jahonda.
1: Natija zo'r bo'ldi.
0: Men de o'yinni yilni boshida 4-chi bo'lib Abdusattorov turdilar. Sindarov 5-chi edilar. Mana oxirgi men iyun 8-iyunga ana qilinganini qarasam, mana reytinglari 1 ekan. 2777. No, birinchi qo'yib qo'yishdi Fede anaqasida. Nodirbek Abdusattorov qanaqadir koeffitsiyentlar, u atak teng, bu juda yaxshi natija bizani aniqlarimizga. Endi men haligi aytgan gapingizga, mana olimpiada o'tganda bizani boksdan yutishdi, haligi dzyudodan aniqlarimiz bizani universitet to'lib ketdi. Bolalarga, ota-onalarga, mani o'g'liman, mani ham qizimam ana qilsin deb. Hozir mana shaxmat shunaqa. Butun mana video selektorda prezidentimiz shu borada bir ikkita gap qildilar. Qanaq qilib u shunchaki rasmiy anaqa darslarni olib borib unda emas. Imini hali praktika anaqa ko'proq kiritib mahallalarda ham, anaqalarda ham, boshqa hamma anaqa joylarda shu e'tiborni kuchaytirish. Undan ham, undan ham sal susaysangiz bu hammasi yo'qoladi darrov kirib ketadi. Lekin men o'ylaymanki, bu yil u jahon olimpiadasi bo'ladigan yili bu bo'lmaydi, bu faqat ko'payadi bizani. Bizani universitetga kelib ham iltimos qilishadi, shu darsingiz tugagandan keyin iltimos kichkina kichkina bolachalarni olib kelishadi. Уже o'ynaydi. Men endi o'tgan intervyu berganimda ham aytdim, haligi turnirda birga o'ynayapmiz. Bittasi hali yozish bilmaydi. Yutdi. Manday bitta cholda, endi u ham anaqa sendamiz. Men hali yozish bilmayman, qo'l qo'ya olmayman haligi natijaga deb mana anaqa g'ururlandim men. Baribir unaqalarga yutqizsang ham alam qilmaydi.
1: Albatta, albatta. bilmadim, bu o'zi shaxmatda o'zida juda katta falsafa bor deb men doim aytaman. Uni ichida mana piyodalar birinchi qatorda turadi endi. Figuralar har xil bo'ladi.

0: buni agar hayotga, insoniyatga bir falsafiy yondashadigan bo'lsangiz, uni tag zamirida juda katta hikmatlar bo'ladi.
1: Shuning uchun aytilarda tartibga o'rgatadi, eng avvalo rejalashtirishga o'rgatadi deb insonni.
0: Albatta, ustoz, siz kelishingizdan avval bir fikrni aytdim. Masalan, bizda mening quloqimga chalingan shunaqa fikr bor, otalar deb aytishadi, o'g'il farzandlarini suzishga o'rgatish kerak va albatta u shaxmatchi bo'lmasa ham shaxmatni o'rgatib qo'yish kerak deyshadi va bu nima uchun kerak? Ertaga o'g'il katta bo'lganida qaror qabul qilishida, fikrlashida, reja qilishida, bularni hammasida, ya'ni o'ylab turib keyin bir kesishida juda katta yordamini ayamaydi. Bu shaxmat juda ham zarur deyshadi. Mayli u shaxmatchi bo'lmasin, mayli u jahon sahnalariga chiqmasin, mayli u sport maydonlariga kirmasin, lekin u shaxmatni albatta bilish kerak. Bu otalarni burchi degan bir shunaqa fikrni men ilgari surgandim. Xo'p, ayni daqiqalarda bizning ham bir vazifamiz bor endi. Bizning ham bir burchimiz bor. Shu bir daqiqani to'g'rilab olamiz. Keyin suhbatga qaytamiz. Ozgina musiqa yangrab tursin.
2: Ha, jon deb.

0: عبرين دقيقة.
1: خالب شبية المجان هم قوون. خماك.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonning g'arbiy hududlaridagi chigirtkalar bosqini yuzasidan izoh berildi. Germaniya prezidenti O'zbekistonga tashrif buyuradi. Yaponiya O'zbekistonga qariyb 37 milliard yena kredit ajratdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar Muammolar, yechimlar, jarayon.
3: Azizlar, Oriyadono radiosida jarayon dasturi bizni nafaqat havo mavjlari orqali tinglashingiz, balki YouTube'da bevosita tomosha qilishingiz ham mumkin. Bu jarayon va bugun biz O'zbekistonlik shaxmatchilarni xalqaro maydonlardagi yutuqlari haqida gaplashyapmiz. O'sha ustoz Nodirbek Javohirlarni yutuqlaridan bugun biz har qancha aytsak, soatlab, oylab aytsak ham kam, vaholanki ular qo'lga kiritgan natijalari davlat rahbarini oldida qarshisida turib, o'sha unvonlar bilan e'tirof etilishi juda ham yosh aslida. Ularni qo'lga kiritgan yutuqlari bugungi kunda mundoq solishtirib tahlil qiladigan bo'lsangiz.
4: Mana 25-yil oxirida yutgan yutug'i turnirda esingizda bo'lsa, mana prezidentimiz taqdirladilar. Bu turnirni hech kim, daje Magnus Carlsen ikki marta yuta olmagan. Ham bunaqa yoshda yuta olmagan. O'shaning uchun shunaqa darajali taqdirlash bo'ldi. O'sha yili mana natijali bo'lganda 25-yil Amsatorov eng O'zbekistonda eng zo'r partiya o'ynagan anaqa bo'lib chiqdilar. Ham reytinglari eng baland edi. Bizani talabamiz ham ichida para shaxmatchi endi gapirib eshitolmaydilar. Marcel Shoyusupov degan eng yaxshi shaxmatchi tanildi 25-yilda. A 26-yilga mana endi kelsak, endi aytmoqchi edim, haliga davom ettirmoqchi edim. Ana shundoq endi taqdirlagandan keyin ular klub ochdilar. Akademiya sindarib. Biz ham bordik butun universitetda shaxmatga qiziqqanlar anaqalar. Shunda ular o'zi bilan ko'rishishga, ana qilishga mana bunaqa kamtarinlik. Bunaqa haligi o'z ichiga

0: hech qanaqa sochilib ketadigan emas. Hech kimni xafa qilmasdan, hammaga avtograf berib, mana nuroniylarga ham diqqat anaqa qilib.
1: Yo, endi ustoz, ular sizdek insonlarni bir tarbiyasini deylik, ta'limini olganda baribir siz endi shuncha yil mana sizlarga o'xshaganlar shuncha yil umrini shu sohaga bag'ishlagan fidoiylar, sizlardagi ustozlar bo'lmaganda bunaqa chempionlar qatdaydi.
0: Yo'q, ularni men baribir aytaman, bu yaxshi, to'g'ri, lekin o'zining mehnati shunaqa anaqaga darajasiga yetishi ham shunda hali ko'p chempionlarni ko'rganmiz. Ya g'ururlanib, endi san kimsan o'zi? San kandidat masteramsan. San kimsan?
2: Praktikada bo'lganda ustoz ko'p yillarni neni
0: bu unaqa yigitlardan emas ekan, men o'zim ko'rdim. Mana veteranlarga ham prizlar berishdi, men ikkinchi o'rinni olishga anaqa bo'ldim. O'zi taqdirlab menga shu o'zlari pullar qo'shib, o'zlarini pullardan hamyondan chiqarib ana qilib berdilar. O'shanga aytmoqchimanki, mana faqat shu shaxmatda bu narsa pullar yig'ib o'ynamas. Mana bizani prezidentimiz anaqa tarbiyasini olgan, ko'rasizlar, har doim prezident taklif qilsalar, har doim qo'lini ko'ksiga tutib ana qilib juda nima madaniyatli. Shunaqa biz ko'rganmiz har xil chempionlarni, Bobby Fischerdan boshlab shunaqa amerikan chempioni o'yinga kelmasdi, shunaqa anaqalar bo'lgan,
1: intizomni buzuvchilar ham bor
0: bo'lgan edi haligi. Ularning to'g'risida gapirsak, uni gapiraman. Hozir yaxshi
2: aytasiz. Haligi men zo'rman endi. Bo'ldi, mana e'tirof etildim. Men natijalarim zo'r. Endi bu yog'iga shug'ullanmasam ham bo'ladi degan.
1: Yulduzlik kasali demak, hamma sohada bo'ladi.
2: Bo'ladi. Endi bitta narsaki, shaxmat bilan u har kuni muntazam, hech bo'lmaganda 1 soat, yarim soat shug'ullanib qo'ymasa bo'lmaydi. U havolanib ketishi mumkin emas. Keyin o'zi ta'lim tarbiyasi ham boshqacha. Endi bu yog'iga bu yoshlarni, o'sha Nodirbek deymizmi, Javohir deymizmi, xullas ularni endi buzilishga ham haqqi yo'qda, ularda juda katta mas'uliyat bor.
0: Endi ota-onalari, mana bu buvalari, hammaligi,
2: o'zi umuman shaxmatchilar oilasi,
0: o'qituvchilari, mana bu endi mana hozir imkoniyat bor, ishlatishyapti. Mana chet elga chiqib, chet el grossmeysterlar ham sekundant bo'ladi, yordamchi bo'ladi, trener bo'ladi. Imkoniyatimiz bor. Shuni qilish kerak.
1: Ustoz, endi men ayol kishi bo'lganim uchun ayol xotin-qizlar nomidan, ayollar nomidan savol bermoqchiman-da, albatta, chunki bugun aynan shaxmat sohasida xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyatlar ham yaxshigina, bu imkoniyatlarni e'tirof etishimiz kerak va ko'zimizni quvnatadigani, bizni faxrga to'ldiradigani ayol-qizlarimiz orasidan chiqyapti-da bugun.
2: Qarang, biz faqat yigitlarni, masalan, boshda zo'r natijalarni qo'lga kiritayapti deb e'tirof etyapman, ayollarimiz ham bormi, qizlarimiz ham, men ko'rmay qoldimmi?
0: Birinchi galda mana Nafisa Mo'minovani aytib ketmasam bo'lmaydi, birinchi shu yerda grossmeysterimiz anaqa. Hozir endi ularni singillari anaqa ham bizani hozir kelajagimiz Afruza Madaminova. Men hozir endi adashib qolmay deb qarayapman. Ular mana jahon chempioni ham bo'ldilar, Afruzaxon. O'zlarini yoshlari bo'yicha 16 yoshda ham bo'ldilar. Mana hozir yaqinda o'tgan yili bo'lgan jahon chempionatida 10ta ham birinchi o'rin oldilar.
2: Demak, ayollarimiz, qizlarimizdan orasida ham bu sohada yetakchilik qilayotganlari bor.
1: Albatta bor, albatta bor.
0: Endi men bu masalaga to'g'ri yetdingiz. Bir nechta maqolamni ham yozdim. Shu qizlar to'g'risida, ayollarimiz to'g'risida kimga bog'liq? Qizlarimiz shunaqa kattaroq. Mana Qozog'iston komandasida mana jahon chempionlikka ham yaqinroq qizcha paydo bo'ldi. Ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bizda ham kam emas. No, buni ushlab turish, ana qilish bu ota-onalarga
2: bog'liq.
0: Birinchi galda. anaqa yo'l ko'rsatib, sharoit yaratib, mana Shavkat aka prezidentimiz qo'llaridan kelgancha qildilar. Bu yo'ni baribir ular qaror bera olmaydilar oilaga, sen mundoq bugun mundoq qilgin buni albatta o'ynasin yoki albatta bu o'ynamasin nomda bu oilalarga bog'liq. Oila bu madaniyat, bu anaqa ham hamma oilamiz, hammamiz mana biz g'ururlanishimiz kerak. Qizlarimiz ham shunaqa tepa o'rin anaqa egallayotgani. Mana komandamiz ham ko'tarildi. Qizlar komandasi ham bir necha pog'ona 12 o'rinmi mana shunaqa endi erkaklar samosoy ko'tarildi. 9 o'ringami shunaqa 9-chi o'rinda hozir.
1: Demak, bugun o'zi ota-onalarimiz ham bir fikrlashlari, dunyoqarashlari o'zgarganda o'sha qizlarni ham aynan bu sport turiga berib, to'g'rimi? Oiladan boshlanib, oilada muhit yaxshi bo'lsa, Botirxon.
2: Albatta, Muxlisxon bitta narsaki, hech bitta bola jahon chempionat, ya'ni jahon chempioni bo'lib, onasini qornidan shaxmat bilan tug'ilmaydi-da. U tug'ilgandan keyin albatta ota-ona o'sha yuqorida aytdik-ku, sinchkovlik bilan bolasida o'sha iqtidormi, nima salohiyati, mayli u qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar, o'shani o'z vaqtida anglab, hech kim birdaniga jahon chempioni bo'lib qolmaydi. Masalan, biz hozir Nodirbek Javohir deb hammaga misol qilyapmiz, lekin ular bu darajaga, o'sha 20 yoshga yetib kelgunga qadar bu yutuqlarni qo'lga kiritishiga juda katta mehnat bo'lgan. Masalan, ko'chada bolalar bilan o'ynash imkoniyatidan balki mahrum bo'lgandir. Ota-onasi erinmasdan ishlarini bir chekiga qo'yib, o'sha shaxmatga oborib kimgadir baribir shogird qilib tutingan. Masalan, endi oilaviy o'zi bular shaxmatchilar, ya'ni bobolarimiz adashmasam shaxmatchi deyapmiz. Ular ham masalan ishdan kelib, "Ey, o'z charchadim, endi qo'ya qolgin" deyish ham mumkin edi, lekin kelib o'sha nabirasini "Kel bolam" deb turib, yoniga shaxmat o'ynab, bu o'sha tarbiya, bu o'sha mehr, o'sha e'tibordan hammasi bo'ladi. Davlatimiz tomonidan hamma sharoit imkoniyatlari yaratilyapti. Faqat endi tanganing ikkinchi tomoni ham bor-da. Albatta, ota-onalar farzandini qo'llab-quvvatlasa, keyinchalik yillar o'tib, ana shunday jahon chempionlari shakllanadi.
0: Shu manba aniqligiga katta rahmat deb aytib qo'yish kerak. Baribir ko'p bor shunaqa ota-onalar.
2: O'zi ustoz bitta narsa so'ramoqchi edim. Bu men o'zim haligi bu mavzudan tashqari shaxmatchilar o'zi bilan o'zi bo'ladi deb o'ylaymanda. Ular haligi yolg'izlikni xohlaydigan odamlar bo'ladimi deyman. Chunki ular ko'p holatlarda faqat fikrlaydi. Mana shu o'zini dunyosi, o'zini dunyosidagi fikrlash olami. Chunki shaxmat o'ynayotganda ham mundoq qarasangiz, u hech kim bilan atrofi kuzatmaydi. U hech kim bilan ishi
1: bo'lmaydi.
2: Faqat o'zi bilan o'zi xuddi o'tirgandek bo'ladi-da u. Shunaqa bo'ladimi?
0: Bu men bizani kafedra sport psixologiyasi va pedagogika shu yerda shaxmat anaqamiz tashkil qilingan. Men shunda tushundimki, shu sport psixologiya juda katta rol o'ynaydi shaxmatda ham. Mana oddiy turnirda o'ynayotganingizda ham shu yoshgina bola sizni psixologiyangiz biladi. U tajribasi katta bo'lsa. Biladi-da sizga xalaqit beradigan o'ylashga, sizga hech narsa qilmaydi. Boshqa qariydi. Turib ketadi, o'tirmaydi. Do'stingiz ro'parasida anaq qilib, shunaqa siz anaq qilib boshlaysiz, voy, bunaqa vaziyati yaxshi ekan, uni mana shunaqa fikrlarga kelasiz. Lekin aytmoqchimanki, shu mashi anaqalar ta'siri bor-da.
2: Raqib hiylalarini
0: men o'zim ko'rdim, yaqinda ko'rsatishdi, anaqada ham chiqdi, YouTube'da chiqdi. Magnus Carlsen yosh paytida Kasparovga qarshi o'ynagan. Mana Kasparov munda o'tiribdi. Mana Magnus Carlsen
2: bemalol atrofga alang-jarang qilib,
0: keyin endi baribir YouTube mana oxiriga anaqada turib ketdi Magnus Carlsen. O'shandan keyin yana Kasparov mayli nechiga deb ana qilib durang deb
2: demak, o'yinda raqiblarni haligi hiylalari, xatti-harakatlari ham katta narsani belgilab berar ekanda.
0: Juda. Endi bizani qizlarimiz ham o'rgandi. Bu anaqalar.
2: Bu masalalar ustayu bu ayollar.
0: Zarra haligi endi men gapirmaganim ma'qul, chunki turnirda o'ynayotganda endi yoshim ulug', anaqaloq, endi durang bo'la qolsin yoki yoki ja ya ashaddiylar. Ya ashaddiylari yutqizib yara qoling.
2: Ko'rdingiz?

0: qanaqa zo'r tomonlari bor. Erkakni haqiqiy erkak qilib tarbiyalaydigan jihatlari ham bor-da. Haligi ayol bilan tenglashmaydigan holatlari bor. Haligi har tomonlama fikrlash degan masalasi bor. Birov sizga xalaqit bermoqchi bo'lgan jarayonda uni xatti-harakatlariga taslim bo'lmaslik degan holatlari bor-da. O'zingizni qaroringizdan chekinmaslik. Yo, demak, bunda imkoniyat kattaroq. Yo, men taslim bo'ldim demaslik o'ziga o'zi bo'lgan ishonchni ham orttiradigan zo'r sportda. U shaxmatda albatta har birimiz juda haligi jahon sahnalarini zabt etmasak ham, lekin o'rganib qo'yishimiz kerak.
1: O'rganing.
0: Siz o'rganing, men bilaman.
1: A, bilasiz.
0: Men bilaman.
1: Ha, yo'q. Menga endi kech bo'lsa kerak.
0: Yo'q, erta kech yo'q.
1: Ustoz, boya biz aytdik-ku, o'sha baribir bolani bir sport turiga, bir yo'nalishga qiziqib, uni shu nimada rivojlanishiga albatta ota-onasi unga berilayotgan sharoitlar sabab bo'ladi. Hozir viloyatlar va chekka hududlarda yashovchi iqtidorli bolalarni aniqlash, ularni qo'llab-quvvatlash uchun nimalar qilinmoqda? Biz izlab topa olyapmizmi shunaqa iqtidorlarni?
2: Mana hozir men aytishim mumkin, mana biz bir necha kurslarni chiqardik talabalarni bitirishdi bizda. Hozir Buxorodan, boshqa yoqdan, Nukusdan ular o'z joylarida mana o'zi ancha harakat qilib shunaqa talantli anaqalarni qidirib topib mehnatini hali vaqtini berib bu yerda ko'ryapmiz natijalarni. Har doim men sezib turaman. O'zi mana bir xillar o'zi katta bo'lib qolib, yaqinda balki bizda talaba bo'lishadi. Shu darajaga ham yetganlari bor. Men o'ylaymanki bu bilasizmi shundoq tashkil qilinganki hozir shaxmat nima butun respublikamizni har bitta viloyatida o'zini federatsiyasini shunchaki u ko'chadan kelgan odam emas. Qo'lida ham hukm bor, ham organizator bor, ham tushunadigan anaqa odam turibdi. Shuning uchun men ishonamanki, u katta natija beradi. Ham beryapti ham.
1: Biz ham hozir berishimiz kerak bo'lgan, navbat berishimiz kerak bo'lgan bir muhim efirimizda qismi bor. U ham bo'lsa reklama bloki. Shunga navbat beramiz, keyin qaytamiz.
3: Oriya Donoda reklama.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Azizlar, jarayon dasturi davom etadi va bizni bugungi mehmonimiz O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti dotsenti grossmeyster Masud aka Musayev bo'ladilar va bugun ular bilan o'zbekistonlik shaxmatchilarning xalqaro maydondagi yutuqlari haqida faxrlanib gaplashyapmiz. Ustoz, endi aytingchi, 2026-yilda o'zbek shaxmatchilarining xalqaro musobaqalardagi yutuqlari mamlakat shaxmat maktabini raqobat bardoshligini qay darajada namoyon etmoqda. Mana shu 2026-yildagi umumiy qilib aytganda biz yutuqlarimiz bilan qaysi yutuqlarimiz bilan eng ko'p faxrlana olamiz? Biz faqat Sindorov emas, chunki mana universitet o'zida qancha yoshlar bor, qancha g'olib bo'layotganlar borda baribir.
3: Endi mana bilasizlar, yangi yilda Niderlandiyada, Gollandiyadagi oldin o'tkazilgan Tata Steel Chess turnament. Turnamentda 2026 Absatdor Nodirbek oltin, Sindarov Javohir kumush medallarga sazovor bo'lishdi. Bu juda katta yutuq. Bu yaqin orada bu bitta davlatni grossmeysterlari mana shunaqa darajaga yetishi man hali beri anaqa
4: qayd etilmagan.
3: Qayd etilmagan. Keyin Nodirbek Absatorov Chexiyada bo'lib o'tgan Praga International Chess festivalda birinchi o'rinni oldilar. Germaniyada o'tkazilgan FIDE Freestyle Chess World Championship birinchi jahon chempionatida 3-chi o'rinni egallashga muvaffaq bo'ldi Absatorov. Abzi Muhammad Zohid mana o'sayotgan talantli Suyarov Germaniyada o'tkazilgan Grenke Chess Festival 26 yaqinda bir marta ham yutqizmasdan birinchi o'rin ma'lumotga oltin medalga sazovor bo'ldi. Endi asosiy anaqasini albatta aytishimiz kerak. Bizani mana 26-chi yili bizani Sindarov ukamiz jahon chempioni tojiga turnirni yutib bir marta ham yutqizmasdan hammani chiqqan eng talantli, eng kuchli har bittasi bilan ikki marta o'ynab qilib yutganiga juda g'ururlanganim, g'ururlanganman ham. Endi biz g'ururlanishimiz kerak. Butun xalqimiz, butun mana bu narsa har doim bo'lavermaydi. Bu tushunsangiz kerak, sanoqli anaqa vaziyat tug'ilishi kerak, mana mana shunaqa imkoniyat yaratish kerak. Unda sportivniy forma, psixologiyasi juda ko'p anaqa sharoitlar. Shu narsa 20 yoshida yetib oldi, anaqa qoldi. Mana endi noyabrda o'yin bo'ladi. Hali aniqlanmadi qatta, lekin puli aniqlangan. 8 million butun tashkil qilish, yutganga 1.5 million atrofida, yutqizganga sal 1.5 milliondan kamroq. O'yin egalini aniq qilmaydi. Endi men o'ylaymanki, hech kim ham hech qaysi turda ham bunaqa katta pullar har doim tushirmaydi. Bu ham gap emas, bu pulda emas gap. G'ururlanimiz, mana bizni vatanimizni g'ururi, ittifoqi anaqasi darajasini shu darajaga yetkazgani, men o'ylaymanki, bu asrlab qolib ketadi.
2: Ustoz, endi so'nggi savolimiz, kelgusi 5-10 yil uchun O'zbekiston shaxmati o'z oldiga qanaqa maqsadlarni qo'ydi va jahon chempionlarini yetishtirish bo'yicha aniq bir rejalarimiz, maqsadlarimiz bormi?
3: Bor, hozirdan ko'rinmoqda. Mana endi hozir endi mana olimpiada o'tish kerak, harakatlar ko'p. O'shanga tayyorgarlik bo'yapti. Shunda ham o'zi ko'p bu narsaga ajratilyapti, ham diqqat, ham imkoniyatlar. Ammo o'ylaymanki, mana bizaniki endi tilayman bizani sindarimiz jahon chempioni bo'lganda ko'pchilik endi hamma demayman endi ko'pchilik ota-onalar barcha ota-onalarga anaqa bolalarini shu shaxmat orqali balin albatta chempion bo'lmasin hali siz aytgandek haligi bu o'yinni logikasini bergan kelajakka yo'lini imkoniyatlarini rivojlantirishini любой фандан кейин анага ишлатишиз мүмкүн. Шу даражага
2: жетсе. Биз эсе Синдоровлар көп болушун хохлайбыз албатта. Синдоровны ютукларын жана келечек авлод кайтарышын хохлайбыз. Чүнки унга хавас кылганлар канча оша издошлар болушун хохлайбыз. Батырхан, бизде салахиятлы жаштар жүдө ям көп.
3: Жүдө көп, жүдө көп. Умедибиз бар.
2: Бар,
3: жетерли.
2: Sizda ustozlar bor ekan, bizni ham umidimiz bor, ishonchimiz bor. Xulosa qilib aytganda, so'nggi yillarda O'zbekistonda shaxmatni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar o'zini yuqori bir samarasini bermoqda. Bugun shaxmat nafaqat sport turi, balki yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, mantiqiy fikrlash va liderlik qobiliyatlarini shakllantirishni muhim vositasiga aylandi. Xalqaro maydonda qo'lga kiritilayotgan yutuqlar, yosh grossmeysterlarning muvaffaqiyatlari va ommaviy musobaqalar tizimi O'zbekistonni jahon shaxmat xaritasidagi o'rni tobora mustahkamlanib borayotganini ko'rsatmoqda. Katta rahmat ustoz.
3: Katta rahmat.
5: Ustoz joningiz omon bo'lsin, umri ziyoda bo'lsin. Hamisha bor bo'ling. Mana shu shogirdlarni yutuqlardan endi bundan buyog'i ana shu yutuqlarni ko'rib, faxrlanib, iftixorlanib yurish nafaqat sizga, butun xalqimizga, yurtimizga nasib etishini so'ragan bo'lardim. Keyin shaxmatchilar o'zi umuman bu sport bilan shug'ullanadigan insonlarning bitta yaxshi tomoni bor. Mana yaqqol misol namuna, hurmatli hamkasbim, ustoz dasturga qancha vaqt avvalroq keldilar. Mana shu tartib bor. Kelganlardan keyin bu radioni men avval umuman radioni eshitib keldim dedilar. Shu bilan bir qatorda sizlar haqiqatlarda ma'lumot topish birozgina qiyin ekan. Ya'ni suhbatdoshini o'rganib kelyaptilar. Shaxmatchilar shunday bo'ladi. U o'z-o'zidan shaxmatni oldiga shunda o'tirib, u doskada haligi figuralarni yurgazmaydi. U avval donalarni o'rganadi va raqibini avval yaxshilab o'rganadi.
2: Yurishni oldiroq boshlaydi-ding.
5: Shunaqa. Ustoz joningiz omon bo'lsin. O'rganadiganlarimiz juda ham ko'p. Omon bo'ling.
3: Taklif qilganingiz uchun
2: rahmat.
5: Bor bo'ling. Bizda buguncha shular edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Omon bo'ling.
6: Rahmat. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda O'zbekistonda soat 11.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Bu yil ham so'nggi yillarda bo'lgani kabi O'zbekistonning g'arbiy hududlarida chigirtkalar bosqini kuzatilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda A380 yo'lining Buxorodan o'tgan qismida olingan videolar tarqaldi. Bu videolarda avtomobillar tashqi qismini va binolar devorlarini chigirtkalar bilan qoplanganini ko'rish mumkin. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi bu videolarga munosabat bildirib, mazkur holat chigirtkalarning har yili kuzatiladigan mavsumiy ko'chishi bilan bog'liq vaziyat bo'lib, lokal tusga egaligi, hududlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlariga zarar yetmaganini ma'lum qildi. Xabarda bu hududlardagi chigirtkalar bilan bog'liq vaziyat vazirlik va uning hududiy boshqarmalari tomonidan to'liq nazoratga olingani, xavotirga o'rin yo'qligi qayd etilgan. Bu borada har yili Favqulodda vaziyatlar vazirligi, o'simliklar karantini va himoyasi agentligi hamda boshqa daxldor tashkilotlar hamkorligida hududlarda mavsum oldi va mavsum davrida kimyoviy ishlovlar olib borilishi eslatilgan. Mart oyi oxirida Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand va Jizzax viloyatlarida zararli chigirtkalar tuxumdan chiqa boshlagan xabar qilingandi. O'shanda kurash ishlariga 700 yaqin mutaxassis jalb etilgan. 2026 yil 651.8 ming gektar yerda kimyoviy ishlov o'tkazish rejalashtirilgan. Zararli chigirtka tarqalgan hudud haqida xabar berish uchun 1288 qisqa raqami yoki 71-202-1000 raqamlarga murojaat qilish mumkin. Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeier Osiyo bo'ylab safari doirasida O'zbekistonga tashrif buyuradi. Xabar qilinishicha, u 5 kunlik safari davomida Indoneziya, Filippin va O'zbekistonda bo'lishni rejalashtirgan. Steinmeierga turmush o'rtog'i hamda biznes delegatsiyasi hamrohlik qiladi. Frank-Valter Steinmeier Toshkentda Germaniyaning GP Günther Papenburg qurilish kompaniyasi filialini ko'zdan kechiradi. Shuningdek, tashrif davomida malakali mehnat migratsiyasi mavzusi muhokama qilinishi kutilmoqda. Germaniya prezidenti ma'muriyati ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda Osiyodagi boshqa har qanday mamlakatga qaraganda ko'proq odam nemis tilini o'rganmoqda. Yaponiya hukumati O'zbekistonda energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan 2 yirik loyihani moliyalashtirish uchun jami 36.757 milliard yen miqdorida imtiyoz

0: kredit ajratmoqda. 10-iyun kuni Toshkent shahrida Yaponiyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Hirata Kenji hamda bosh vazir o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov o'rtasida tegishli almashinuv notalari imzolandi. Mablag'lar davlat binolarida energiya samaradorligini oshirish loyihasi va sanoat sektorida energiya samaradorligini oshirish loyihasini amalga oshirishga yo'naltiriladi. Ma'lum qilinishicha, har ikki loyiha bo'yicha kreditlar imtiyozli shartlarda ajratilmoqda. Asosiy qarz uchun yillik foiz stavkasi 2.4% na, konsalting xizmatlar uchun esa 0.8% ni tashkil etadi. Kreditlarni qaytarish muddati 25 yil etib belgilangan bo'lib, uning 7 yili imtiyozli davr hisoblanadi. Shuningdek, xarid shartlari bog'lanmagan shaklda amalga oshiriladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 15-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, 1 yevro 13879 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechqurun biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bankomatda naqd pul yetishdagi uzilishlar uchun endi banklar jarimaga tortiladi. Samarqandda Rossiyada ishlashni rejalashtirayotgan fuqarolar uchun test markazi ochiladi. May oyida O'zbekistonga shakar importi keskin kamaydi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Aslida hech kim o'zini ataylab aldamaydi. Lekin qilgan yomon ishlarining oqibati o'zlariga qaytgani uchun go'yo inson o'zini o'zi aldagandek bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Markaziy bank avgust oyidan boshlab bankomatlar orqali naqd pul yechib olishdagi nosozliklar uchun banklarni jarimaga tortishi mumkin bo'ladi. Bu haqda Markaziy bank raisi Timur Ishmetov Senatning 13 iyundagi yalpi majlisida ma'lum qildi. Majlisda Senatning mudofa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi raisi Qutbiddin Burxonov 2025 yilda bankomatlar orqali naqd pul yechib olishda 90 mingta holat aniqlanganini, 3 mingdan ortiq fuqaro shu masala bo'yicha ichki ishlar organlariga murojaat qilganini, ular esa jinoyatning oldini olish o'rniga shu ishlar bilan shug'ullanishga to'g'ri kelganini qayd etdi. Kelgusida bunday holatlarning oldini olish uchun qanday choralar ko'rilayotgani so'raldi. Markaziy bank raisi bankomatlarda naqd pul yechib olishda shunday muammolar borligini tasdiqladi. Shu bilan birga 2025 yilda bankomatlar orqali 341 million operatsiya amalga oshirilganini, muammoli tranzaksiyalar ulushi esa atigi 0.108% ni tashkil etganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, bunday holatlarning 85% banklar faoliyati bilan bog'liq emas. Ularning taxminan 20% bankomatda kerakli nominaldagi kupyuralarning yo'qligi, yana 20% ga yaqini kartaning bloklanishi yoki pin kodning noto'g'ri kiritilishi tufayli sodir bo'ladi. 15% holatda aloqa yo'qligi, yana 10% holatda esa elektr ta'minotidagi uzilishlar sabab bo'ladi. Bevosita banklar va to'lov tizimlari operatorlarga 46 mingga yaqin holat to'g'ri keladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Olimjon Abdullayevning Sankt-Peterburg shahriga amaliy tashrifi doirasida Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati hukumatlari rahbariyati hamda boshqa muassasa va tashkilotlar vakillari bilan muzokaralar bo'lib o'tdi. Tashrif davomida xalqaro mehnat migratsiyasiga ko'maklashish assotsiatsiyasi bilan Samarqand viloyatida rus tili, Rossiya tarixi va qonunchiligi bo'yicha test sinovlarini o'tkazish markazini ochish haqida kelishuvga erishildi. Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatlari inson huquqlari hamda bola huquqlari bo'yicha vakillari, shuningdek, xalqaro advokat Atlar kollegiyasi rahbariyati bilan uchrashuvlar yakunlari bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatish sohasidagi hamkorlikni kengaytirish va tezkor hamkorlik mexanizmlarini takomillashtirishga oid kelishuvlar tuzildi. Muassasa rahbariyati bilan zarur hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonlarini jadallashtirish va fuqarolarning vatanga tezroq qaytarilishini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar kelishib olindi. May oyida O'zbekistonga shakar importi apreldagiga nisbatan 26% ga qisqardi. Bu haqda Bojxona qo'mitasi ma'lumot berdi. Hisobotga ko'ra, joriy yilning o'tgan oyida mamlakatga jami qiymati 50.4 million dollarlik 68.166 ming tonna shakar import qilingan. Bu ko'rsatkich aprel oyida 61.7 million dollarga 86.5 ming tonnani tashkil etgandi. Bir yil davomida mahsulot importi qariyb 17.8 ming tonnaga qisqargan. Taqqoslash uchun fevral yoki mart oyidagi import hajmi ham mayda ga qaraganda sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Qo'mita respublikaning qaysi hududlari xorijdan shakar import qilayotganini ham ochiqlagan. Qayd etilishicha, umumiy shakar miqdorining 76.7% yoki 52.7 tonnasi Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelgan. Keyingi o'rinda Xorazm viloyati ko'rsatilgan 6.8 tonna.

0: valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 15-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, 1 yevro 13879 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 15-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 37-42 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 36-41 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 24-29 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechqurun biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduz 36-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Jahon chempionati 2026da hakamlik qilish uchun tashrif buyurgan, ammo Amerika Qo'shma Shtatlariga kirishga ruxsat berilmagan somalilik FIFA hakami Omar Abdulqodir Artan musobaqadagi ishtiroki uchun belgilangan maoshini to'liq oladi. Manbaga ko'ra, Artanning jahon chempionatida ishtirok etmaganiga qaramay FIFA uning maoshini to'lab berishga va'da qildi. Hakamlar jahon chempionatida ishlagan o'yin uchun aniq maosh miqdorini bilishmaydi, chunki to'lovlar musobaqa yakunlangandan so'ng amalga oshiriladi. 2025-yilda Afrika futbol konfederatsiyasi tomonidan yilning eng yaxshi futbol hakami deb topilgan Omar Artan 12 avgust kuni Avstraliyaning Zaltsburg shahrida Paris Saint-Germain va Aston Villa o'rtasidagi UEFA Superkubogi o'yinini boshqarib borishi kutilmoqda. Avvalroq Omar Artan AQShga kirishga ruxsat ololmagandi. Artan diplomatik pasport bilan mamlakatga Miami xalqaro aeroportiga kelgan, ammo unga kirishga ruxsat berilmagan. Natijada hakamni Turkiyaga qaytarib yuborishgan. Mag'lubiyat bilmay kelayotgan britaniyalik yulduz Tyson Fury'ning ukasi Tommy Fury Manchesterda bo'lib o'tgan Miss Fits boxing turnirida ringga ko'tarildi. Kichik Fury rasmiy tarozi marosimida o'zidan 50 kg og'irroq tosh bosgan hamyurti Eddi Holni 6 raund to'liq davom etgan jang yakunida ochkolar hisobiga ko'ra mag'lubiyatga uchratdi. Jang 2 daqiqadan iborat 6 raund formatda tashkil etildi. 2017-yilda sayyoramizning eng kuchli odam unvonini qo'lga kiritgan Hol Tommy Fury'ga jiddiy qarshilik ko'rsata olmadi. Ushbu jangda hakamlik vazifasini bajargan bokschilar Tony Bellew hamda Derek Chisora g'alabani mos ravishda 59-56 va 58-56 hisoblarda Fury'ga taqdim etdi. Og'ir vaznda Miss Fits boxing chempioni hisoblangan Chase Demur esa durang 57-57 natija qayd etdi. Chase Fury'ning potensial raqibi hisoblanadi.

Eng yaxshi kunning, yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriya Dono radiosi tinglovchilariga assalomu alaykum, salomatlikda, omonlikda 2026-yil 15-iyun sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklayf, ona yurchoqlar yonda 3 soatlik jonli efirimiz start oldi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov soat 12:00 dan 13:00 gacha siz bilan yolg'iz o'zi va 13:00 dan buyog'i, ya'ni Evrika loyihasida dilisxorlar dasturida hamkasbim Laylaxon Mirzaahmedova ham aynan bizni qatorimizga qo'shladilar. Barchangizga yuqori kayfiyat, o'zi kayfiyat yaxshi bo'lmasa ham ilojimiz yo'q, chunki bugun 15-sana. Hammaga o'sha avans tushgan, hammada pul bor, hozir kayfiyatlar a'lo darajada, hamma quvnoq, hamma o'sha mo'ljallab qo'ygan, ayniqsa qizlar Instagram sahifasiga mana shu narsani olaman bugun deb belgilab ketishadi-ku. Demak, yuklab qo'yishadi mana shu narsalarni olish uchun puli bor. Yigitlarda esa qandaydir soatni mo'ljallab qo'ygan bo'lishi mumkin. Hammada hozir pul bor. Pul bo'lsa kayfiyat yaxshi bo'laveradi. Oldingi soatlarda sizga kun tarixini taqdim etamiz. Ana undan keyin siz sevgan Evrika loyihasi bo'ladi va soat 14:00 dan 15:00 gacha bir-biringizga salomlarni, tabriklarni, chiroyli niyatlarni yo'llash uchun dil izhorlari dasturimiz amalga oshiriladi. Ungacha esa hamkasbim ham yetib kelsalar kerak. Aziz Yo'ldoshev hamda Jasmine ijrosidagi yor-yor taronasi bilan bugungi dasturimizni boshlaymiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib.
2: Ayolning yaxshi va yomonligini qanday ajratasiz?
0: Gapirishiga qarayman.
2: Umuman gapirmasa

Davom etamiz 2026-15 iyun sanasi aynan mana shu sanada. Nimalar bo'lib o'tgan, qayerda qanday kun nishonlanyapti? Hozir birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Butun jahon xayriya kuni ekan bugun. Demak, Armanistonda bayroq qabul qilingan kun, Italiyada muhandislar kuni bo'lib o'tyapti, Ozarbayjonda milliy qutqaruv kuni. Xo'sh, Koreya Respublikasida qishloq xo'jaligi kuni ekan, Kosta-Rikada daraxt ekish kuni va Rossiyada yosh tabiatshunoslar kuni nishonlanyapti. Xalqaro bayramlar va maxsus kunlar. Xalqaro sayr kuni bugun. Eng yaqin insonlarni olib, kechki-payt sayr qilish uchun yaxshi bahona bo'la oladi. Insonlarni toza havoda yurishga va tabiatdan zavqlanishga chorlaydigan norasmiy, ammo juda ham yoqimli bayram. Butunjahon shamol kuni. Toza va qayta tiklanuvchi energiya manbai bo'lgan shamol kuchini ommalashtirish maqsadida ushbu bayram nishonlanadi. Demak, aynan mana shu sanada 1502-yil Martinika oroli kashf etilgan mashhur sayyoh Kristof Kolumb o'zining 4-chi suzishi davomida ushbu orolni kashf qiladi. 1775-yil Jorj Vashington Amerika Qo'shma Shtatlari kontinental

assotsiatsiyalari ittifoqi tuziladi, ya'ni UEFA tashkil topgan. Xuddi shunga o'xshash qiziqarli kun ma'lumotlarini bemalol Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat dona 1065 ga ham jo'natib qo'ysangiz bo'ladi.

0: Brain daqiqa.
1: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot. Yobi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonning g'arbiy hududlaridagi chigirtkalar bosqini yuzasidan izoh berildi. Germaniya prezidenti O'zbekistonga tashrif buyuradi. Yaponiya O'zbekistonga qariyb 37 milliard yena kredit ajratdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono ray.

Demak, qadrli tinglovchilar, soat millari 13:00 bo'lishi bilan bizda bugun Evrika loyihasi bo'lib o'tadi. Endi ko'ramiz, balki bugun Evrikani Laylaxon tayyorlab kelayotgandirlar, lekin men ham tayyorlaganman. Ehtiyot shart albatta, chunki xo'sh, 5 ta ma'lumot taqdim etiladi sizga va 5 ta fakt, 5 ta ma'lumot. Mana shu ma'lumotlar nima to'g'risida ekanligini topasiz va bizga 71 kod bilan 203-10-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib aytishingiz kerak. Bu Instagramdan yoki Telegram ijtimoiy tarmog'idan qabul qilinmaydi. Faqatgina qo'ng'iroq orqali bizga bog'lanib, javobni aytasiz va g'olib bo'lsangiz bemalol yaqinlarga salomlar, tabriklar, nizqonlarni yo'llash imkoniyati paydo bo'ladi sizga. Azizbek, bu vaqt davomida qanday qilib ulguramiz? 5 ta ma'lumotni ketma-ket aytasizmi debdilar. Albatta, ketma-ket aytamiz, lekin sizga o'ylash uchun vaqt, musiqalar, taronalar, ohanglar, navolar taqdim etiladi soatlar mobaynida. Barcha-barchaga o'yinda omad yor bo'lsin va hammangizni yangi soatlarda Evrika loyihasida kutamiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson bir ishning zarar keltirishini bilgan holda qilaverishi aqlga to'g'ri kelmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklama. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Bu yil ham so'nggi yillarda bo'lgani kabi O'zbekistonning g'arbiy hududlarida chigirtkalar bosqini kuzatilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda A380 yo'lining Buxorodan o'tgan qismida olingan videolar tarqaldi. Bu videolarda avtomobillar tashqi qismini va binolar devorlarini chigirtkalar bilan qoplanganini ko'rish mumkin. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi bu videolarga munosabat bildirib, mazkur holat chigirtkalarning har yili kuzatiladigan mavsumiy ko'chishi bilan bog'liq vaziyat bo'lib, lokal tusga egaligi, hududlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlariga zarar yetmaganini ma'lum qildi. Xabarda bu hududlardagi chigirtkalar bilan bog'liq vaziyat vazirlik va uning hududiy boshqarmalari tomonidan to'liq nazoratga olingani, xavotirga o'rin yo'qligi qayd etilgan. Bu borada har yili Favqulodda vaziyatlar vazirligi, o'simliklar karantini va himoyasi agentligi hamda boshqa daxldor tashkilotlar hamkorligida hududlarda mavsum oldi va mavsum davrida kimyoviy ishlovlar olib borilishi eslatilgan. Mart oyi oxirida Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand va Jizzax viloyatlarida zararli chigirtkalar tuxumdan chiqa boshlagan xabar qilingandi. O'shanda kurash ishlariga 700 ga yaqin mutaxassis jalb etilgan. 2026 yil 651.8 ming gektar yerda kimyoviy ishlov o'tkazish rejalashtirilgan. Zararli chigirtka tarqalgan hudud haqida xabar berish uchun 1288 qisqa raqami yoki 71-202-1000 raqamlarga murojaat qilish mumkin. Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeier Osiyo bo'ylab safari doirasida O'zbekistonga tashrif buyuradi. Xabar qilinishicha, u 5 kunlik safari davomida Indoneziya, Filippin va O'zbekistonda bo'lishni rejalashtirgan. Steinmeierga turmush o'rtog'i hamda biznes delegatsiyasi hamrohlik qiladi. Frank-Valter Steinmeier Toshkentda Germaniyaning GP Günther Papenburg qurilish kompaniyasi filialini ko'zdan kechiradi. Shuningdek, tashrif davomida malakali mehnat migratsiyasi mavzusi muhokama qilinishi kutilmoqda. Germaniya prezidenti ma'muriyati ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda Osiyodagi boshqa har qanday mamlakatga qaraganda ko'proq odam nemis tilini o'rganmoqda. Yaponiya hukumati O'zbekistonda energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan 2 yirik loyihani moliyalashtirish uchun jami 36.757 milliard yen miqdorida imtiyozli kredit ajratmoqda. 10-iyun kuni Toshkent shahrida Yaponiyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Hirata Kenji hamda bosh vazir o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov o'rtasida tegishli almashinuv notalari imzolandi. Mablag'lar davlat binolarida energiya samaradorligini oshirish loyihasi va sanoat sektorida energiya samaradorligini oshirish loyihasini amalga oshirishga yo'naltiriladi. Ma'lum qilinishicha, har ikki loyiha bo'yicha kreditlar imtiyozli shartlarda ajratilmoqda. Asosiy qarz uchun yillik foiz stavkasi 2.4% na, konsalting xizmatlar uchun esa 0.8% na tashkil etadi. Kreditlarni qaytarish muddati 25 yil etib belgilangan bo'lib, uning 7 yili imtiyozli davr hisoblanadi. Shuningdek, xarid shartlari bog'lanmagan shaklda amalga oshiriladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 15 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, 1 yevro 13879 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 100

0: 65 сом 13 тиен.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 15 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 37-42 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 36-41 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 24-29 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechqurun biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduz 36-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Еврика. Бешта факт. Еврика. Бешта қадам. Еврика. Бешта савол. Еврика. Топқирлигингизга старт берамиз.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Barcha-barchaga qadrdon tinglovchilar, salomatmisiz, omonmisiz? Yangi soatlarda xush ko'rdik va men Laylo Mirzaahmedova hamkasbim Azizbek Rahmatov bilan bugun Evrikani boshlashga shaymiz. Evrika o'zgacha bo'ladi chunki bugun Azizbek Evrikani xulamasdan tayyorlab kelgan chamamda chunki menga o'qib berganda ishoning umuman topolmadim. Siz ham topolmasangiz kerak, lekin tezroq topishingiz tarafidaman chunki Aziz bugun tayyorlab kelgan. Shunaqami?
2: Assalomu alaykum, yangi soatlarda yana bir bora barcha tinglovchilarimizga albatta bugun Evrika loyihasi mendan bo'ldi chunki siz kechikib keldingiz bugun. Har ehtimolga qarshi ehtiyot shart, mayli Evrikani bugun men tuza qolay, shu Layloxon qiynalmasin degan ma'noda tuzib kelganman va o'ylaymanki, lekin men nega topolmasin deyapsiz? Men topishingiz tarafdoriman. Mayli shuncha mehnat qilgan bo'lsam-da,
1: peshona ma'lumotlaringiz bilan
2: to'kib mehnat qilgan bo'lsam-da,
1: qarang,
2: topishingiz tarafdoriman.
1: Jonimni qadri demadingiz-da.
2: Yo,
1: yana bilasizmi nima aziz? Uni shu 20-lar atrofida topib olsangiz, xonani tark etsangiz ham bo'ladi keyingi soatlarda o'zi.
2: Mayli. Mayli.
1: Efirni olib boraman.
2: Topishsin, topishsin. Qanchalik
1: lekin qiyin, mana hozir chin dildan topishsin deyapsiz, u juda murakkab narsa tayyorlab kelgansiz. Hozir tinglovchilarni tayyorlayapman-da.
2: Siz uchun balki qiyinlik qilayotgandir. Balki tinglovchilarimiz orasida buni ha mana shu narsa deb darrov topib oladiganlar bo'lsa kerak.
1: Balki. Shunaqa donolar, zero oddiy odamlar tinglamaydi oraya dono radiosini. Demak, 71-203-1065 raqamlari orqali biz variantlarni qabul qilamiz. Sizni o'ylashingiz uchun qo'shiq taronalar taqdim etiladi. Hammaga omad yor bo'lsin. Birinchi ma'lumotga qat qiling. Miloddan avvalgi 1200-yillarda Mesopotamiyada yashovchi ayol tomonidan ixtiro qilingan. Lekin yaxshi ham ixtiro qilingan ekan. Sizningcha nima? Miloddan avvalgi davrlarga qaytamiz. Topganlar bo'lsa 71-203-1065 o'ylash uchun tarona. Ko'ra olmaysiz. Sizni o'z yo'limga boshlamayapman deb ziyoda to'lqinlarim

0: davom etamiz. Tarixda oho qachonlardir Mesopotamiyada
1: milodda paytlarda.
0: Ha, milodda avvalgi 1200-yinchi yillarda bir ayol tomonidan ixtiro qilingan. Yaxshi ham ixtiro qilingan ekan deb endi mavzuga qaytamiz. 71-203-1065 raqamlari xizmatingizda. Agar sizda variant bo'lsa, qabul qilamiz. Bizda qo'ng'iroq bor aziz. 1064 bog'landik.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Xayrli kun, yaxshimisizlar?
1: Rahmat, kun sizga ham xayrli bo'lsin.
2: Taxminiy javob 5

0: bo'lishi mumkinmi?
1: Beshik dedingizmi? Yo'q, noto'g'ri javob. Taxmin, ketidan yana bir taxmin.
2: O'sha paytlarda
1: beshik.
2: Beshik bo'lganmi?
1: Mesopotamiyada. Ayol tomonidan ixtiro qilgandan keyin, yo, ayollar maksimal darajada o'zlariga qulaylik yaratishga harakat qilishadi-da, shuning uchun balki bo'lishi mumkindir. 0257, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
1: Rahmat, eshitamisizmi? Nima ekan javob?
0: Javob menimcha bu taraq bo'lsa kerak, taraq, soch taraydigan taraq.
1: Ha, yo'q. Shu ayol
2: har dasturimiz aytishada, shu taraq varianti.
1: Bir kun taraq haqida qilib kelaylik, Amerika. O'sha kuni taraq varianti bo'lmaydi, lekin. Xo'sh, navbatdagi raqam. Yo'q, bog'lana olmadik. 5766 qaytadan urinib ko'rasiz. Va yana bir bora. Labay, assalomu alaykum. Alo.
3: Assalomu
1: alaykum. Eshitamiz sizni?
3: Ko'ylak libos
1: bo'lsa kerak. Ko'ylak libos. Bilasizmi, mana shu ayol tomonidan ixtiro qilingan deganim uchun ayollarga nima kerak? Sochlarini turmak qilganda taroq kerak, ko'ylak kerak, yana anu bolasiga qulaylik yaratish uchun beshik kerak. Yo'q, noto'g'ri javob. Keling, yana bitta javob va keyingi ma'lumotni aytsak ham bo'ladi. Labbay, assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom, assalomu alaykum Laylohan. Yaxshi davlat chiqdingizmi?
1: Rahmat. Bog'i shamoldan, shamol bilan kelyapti ovozingiz uzoqdan.
4: Endi-chi?
2: Endi zo'r mana.
1: Endi mana ashnaqada, endi ayting.
4: Yaxshi davom qilinglar, Laylohan, siz.
1: Aha, eshitamiz.
4: Ha, men ko'zgu deb olyapman, ko'zgu.
1: Ko'zgu. Yo'q, noto'g'ri javob. Ko'zgu emas. Ikkinchi ma'lumot taqdim etamiz va bizda reklama e'lonlari bor.
2: Qadimgi Misr faraoni Tutanxamonning qabri 1922 va o'z holatini yo'qotmagan. E'tibor qilayotgan bo'lsangiz, tarix bilan bog'liq.
1: Tarixni o'qiganlar, qiziqqanlar buni bilishsa kerak. Qabri ochilganda u ham topilgan. Voy, shu bilan ko'milgan bo'lsa kerak. Ajabmas, ajabmas. O'ylab ko'rasiz, 71-203-1065 va bizda reklama e'lonlari.
5: Oriya Donoda reklama. Garzinka har kun LG televizorlari o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
6: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
7: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
8: Ularda e'tibor berganmisizlar?
9: Na devor bor, na darvoza bor. Oilaviy bir joyga borsa, eshigini yopib, ruchkasiga cho'pay tiqib ketadi mashinaqa. U cho'pagan nimaga? Mabodo shamolda eshik ochilib ketsa, tovuqlar kirib ketmasin. Hamma uni rasvo qormasin deb shu cho'pay tiqib ketishadi. Yoki bo'lmasa haligi latadan yirtib baylab qo'yishadi, bunaqa tugunchalik qilib. Yechilishga oson bo'lsin deb. Lekin men bittikda joylarda ko'rdim. Darvozani shunaqa yasagan. Katta chiroyli darvoza qo'yib qo'ygan, devor yo'q-da. Uy? Ro'parasida darvoza, devor yo'q. Men aytdim, aka devor bo'lmasa darvoza nima kerak? Desam, yani Avazonxon to'yga aytgan kelishadi-da deydi. Keyin yaqin uylarga raqam berdi, o'shani qoqib qo'ydik deydi. Bir kun ichib kelib, darvozani tayda uxlabdi o'zi ham. Otini ertalab tushsa duyotganmishda. Nima qilyapsiz bu yerda desa, nima darvozani taqillasa ochmading dedi. Voy dadasi ochmagan bo'lsa ham devor yo'q-ku, kirolmadingizmi? Desa, darvozani nima uchun qo'ydim men bo'lmasa. Shaharda falonchini uy qayerda desiz, tanimaydi qo'shnisi bo'lsa ham. Ba'zida, to'g'rimi? Qishloqda so'rab qo'ying, mashina to'xtab. Assalomu alaykum aka. Ahmad aka uy qayerda? Siz mashinangizga chiqib o'tirib olasiz. Hayding aka, hayding. Yo, aka shart emas, ko'rsatib yuborsangiz bo'ldi. Adashib qolasiz, hayding, men o'sha qarab ketyapman men ham. Hayding aka, mening o'sha yerda ishim bor. Hayding. Yarim yo'lga yetgandilar. Mash magazinga kirib chiqib bir minut to'xtab turing. Magazinda 2 setga bozorlik qilib chiqdi-yu. Mashinaga o'tirib, hayding aka, hayding. Qaqa, to'g'ri, haydoring, haydoring. Oxirib turib, ko'chaga borgan. Mashina chapga yurasiz. Bo'ldi mana, o'ng tomonga to'xtang, o'ng tomonga to'xtang. Ahmad aka, shu

0: Davom etamiz, davom etamiz. Hozir Aziz maqtanib, men tayyorlagan ma'lumotni ko'ryapsiz. Hech kim
1: ko'chasiga
0: ham ishimga
1: bo'ldi.
0: Hamkasbimga chiqib hozir maqtanib keldilar. Ular ham topolmadilar hamkasbimiz.
1: Xayolimga kelmadi dedilar.
0: Ha, chunki men ham uni o'ylamagandim. Hozir lekin tinglovchilar kurashi davom etyapti. Bugun haqiqatan yaxshi evrika bo'libdi. Uni chunki assalomu alaykum. Qaytamiz assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar.
0: Eshitamiz sizni.
2: Ayollar biriga taqadigan ko'zminchoq.
0: Ko'zminchoq. Mana faqat ayollar foydalanadigan narsa bo'lyapti-da, ko'ryapsizmi variantlarda? Yo'q, noto'g'ri javob. Jinslardan, asl ko'zlardan, jinslardan asrasin deya. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Labbay.
3: Yana bir bor.
0: Xo'sh, xo'sh.
3: Bu ayollar ixtiyor qilgan bo'lsa Keyingi savolga siyohdanmikan deyman.
0: Hurmatli tinglovchi, bizda 5 ta savol ham bir narsa haqida bo'ladi. Keyingisiga u, bunisiga bu emas.
1: Bu albatta emas. Bu Evrika loyihasi.
0: Evrikada 5 ta fakt qiziqarlimda. Stopshingiz kerak narsa haqida. Stopshingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi, uchinchisi demang. O'zi ba'zi bir tinglovchilar qilib, uchinchisiga javobim bu deyshatdi. Yo'q, hammasiga javob bitta. Labbay, assalomu alaykum.
4: Alayhissalom, Sharmila, Ladaxon, Tatinaslama.
0: Eshitamiz.
4: Ha, men Andijon shahridan sevinchman. Menga bitta hozir taxmin ketib qoldi. Bu tilla chiqsa kerak.
0: Tilla?
4: Tilla chiqish.
0: Yo'q,
1: tushunolmadim to'g'risi javoblarini.
0: Lekin men bildimki, shu anu bizni javobga yaqin bo'lmaganligi uchun, bizni javobni boshqa harfidan bo'lganligi uchun shu sabab yo'q, noto'g'ri javob deb qabul qilmadim. Chunki uni sinonimi bir boshqa narsasi bo'lmasa kerak-da. Uni chiyatmish. Assalomu alaykum. Eshitamiz. Assalomu alaykum. Eshitamiz.
5: Va alaykum assalom. Kunlaringiz xayrli bo'lsin. Duxiy atir.
0: Kimsiz?
5: Obijon.
0: Obijon aka Denovdan.
5: Albatta.
0: Nimaga evrikani buzgani qo'ng'iroq qilyapsiz desam. Endi atir.
5: Endi men bilishim bo'yicha ana shu

0: Lerini hurmat qilaman, hammalarni yaxshi ko'raman. Butun O'zbekiston ahliga kun xayrli, omadli, barakali bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
1: Salomat bo'ling. O'yinda ishtirok uchun rahmat. Qani endi bizni Evrikani YouTube'da kuzatish imkoni bo'lganda, go'zal duoibatlar tili. Go'zal duoibatlar bilan o'tiruvdida. Yo'q, juda ham zo'r bo'ldi dastur haqiqatda. Yanachi Obijon aka topdilarda to'g'ri javobni topgandan keyin shu bola xafa bo'layotganini bilib, Azbek katta rahmat. Juda chiroyli savollar tayyorlab. Azbek aniq chuqur qilib, Azbek aniq chuqurlikka tushmang deyaptilarda. Yana bo'ladi. Shuncha az gapirmadi. Ko'rdingizmi, mikrofonni o'chirib qo'ymaganman. Yo'qiq. Rahmat. Rahmat deb turibdi-da
2: tushunib chiqib qo'ydi. Hozir qizib ketdim. Bunchalik otam topshirdi.
1: Yangi qo'y yugurib ketdi.
2: Yangi qo'y qoldim.
1: Uchinchi men ba'zida aytamanda. Shuning uchunchi men ba'zida aytamanda. Seni ma'lumotingni hamma topolaysa, to'qib kelaman bu safar.
3: O'zi internetda mana shu ensiklopediyadan ham, internetdan ham eng qiyin ma'lumotlarni topdim. Ochig'i boshqa ma'lumotlardan uning hidi, mana bunaqa bo'lgan, u bunaqa
1: nimadirlar qo'shilishi,
3: brendlar, ha, shu haqida edi. Eng qiyin bo'lganlari va uncha-muncha joyda eshitilmagan faktlarga qaragan edim, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, endi bilmadim, balki rostdan ham o'zlari topgandirlar, balki ChatGPT yordam bergandir bu narsani topishda, lekin sun'iy intellektga men yozib ko'rganimda
1: chiqmadi.
3: Bunaqa variant yo'q. Aniq javobni bermadi menga. Boshqa gapni aylantirishgacha usta-ku hozir sun'iy intellekt. Shunaqa variantlar bilan.
1: Keyin aziz aytganda sun'iy intellektni sen topa olmading, qolganlar qayerdan
3: topadi degan edi. Lekin sun'iy intellektni ham odamlar yaratganligiga mana bitta hozir misol desak bo'ladi. Bu yerda yana juda ham ajoyib ma'lumotlar bor edi. Ularni hattoki aytish ulgurmaganim hozir menga alam
1: qilyapti.
3: Yo'q, uchta ma'lumot bor edi bu yerda.
1: Ma'lumot ikkinchi ma'lumotni o'zida yo'q. Bizga bir hamkasbim aytadi-ku, tinglovchilarning donoligidan emas, sizlar yaxshi savol tayyorlamaganingizdan bu dalolat, ular tez to'g'ri javobni topib olishgani deyishadi. Keyin yo'q, unaqa emas, az tayyorlaganda deb ikkalamiz urushib ketardi. Keyin buku az tayyorlab kelgandan keyin o'qidim, yo'q, umumiyomi deyman, topa olmadingizmi? Yo'q, topa olmadim. A, tinglovchilar ham topa olmaydi desak, Obijon aka Dinovdan 3 karra ismingizni zikr etib o'tdik.
3: Oriyat donadagi bir 3-dan 4-ta odamga o'qib eshitirdi-ya, qiyinmikin yoki osonmikin topish, lekin qarang, tinglovchilarimiz aqllidi, baribir shu yerdan bilinadi.
1: Shunaqa salomat bo'lsin.
3: Mayli, qolgan ma'lumotlarni ham o'qib eshitiramizmi
1: yoki? Albatta, taqdim etib qo'yamiz qolgan ma'lumotlarni ham. Keyin bir 1 daqiqaga o'tsak bo'ladi.
3: 3-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. Fransiya qiroli Ludovik 14-chi asrda o'z saroyida faqat undan foydalangan. Saroy xizmatchilariga har kuni saroyning ichiga va tashqarisidagi favoraga ham uni ishlatishlarini so'ragan va o'zini saroyini xushbo'y saroy deb nomlagan. Mana shu har doim atirdan foydalanganliklari uchun va 4-chi ma'lumot uning eng qimmatlariga kitning qusug'i qo'shiladi.
1: Yo, mana shu ma'lumotga tamom bo'ldim-da men. Kitning qusug'i
3: jonzotning oshqozonida hosil bo'lib, okean ustiga chiqib qoladi. Aynan mana shu modda qo'shilgan ushbu narsa insonga uzoq va xizmat qiladi, ya'ni hidi ko'proq vaqt turishi uchun yaxshigina xizmat qila oladi. Va uni hammomda saqlab bo'lmaydi, agar saqlanadigan bo'lsa, uning sifati buziladi.
1: Yana bir narsa, hozirgilar atir xarid qilib, eng qimmatidan palon ming dollarga oldim deyishadi, keyin 3 kunlab turadi. 4 kunlab bilingki, kitning qusug'i qo'shilgan bo'ladi sizga.
3: Moddasi qo'shilgan bo'ladi.
1: Xuddi shunaqa. Juda ham qiziqarli ma'lumot bor edi, lekin men o'yladim, mana shu ma'lumotlardan boshlashimiz kerakmikan? Shu kitni qusug'ida joylarni o'zgartirishimiz kerakmikan?
3: Lekin yomon dastur bo'lmadi.
1: Albatta.
3: Yaxshi dastur bo'ldi. Hozircha xayrlashmaymiz, bir 1 daqiqaga navbat beramiz, undan keyin Laylaxon bilan urishib, gaplashib o'tiramiz.
1: Xuddi shunaqa. Bizda 1 daqiqa, bir necha soniyalardan so'ng o'tkazib olamiz.

0: Mic.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Bankomatda naqd pul yetishdagi uzilishlar uchun endi banklar jarimaga tortiladi. Samarqandda Rossiyada ishlashni rejalashtirayotgan fuqarolar uchun test markazi ochiladi. May oyida O'zbekistonga shakar importi keskin kamaydi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: hozir bo'ldi, boshlovchilarni mot qildik deb o'tirgan tinglovchilar diqqatiga Evrika qaytadan boshlandi. Desam.
1: Men dastur boshida o'tgan soatda aytgan edim. Hozir men ham tuzdim, balki Laylaxon ham tuzgan bo'lsalar kerak Evrika loyihasini deb taxminlar qilgandim va taxmin to'g'ri chiqdi.
0: Taxmin to'g'ri chiqdi. Bizda yana yangi ma'lumotlar bor. Endi yangi narsalarga. Sizningcha nima? Yo birdan boshlang yo 5 dan boshlang. Ana eng qiyinidan beraylikchi qani ko'ramiz kim topar ekan.
1: Xo'sh. Demak, uning eng mashhur rangi qizil. Ko'plab ishlab chiqaruvchilar uni yorqin ranglarda chiqaradi, chunki uyda tez topilishi oson.
0: Uyda tezroq topilishi uchun qizil rangda ishlab chiqarishar ekan, balki uyingizdagi hozir

Hozircha tinglovchilar ham uydagi qizil rangli narsalarni aytib chiqishadi. Balki undan bo'lsa, qo'ng'iroq qilarsiz 71-203-1065 raqamlariga. Senda yurak yo'q, agar bo'lganida Alisher Fayz bizda kuylaydilar.

0: davom etamiz, davom etamiz. Qizil rangda ishlab chiqaruvchilar donoda, uyida odamlar osonroq topib olsin, yo'qotib qo'ysa deb ishlab chiqarishar ekan sizni foydangizga albatta. 71-203-1065 raqamlari va biz bilan. Assalomu alaykum, radioni pasaytirib qo'ying.
1: 71-203-1065.
0: Yo'q, siz bilan gaplasha olmaymiz. Sizib ketyapsiz-da. Men qo'ng'iroqni qabul qildimmi? Bo'ldi, radioni o'chirib men bilan gaplashing. Labay, assalomu alaykum.
2: Ha, valaykum assalom, Laylaxon.
0: Xo'sh, javob bormi?
2: Ha, bir yana taxmin keldi bu. Zakolkamiki, na qizil zakolka.
0: Qizil zakolka, har xil rusumdagi chiroyli, ana turli xil gulli, olchali. Yo'q, zakolka emas. Xo'sh, noto'g'ri javob. Hamma shunaqa zakulka desa kerak deb o'ylaydi. Zakulkangiz ko'p yo'qotib qo'ysangiz kerak. Sevinchapa 010 labbay. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Xo'sh, javob bormi?
3: Taxmin bor, galstuk.
0: Galstuk. Qizil galstuk. Yo'q, noto'g'ri javob.

0: Xo'p, galstuk deyishyapti aziz. Qizil galstukingiz bormi sizni?
1: Bo'lgan, 5-sinfgacha.
0: Ha, 5-sinfga aloqalarini galstuk bo'lganman.
1: Lekin mana shu qizil galstuk men qaysidir ma'noda ijobiy qarayman degan ma'noni bildirar ekan.
0: Ha.
1: Qizil galstuk taqib borish rasmiy tadbirlarga, boshqa joylarga.
0: Demak, davom etamiz. Navbatdagi raqam, labay, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, Laylaxon. Yaxshimisizlar?
0: Rahmat. Erkin aka, siz bu javobini bilishingiz kerak. Javobini bilishingiz kerak va uyim buzgani qilyapsiz. Eshitamiz.
2: Tugmacha emasmikan, tugmacha?
0: Yo'q, Erkin aka, tugmacha emas. Uyingizda bor edi.
1: Tugmacha deganingizga Laylaxon xursand bo'lib ketdilar. Ura, to'g'ri javob.
0: Kim san, Erkin aka topa olmadilar desa ba? Yo, bilasizmi nima? Yo'q, tugmacha emas. Men to'g'ri javob topsangiz kerak deb o'yladim. Hozir uydagi qizil-qizil narsalarni qidiring. Labbay, assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
3: Shlyapa bormi?
0: Shlyapa. Yo'q, qizil shapkacha.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Davom etamiz. Endi yangi ma'lumotni taqdim qilsak bo'ladi. Bizda qarang, u 100 yildan ortiq tarixga ega, bu kecha bugun chiqib qolmagan. Zamonaviy turi 20-asr boshlarida ommalasha boshlagan. Zamonaviy, xosiz uyingizda ham bilaman uni zamonaviy turi. Hozir sizga kerak bo'lgan narsa haqida gap ketyapti.
1: Albatta.
0: Variantlar bo'lsa 71203
1: 1065 ga qo'ng'iroq qilasiz. Biz bilan bog'linasiz. To'g'ri javob sizniki bo'lsa, albatta yaqinlarga bemalol salomlarni, tabriklarni yo'llash imkoniyati sizda mavjud bo'ladi.
0: Ozodani sevaman, Ravshan Komilov.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Markaziy bank avgust oyidan boshlab bankomatlar orqali naqd pul yechib olishdagi nosozliklar uchun banklarni jarimaga tortishi mumkin bo'ladi. Bu haqda Markaziy bank raisi Timur Ishmetov Senatning 13 iyundagi yalpi majlisida ma'lum qildi. Majlisda Senatning mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi raisi Qutbiddin Burxonov 2025 yilda bankomatlar orqali naqd pul yechib olishda texnik nosozliklar bilan bog'liq 290 ortiq fuqaro shu masala bo'yicha ichki ishlar organlariga murojaat qilganini, ular esa jinoyatning oldini olish o'rniga shu ishlar bilan shug'ullanishga to'g'ri kelganini qayd etdi. Kelgusida bunday holatlarning oldini olish uchun qanday choralar ko'rilayotgani so'raldi. Markaziy bank raisi bankomatlarda naqd pul yechib olishda shunday muammolar borligini tasdiqladi. Shu bilan birga 2025 yilda bankomatlar orqali 341 million operatsiya amalga oshirilganini, muammoli tranzaksiyalar ulushi esa atigi 0.8% ni tashkil etganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, bunday holatlarning 85% banklar faoliyati bilan bog'liq emas. Ularning taxminan 20% bankomatda kerakli nominaldagi kupyuralarning yo'qligi, yana 20%ga yaqini kartaning bloklanishi yoki pin kodning noto'g'ri kiritilishi tufayli sodir bo'ladi. 15% holatda aloqa yo'qligi, yana 10% holatda esa elektr ta'minotidagi uzilishlar sabab bo'ladi. Bevosita banklar va to'lov tizimlari operatorlarga 46 mingga yaqin holat to'g'ri keladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Olimjon Abdullayevning Sankt-Peterburg shahriga amaliy tashrifi doirasida Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati hukumatlari rahbariyati hamda boshqa muassasa va tashkilotlar vakillari bilan muzokaralar bo'lib o'tdi. Tashrif davomida xalqaro mehnat migratsiyasiga ko'maklashish assotsiatsiyasi bilan Samarqand viloyatida rus tili, Rossiya tarixi va qonunchiligi bo'yicha test sinovlarini o'tkazish markazini ochish haqida kelishuvga erishildi. Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatlari inson huquqlari hamda bola huquqlari bo'yicha vakillari, shuningdek, xalqaro advokat kollegiyasi rahbariyati bilan uchrashuvlar yakunlari bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatish sohasidagi hamkorlikni kengaytirish va tezkor hamkorlik mexanizmlarini takomillashtirishga oid kelishuvlar tuzildi. Muassasa rahbariyati bilan zarur hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonlarini jadallashtirish va fuqarolarning vatanga tezroq qaytarilishini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar kelishib olindi. May oyida O'zbekistonga shakar importi apreldagiga nisbatan 26%ga qisqardi. Bu haqda Bojxona qo'mitasi ma'lumot berdi. Hisobotga ko'ra, joriy yilning o'tgan oyida mamlakatga jami qiymati 50.4 million dollarlik 68.166 ming tonna shakar import qilingan. Bu ko'rsatkich aprel oyida 61.7 million dollarga 86.5 ming tonnani tashkil etgandi. Bir yil davomida mahsulot importi qariyb 17.8 ming tonnaga qisqargan. Taqqoslash uchun fevral yoki mart oyidagi import hajmi ham mayda qaraganda sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Qo'mita respublikaning qaysi hududlari xorijdan shakar import qilayotganini ham ochiqlagan. Qayd etilishicha, umumiy shakar miqdorining 76.7% yoki 52.7 tonnasi Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelgan. Keyingi o'rinda Xorazm viloyati ko'rsatilgan 6.8 tonna.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 15 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, 1 yevro 13879 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 37-42 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 36-41 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li

0: Hududlarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechqurun biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Jahon chempionati 2026-da hakamlik qilish uchun tashrif buyurgan, ammo Amerika Qo'shma Shtatlariga kirishga ruxsat berilmagan somalilik FIFA hakami Omar Abdulqodir Artan musobaqadagi ishtiroki uchun belgilangan maoshini to'liq oladi. Manbaga ko'ra, Artanning jahon chempionatida ishtirok etmaganiga qaramay FIFA uning maoshini to'lab berishga va'da qildi. Hakamlar jahon chempionatida ishlagan o'yin uchun aniq maosh miqdorini bilishmaydi, chunki to'lovlar musobaqa yakunlangandan so'ng amalga oshiriladi. 2025-yilda Afrika futbol konfederatsiyasi tomonidan yilning eng yaxshi futbol hakami deb topilgan Omar Artan 12 avgust kuni Avstraliyaning Zaltsburg shahrida Paris Saint-Germain va Aston Villa o'rtasidagi UEFA Superkubogi o'yinini boshqarib borishi kutilmoqda. Avvalroq Omar Artan AQShga kirishga ruxsat ololmagandi. Artan diplomatik pasport bilan mamlakatga Miami xalqaro aeroportiga kelgan, ammo unga kirishga ruxsat berilmagan. Natijada hakamni Turkiyaga qaytarib yuborishgan. Mag'lubiyat bilmay kelayotgan britaniyalik yulduz Tyson Fury'ning ukasi Tommy Fury Manchesterda bo'lib o'tgan Miss Fits boxing turnirida ringga ko'tarildi. Kichik Fury rasmiy tarozi marosimida o'zidan 50 kg og'irroq tosh bosgan hamyurti Eddi Holni 6 raund to'liq davom etgan jang yakunida ochkolar hisobiga ko'ra mag'lubiyatga uchratdi. Jang 2 daqiqadan iborat 6 raund formatda tashkil etildi. 2017-yilda sayyoramizning eng kuchli odam unvonini qo'lga kiritgan Hol Tommy Fury'ga jiddiy qarshilik ko'rsata olmadi. Ushbu jangda hakamlik vazifasini bajargan bokschilar Tony Bellew hamda Derek Chisora g'alabani mos ravishda 59-56 va 58-56 hisoblarda Fury'ga taqdim etdi. Og'ir vaznda Misfits boxing chempioni hisoblangan Chase Demur esa durang 57-57 natija qayd etdi. Chase Fury'ning potensial raqibi hisoblanadi.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Alif Cuma aksiyasi 12-16 iyunlar.
3: Televizorlar oyiga 75 ming so'mdan boshlab Alif Shop'da xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq deydi, o'zidan ham so'zi qiziq deydi.
5: Bo'lsa pul qistirib qoladimi, ba'zilar mart bo'lib qoladi. To'yda gapirib turibman, bittasi 100 ming so'm pul ko'tarib kelyapti. O'zi u ko'rinishdan 100 ming qistiradigan odam emas. Kostyumga shalvar kiyib olgan. Oyog'ida tapichka oq paypoq bilan kiygan. Oq paypoq jigarrang bo'lib ketgan oq paypoq. 100 ming pulni olib kelib, Abidga tiqib, yelkamga urib, yangisidan boshin. Deb ket tortigachilik qilib. To'yda gapirib-gapirib, endi chiqib mashinaga o'tiramasam, orqamdan chiqibdi boyaga. Kayfiyat tarqab qolgan.
6: Avaz oxir. Avaz oxir.
5: Nokia.
6: Zap, boya pulim qaytarib bering. Kayfda bilmasdan qistirib olibman.
5: Aka, biz olgan narsani qaytarib bermaymiz.
6: Sen iltimos.
5: Xotinim uni olib kelgin deb chaqirdi. Rahmim kelib ketdilar, 100 mingning yoniga 50 ming qo'shib, 150 ming qilib, mana aka pulingiz.
6: Desam, 200 ming qistirdim ko'p deydi.
0: Dil izhorlari Oriya Dono radiosida.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga qadrdonlar, ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotgan tinglovchilar, salomatmisiz? Yangi soatlarda xush ko'rdik. Dil izhorlari, tabrik so'zlari dasturi e'tiboringizda. Men Laylo Mirzaahmedova va hamkasbim
1: Azizbek Rahmatov, assalomu alaykum. Yangi soatlarda barcha-barcha Oriya Dono radiosini tinglovchilarga dil izhorlari dasturimiz boshlandi. Salomlarni, tabriklarni 71 2365 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Telegram manzilimiz elektron belga Oriya Dono 1065 ga yo'llaysiz va biz uni o'z egalari tomon ravona aylaymiz.
0: Qarab boramiz, salom tabriklar bo'lsa, bugun 2026-yilning 15-iyun sanasi. Ushbu sanada kimda kim o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan bo'lsa, kimning bayrami bo'lsa, bugungi kunni to'y tantana qilib reja qilganlar, issiq faslida, issiq yozda qaynoq soz ishlari bo'libdi. Tabriklaymiz, bugungi kun barchaga muborak bo'lsin deb qolamiz. Kimda chiroyli tilaklar bo'lsa, muhabbatga molik so'zlar, she'rlar, hammasini qabul qilamiz va egalarining manziliga jonli efirda jonli

bizda ikki duetdosh yetkazib qo'yamiz. Hozir to'lqinlarimizda boshga balo bo'lmasin deya bir tarona turibdi. Shuni o'tkazib olamiz. Muzaffar Abdoazimov ham raqsbob, ham kuylaydigan, ham o'ynaydigan tarona.

0: Brain daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonning qator hududlariga sel kelishi kutilmoqda. O'zbekistonda ishlab chiqarilganiga 30 yil va undan ko'proq bo'lgan avtomobil egalari ekologik kompensatsiya to'lashi mumkin. Rossiya BMT orqali Kubaga oziq-ovqat yetkazib berishni rejalashtirmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, tabrik so'zlari dilli izhorlari dasturi. Ayni fursatlarda bizga kelgan salom tabriklarni o'qib eshittirishni davom etaman. Salom Layloxon va Azizbek, yaxshimisizlar? Efir zo'r bo'lyapti Azizbek. Men sizni shanba kuni soat 10:35 larda Eshonguzar chorrahasida ko'rdim. O, eshityapsizmi? Sizni shanba kuni 10:30 lar atrofida Eshonguzar chorrahasida ko'rishibdi. Signal chalibdilar. E'tibor bermabsiz, bilishimcha radioga ketayotgan edingiz. Akrom aka 6956 men. Azizbek qarindosh emasman deb to'g'irlab qo'ydilar.
1: Men o'zi o'sha taraflarda yashayman, Eshonguzar taraflarida balki. Uyga ketayotgan bir chog'imda ko'rgandim.
0: Balki
1: juda katta ehtimol bilan qo'limda yeydigan nimadir bo'lishi mumkin.
0: Qarang, bilingki men ochiq qolib ketayotgan bo'lsam,
1: balki nimadir ko'tarib ketayotgan bo'lsam, bilingki u aniq men.
0: Akrom akacha sezganlar hozir, yana gapirsam, hozir ha, Azbekni ko'rasizda, sizlar qarindosh demasin deb Akrom 6956 men Azizbekka qarindosh emasman debdilar. Akrom aka, umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling. Hazillashamizda endi doim shu Azizbekni eslab yozsangiz kerak, aytaram. Qarindoshingizmi? To'g'ri javob topsangiz ham qarindoshingiz bo'lsa kerakda, faqat sizga salom yo'llaydilar deb hazillashar edim. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Keldi. Mahfuzaxon yozyaptilar. Assalomu alaykum, Oriya dono ijodkorlari, yaxshi ishlayapsizlarmi? Rahmat.

sizlarga ko'chani qaynoq haroratini bizga sezdirmayapsizlar. Ha, chunki biz salqinda o'tiribmiz-da, shu salqinlik sizga ham borsin. Sovuq-sovuq salomlar, sovuq-sovuq yangiliklar bilan. Oy, salom tabriklar yetkazib qo'yaylik, deyapmiz. Salomat bo'ling, Mahfuzaxon. Bizni tinglashda davom eting. Oldinda yangi-yangi soatlarda hamkasblarim chiqishlari bo'ladi. Iloji bormi deya Malika Egamberdiyeva hozir qo'ng'iroq qildilar. Mayli, iloji bo'la qolsin.

0: Yurtni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Oriyat donoda reklama.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzo. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Davam etamız. Tebrik sözler ve deli sorular da sonra. Oy tövbe. Hazır bir düşünmedim. Bizim bir karsakiler bilen padlogalarda kutup alın yaptı. Şimdi mikrofonda gapramız desek az uzda uz kulvarsa boladım. Nima bo'ldi? Bazar bazar kılıp. Kettik kaytamız demek. Telegram manzilimiz oraya dono 1065 az o'zga kelgunga qadar biz efirni davom ettirsak bo'ladi. Shohsta bugun tug'ilgan kuni, Shohstani tabriklaymiz. Akasi Anvar bo'laman debdilar 15-iyun Shohsta. Bozorda faoliyat olib borar ekanlar, Shohsta pani tabriklaymiz. 15-iyun sanasi o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan nafaqat Shohsta siz, balki barcha yurtdoshlarimizga bugungi kun muborak bo'lsin deymiz. Salomat bo'ling, omon bo'ling, o'ylagan hamma orzu-niyatlaringizga yetib yurish tilakdoshimiz bozorda savdolarga baraka.
1: Albatta baraka tilab qolamiz ishingizga. Assalomu alaykum oriyat dono jamoasi, terma jamoamizga omad tilaymiz deyilgan ekan. Albatta omad tilaymiz. G'alaba qozonishlarga tilakdoshmiz.
0: Siz futbolga qiziqasizmi?
1: U qadar jamoamiz o'yinlarini ko'ryapman oxirgi paytda. Men futbol olamidan juda ham bir Toshkentdan Xorazmgacha 1100 km degandek.
0: Uzoqdan
1: sizlar. Uzoqlardaman futbolni.
0: Yo, lekin mana shu futbolga qiziqadigan insonlar bilan yonma-yon bo'lib, ularni suhbatini eshitaverib, ular ko'rayotgan narsani tomosha qilaverib, shu futbol ham miyangizga singib qolar ekan. Haligi to'pni ko'zingiz u yoqdan bu yoqqa olib qochib, necha bo'ldi? Kim bilan nima bo'ldi? Bo'lib qolar ekan, mayli.
1: Jamoa bo'lib ko'rish juda ham qiziq.
0: Lekin
1: o'zingiz tomoshaqsiz unchalik zo'r bo'lmaydi.
0: Ha, jamoa bilan bo'lsa muhokamalar turli xil bo'ladi-da.
1: Turli xil bo'ladi, ayniqsa u yerdagi baqir-chaqir.
0: Ha.
1: Bahs-munozara bo'lishadi, ko'p xuddi shunaqa bo'lsa.
0: Kimdir boshqa tomonga, kimdir boshqa tomonga
1: balitgan bo'ladi. Agar o'zingiz bo'lsa, ha, ana. Gol urdi. Bo'ldi.
0: Hozir shunaqa imkoniyatlar bor-ku, tog'larda ham, har qanaqa joylarda hozir yigitlar, umuman futbol ixlosmandlari yig'ilib, to'planib, xuddi shunaqa menga aytishadi qo'shnilarim, sizlarni futbol plus loyihalarni biz mashinada tushmay eshitib o'tiribdi-da. Kechqurun edi, futbol plus loyihasi bo'layotdi. Keyin aytdim, tushib bunda uyiga kirmasa ekanmi bu odam? Endi kamerada ko'rinadi-ku. Kirmasa ekanmi desam, Oriya dono ovoz kelyapti-da biznikilar. Keyin aytdim, ha, shu uyda eshita olmaydi. Ey, Oriya dono ilovasini yuklab oling, telefoningizda ham eshitish, tinglash imkoniyati bo'ladi dedim. Futbolni juda ham sevadigan futbol ixlosmandlari, muxlislari futbol plusni birorta sonini o'tkazib yuborishmaydi. Qaytanga YouTube'da joylansa, yana qayta va qayta ko'rishlar soni ko'paygani bilamiz. Bozor haqida gapirayotdingiz, marhamat.
1: Bozor haqida gapirganim yo'q. Mana shu futbol plus dasturini men radioga ishga kirgan paytimda uydagilarimga so'rashgan. Qaysi radioga ish faoliyatingni boshlading deb so'rashganda, Oriya donoda degan, mana futbol plus dasturi bo'ladigan radiomi deb so'rashgan.
0: Ha.
1: Akalarim men radioga ishga kirmasimdan oldin ham aynan mana shu dasturga muxlislik qilishgan ekan. Men shundan keyin bilganman.
0: Ana.
1: Qarang, futbol plus faxr bilan mashhur.
0: Futbol plus mashhur. Ha, haqiqatan.
1: Endi rostdan aytganda professionallar baribir borligi seziladi bu dastur.
0: Muhokamada ham, dasturda ham umuman efir olib boradigan boshlovchilarimiz, hamkasblarimiz hammalari o'z kasbini ustalari, professionallar.
1: 7123-1065 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar, Telegram manzil, elektron belgi oriya dono 1065. Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
0: Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum, go'shaki yaqinroq gapiring.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Tabrigim bor edi, iloji bo'lsa.
0: Marhamat, hamma sizni tinglayapti.
1: Eshitamiz.
2: Men Buxoro viloyati Qo'qon tumanidan Gulmira bo'laman.
0: Buxoro viloyati Qo'qon tumanidan. O'zi bilganday aytibman hozir azizga, ha? Xo'sh, Gulmira opa, kimni tabriklaymiz, kimga salom yo'llaymiz?
1: Siz ham hayajonlanyaptilar nazarimda.
0: Birinchi marta bog'lanishlaringiz.
1: Birinchi marta bog'lanishingizmi?
2: Yo'q, qancha o'yinlarga qatnashganman.
0: Ha, tabrik yo'llash biroz qiyin bo'lyapti. Bir qadrdon insoningizga ham ayting.
2: Dano aziz opajonimni tug'ilgan kunlari edi. Sizga opajonimga katta salom. Doim boshimizga sog' bo'lsinlar. Jiyanlarimni baxtini ko'rib, doim kulib oyjonim, dadajonimni boshlariga doim sog' bo'lib yursinlar. Doim bahor gullarida ochida yursinlar. Sizlarni ham ko'ngillari g'am ko'rmasin opajonimni.
0: Ha, aynan gaplaringizda. Aha.
2: Oyjonim, dadajonimga ham kattakon salom. Shunda mehribon opajonimni dunyoga keltirganlari uchun yana bir tabrigim bor iloji bo'lsa. Bugun ukajonim Jahongirjonni qizli bo'ldi, ukam.
1: Tabriklaymiz, yangi mehmon
2: Rahmat, katta rahmat.
0: Umri bilan, rizqi bilan bergan bo'lsin, tabriklaymiz. Opangizning tug'ilgan kunlariga mana ukangiz jajji farishta ukangizlarning xonadonlariga kelibdi.
1: Xo'shaloq bayram desak bo'ladi, bo'lmaydi.
0: Tabriklaymiz, qutlaymiz. Bizga ajratilgan vaqt.
1: Bu jonim aytganlaridek.
0: Ha.
1: O'sha rizqi bilan, umri bilan bergan bo'lsin. Deb qo'yadilar.
0: Hozir men aytganim uchun bu jonim aytgandek deyapsizmi? Hozir men ham aytdim umri bilan rizqi bilan desam.
1: Ikkita gaplarni har doim efirda ta'kidlab o'taman. Agarda kimdir turmush qurayotganligi to'g'risida bugun to'y deb yozishadi-ku.
0: O'sha
1: paytda bu jonim aytganlaridek, serfarzand, serdavlat bo'lib yurish nasib etsin deyman va yangi mehmon keldi deyishganda mana shu gapni har doim efirda qo'llashga harakat qilaman. Demak, qadrli tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Soatimiz millari 14:53 ni o'zga ko'rsatyapti. Barcha-barcha bugungi sanad tavallud ayyomini nishonlayotgan vatandoshlarimizni tabriklaymiz. Uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz. Har doim omon bo'ling, sog' bo'ling. Nasib etsa yana siz bilan chorshanba va juma kuni soat 12:00 dan 15:00 ga qadar Kamina Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Laylaxon Mirzaahmedova bilan birgalikda xizmatingizda bo'lamiz. Rahmat hammaga, salomat bo'ling.
0: Kelasi efirlarga qadar xayr-salomat bo'ling. So'zimiz yakuni o'sha siz sevgan taroniyla bo'la qolsin.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Kutilayotgan yomg'irlar sababli 16-19 iyun kunlari respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin deya xabar bermoqda O'zgidromet agentligi. Hududlar quyidagilar: Qashqadaryo viloyatining Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz,

0: Maşa hamda g'uzor tumanlarida. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrabot tumanlarida. Samarqand viloyatining Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrobod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy hamda Ishtixon tumanlarida. Navoiy viloyatining Xatirchi, Navbahor, Nurota, Konmex, Karmana tumanlarida. Jizzax viloyatining Zomin, Baxmal, G'allorol, Sharof Rashidov, Forish hamda Yangiobod tumanlarida. Toshkent viloyatining Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida. Namangan viloyatining Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida. Farg'ona viloyatining So'x, Farg'ona, Beshariq tumanlarida va Shohmardon hududida. Andijon viloyatining Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolarni, dam oluvchilarni hamda tog'oldi hududlarda harakatlanuvchi haydovchilarni ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz. Respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin. O'zbekistonda ishlab chiqarilganiga 30 yil va undan ko'proq bo'lgan avtomobil egalari har yili ekologik kompensatsiya to'lashi mumkin. Bu jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan ekspluatatsiya muddati o'tgan avtomashinalarning utilizatsiyasini tashkil etish va uning komponentlarini qayta ishlash amaliyotini yo'lga qo'yish to'g'risidagi qaror loyihasida ko'zda tutilgan. Yangi tartib 2027 yil 1 yanvardan boshlab amal qilishi kutilmoqda. Kompensatsiya miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravarini tashkil etishi mumkin. Shuningdek, hujjatga ko'ra qonunchilikda belgilangan tartibda zararli ekologik toifaga mansub transport vositalaridan foydalanish, ularni qayta ro'yxatga olish taqiqlanadi hamda ular davlat ro'yxatidan chiqariladi. Antikvar avtomototransport vositalari bundan mustasno. Qayd etilishicha, ekspluatatsiya muddati o'tgan avtomashinalarni utilizatsiya qilish va ularning komponentlarini qayta ishlash tizimi quyidagi bosqichlarda joriy etiladi. Birinchi bosqichda, ya'ni 2026 yildan boshlab M1 toifali transport vositalari uchun. Ikkinchi bosqichda, ya'ni 2027 yildan boshlab M2, M3, N1, N2 hamda N3 toifali transport vositalari uchun, ya'ni bular mikroavtobuslar, avtobuslar va yuk avtomobillari. 3-chi bosqichda, ya'ni 2030 yildan boshlab barcha turdagi g'ildirakli transport vositalari uchun. Rossiya BMTning jahon oziq-ovqat dasturi orqali Kubaga oziq-ovqat mahsulotlarini jo'natishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Aleksandr Aliyev RIA Novosti'ga bergan intervyusida ma'lum qildi. Biz jahon oziq-ovqat dasturi orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishni rejalashtiryapmiz deb bayonot bergan u. Diplomatning ta'kidlashicha, Moskva BMTning sanoatni rivojlantirish tashkiloti doirasida orolda o'g'itlar va qishloq xo'jaligi texnikasini ishlab chiqarish sohasini modernizatsiya qilishga yordam bermoqda. Bolalar jamg'armasi UNICEF bilan qo'shma loyihaning tezkor ishga tushirilishiga umid qilyapmiz. Bu bolalar jamg'armasi bo'lishiga qaramay, loyiha iqlim o'zgarishlariga chidamli xizmatlar va qayta tiklanuvchi energetikani mustahkamlashga qaratilgan. Qo'limizdan kelgan barcha ishni qilyapmiz va bundan keyin ham davom etamiz deya qo'shimcha qilgan Alimov. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 15 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, 1 yevro 13879 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 15 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 37-42 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 36-41 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 24-29 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechqurun biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduz 30

0: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Abdulxoliq G'ijduvoniy. Butun mag'ribu mashriqqa dongi ketgan Buxoro, Samarqand, Nasaf, Termiz va boshqa qadimiy shaharlarda ilm-fan va madaniyat taraqqiyotida muhim o'rin tutgan jahon shumul ta'limotlar yaratgan allomalar yetishib chiqqan. Mana shunday shaharlarimizdan biri Buyuk Ipak yo'lida joylashgan Ko'xna G'ijduvondir. G'ijduvon shahri azaldan ilmu irfon va tijoratning yirik markazlardan biri sifatida shuhrat qozongan. Bu xosiyatli shaharda tavallud topgan olimlar Al-G'ijduvoniy nisbasi bilan jumlai jahonga tanilganlar. Tarixdan yaxshi ma'lumki, ilm-fan va madaniyatning yirik homisi, buyuk munajjim Mirzo Ulug'bek hazratlari o'z faoliyati davrida 3 madrasa qurdirgan. Ushbu madrasalardan 2 sharqning yirik shaharlaridan bo'lmish Samarqand va Buxoroda bunyod etilgan bo'lsa, 3 madrasa 1433 yilda G'ijduvonda qurilib, bu shaharning yuqori ilmiy salohiyati o'rta asrlardayoq olim va ulamolar va hokimlarning diqqat markazida turganini ko'rsatadi. Binobarin, hech bir tasodif emaski, aynan shu G'ijduvon shahridan tasavvuf ilmining yorqin namoyondalaridan biri, Hojigon tariqatining yirik yetakchisi Abdulxoliq G'ijduvoniy hazratlari yetishib chiqqan. Tasavvuf ilmi rivojida ham bizning buyuk vatandoshlarimiz beqiyos xizmatlar ko'rsatgan. Jumladan Termizlik buyuk mutafakkir Al-Hakim at-Termiziy asos solgan Hakimiya, Turkistonlik mashhur shayx Ahmad Yassaviy nomi bilan bog'liq Yassaviya, vatan ozodligi yo'lida tolmas kurashchi Najmiddin Kubro nomi bilan ataladigan Kubroviya ta'limotlari kabi nazariy va amaliy asoslarini Abdulxoliq G'ijduvoniy qo'yib, uning ma'naviy shogirdi Bahouddin Naqshband nomi bilan atalgan Naqshbandiya tariqatlari nafaqat O'rta Osiyoda, balki ko'pchilik Sharq mamlakatlarida tarqab, hozirgi paytgacha ta'sir doirasini saqlab kelayotganini aytish lozim. Abdulxoliq G'ijduvoniy 1103 yilda G'ijduvonda ma'rifatli bir oilada tavallud topgan. Uning otasi Abdulljamil o'ta o'qimishli, zohiriy va botiniy ilmlarning bilimdoni sifatida tanilgan bo'lib, G'ijduvondagi masjidlarning birida imomlik ham qilgan. Shu bois u xalq orasida Imom Abdulljamil nomi bilan mashhur bo'lgan. Abdulxoliq dastlabki bilimni otasidan va o'z davrining yetuk olimi Imom Sadruddindan oladi. 1125 yildan, ya'ni 22 yoshidan boshlab hayoti taqozosi bilan Buxoroga kelgan mashhur shayx Hojagon tariqatining asoschisi Hoji Yusuf Abu Yaqub ibn Ayyub al-Hamadoniy bilan bog'liq bo'ladi. U o'z ustozi Yusuf al-Hamadoniyning ko'plab suhbatlaridan bahra olib, undan Hojagon tariqatining asoslarini mukammal egallaydi. Hojagon, ya'ni Naqshbandiya tariqati 11 qoidadan tashkil topgan bo'lib, ularni Hoji Yusuf al-Hamadoniy, Abdulxoliq G'ijdovoniy va Bahouddin Naqshband ishlab chiqqanlar. Jumladan Shayx Yusuf al-Hamadoniy asos solib, amal qilish lozim bo'lgan 4 qoida quyidagilardir. Xush dar dam, ya'ni har bir nafasni xushyor holda olish. Nazar barqad o'y. Safar, ya'ni qalbdan vatan uzra safar qilish. Va xilvat dar anjuman, ya'ni ko'pchilik ichida o'zi tutish. So'ngra Abdulxoliq G'ijdovoniy bu 4 qoidaga quyidagi 4 qoidani qo'shadi. Yodkard, ya'ni Alloh nomini yodda takrorlash. Bozgasht, dilida yana Allohga qaytish. Nigohdosht, solih kalimai shahodatni aytganda xotirni jam qilish va yoddosht, solih har doim Allohni yodda tutib ogoh bo'lishi. Shayx Abdulxoliq G'ijdovoniydan 2 asr keyin faoliyat ko'rsatgan Bahouddin Naqshband o'z tariqatiga o'zining ma'naviy ruhiy ustozlari Hoji Yusuf al-Hamadoniy va Abdulxoliqni asos qilib olib, ularga quyidagi 3 qoidani qo'shadi. Vuqufi zamonaviy, ya'ni zamondan voqif bo'lish. Buning ma'nosi shuki, solih o'z hayoti davomida qilgan yaxshilik va yomonliklarni sarhisob qilib bormog'i lozim. Vuqufi adadi, zikrda amal qilishlik. Vuqufi qalbi, ko'pchilik olimlarning fikricha bu qoida 2 xil ma'noga ega. Birinchisi, zikr qiluvchining dili doimo Allohdan voqif va ogoh bo'lmog'i lozim. Ikkinchi ma'nosi esa Hazrat Bahouddin Naqshbandning o'zi aytganidek, vuqufi qalbi, ya'ni dilning doimo Alloh taolo tomoniga tayyor bo'lib turishdan iborat. Shunday qilib, Hojagon, ya'ni Naqshbandiya tariqatining asosiy qoidalarini Hoji Yusuf al-Hamadoniy, Abdulxoliq G'ijdovoniy va Bahouddin Naqshband hazratlari yaratganlar. Buyuk mutasavvif Hoji Abdulxoliq G'ijdovoniy ulkan ilmiy ma'naviy meros qoldirgan. Uning hayotbaxsh ta'limotidan shogirdlari bahramand bo'lishi bilan bir qatorda alloma bir qancha qimmatli risolalar ham yaratgan. Ulardan vasiyatnoma, ya'ni odobi tariqat odoblari ham ataladi. Risolai sohibiya, ya'ni do'stlik risolasi. G'ijdovoniy, ya'ni Hoji Abdulxoliq G'ijdovoniyning aytganlaridan kitoblarni keltirish mumkin. Bu asarlarning bir nechta qo'l yozma nusxalari Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida saqlanadi. Abdulxoliq G'ijdovoniy asoschilaridan bo'lgan Naqshbandiya ta'limotining tub zamirida yuksak odob axloq qoidalari, insonning ma'naviy ruhiy kamoloti bayoni yotadi. Bu ta'limot butun mazmun mohiyati bilan jamiyatda ma'naviy poklik muhitining qaror topishiga xizmat qilgan. Alloma xalqni ma'rifatga, ilmu irfonga chorlagan. Ayniqsa, hadis va fiqh ilmlarini chuqur egallashga da'vat qilgan. U halol mehnat, peshona teri bilan hayot kechirishni, kamtarlikni, haromdan qochishni, so'z bilan amal birligini jamiyat a'zolari o'rtasida keng ko'lamda targ'ib qilgan. Uning ta'limotida tom ma'noda Hazrati insonga muhabbat, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, muttasil ravishda ilmu irfonni egallash kabi yuksak hayotiy qoidalar aks topgan. Hojigon tariqatining dastbakoru dilbayor, ya'ni qo'ling mehnatda, diling Allohda bo'lsin degan asosiy va g'oyat hayotiy shiorining asoschisi ham Hoji Abdulxoliq Rizdo.

ruhoniy hazratlari bo'lgan. Buyuk mutasavvifning asarlari va amaliy faoliyatining yana bir muhim jihati e'tiborga molikdir. Bu shundan iboratki, uning ta'limotida dunyoviylik va diniylik, ya'ni ilohiylik g'oyalari barobar holda ilgari suriladi. Allomaning e'tiqodiy va insoniy jasorati har qanday tahsinga loyiqdir. Ehtimol mana shu jihatlari sababidan ham uning hayotbaxsh g'oyalari asrlar osha nafaqat O'rta Osiyo, balki O'rta va yaqin Sharq xalqlarining ijtimoiy ma'naviy hayotida juda katta o'rin egallab kelmoqda. Ubaydulla Uvatov, tarix fanlari doktori, professor.

0: Brain daqiqa.
1: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot Yobi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16-17 iyun kunlari O'zbekistonning aksariyat hududlarida qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq kuzatiladi. 18-19 iyunda esa yog'ingarchilik asosan qolib qoladi. Hafta boshida kunduz ayrim janubiy va cho'l hududlarda 43 darajagacha yetadi. Darajaga salqinlashadi. Shamol ba'zan kuchayib, chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqinlari xavfi bor. Toshkentda 15-19 iyun kunlari kechki paytlarda qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq kutilmoqda. Harorat avval 30-31-34 daraja atrofida bo'ladi.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hasad inson o'zida bo'lmagan ne'matni boshqada ko'rib, o'sha ne'mat undan ketib, o'ziga kelishini istashidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Memoria Dono de Anık Vakt. O'zbekistonda soat 16.

0: Эфирді долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахманов. Ассалому алейкум. Toshkent yirik investitsiya sammitiga mezbonlik qiladi. 42 trillion dollarlik aktivga ega global qilmoqda. O'zbekiston poytaxti 3 kun davomida dunyoning yetakchi davlat va hukumat rahbarlari, transmilliy korporatsiyalar hamda nufuzli moliya institutlari rahbarlarini o'z bag'riga chorlaydi. Bu yilgi nufuzli anjuman investitsiyalar barqarorligi, yangi ufqlar, yangi sheriklik shiori ostida tashkil etilmoqda. Shu yilning 16-18 iyun kunlari Toshkent shahrida 5-chi yubiley Toshkent xalqaro investitsiya forumi bo'lib o'tadi. Ushbu tadbir o'tgan 5 yil ichida shunchaki muloqot maydonidan chiqib, Markaziy Osiyo mintaqasining investitsiyaviy jozibadorligini belgilaydigan eng muhim mezonlardan biriga aylandi. Investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratovning ma'lum qilishicha,
1: juda katta yirik investorlar, yirik kompaniyadan rahbarlari kelyapti. AQShdan, Yevropadan, yaqin sharq davlatlaridan, Xitoy, Koreya, Yaponiyadan juda katta tadbirkorlar kelayotganligini inobatga olgan holda prezidentimiz tomonidan hukumatga aniq vazifalar belgilandi. Tayyorgarlik jarayonlari juda faol amalga oshirilyapti. Alohida shtab tashkil qilingan aeroportlarda, mehmonxonalarda, asosiy tadbir o'tadigan majmuada ham vazirlik idoralari vakillaridan iborat bo'lgan shtablar faoliyat yuritadi. Birinchidan har bir kelayotgan investor bilan nima loyiha qilamiz, nima taklif ishlab chiqamiz. Har bir vazirlik, hokimiyat, bank va O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xususiy tadbirkorlar nima taklif bilan xorijiy investorlarga chiqadi va qo'shimcha topshiriqlardan kelib chiqqan holda biz hozir har bir viloyat kesimida, har bir hokimiyat kesimida qaysi tadbirkor qatnashadi, nima taklif bilan, nima loyiha bilan qatnashadi va bu forumdan foydalangan holda yangi kelishuv, yangi imkoniyat, yangi loyihalar bo'yicha kelishish rejalashtirilgan.
0: Forumning rasmiy ochilishiga qadar ro'yxatdan o'tgan ishtirokchilar soni 8316 nafardan oshib, bu borada mutlaq rekord o'rnatildi. Anjumanda ishtirok etish uchun dunyoning 100 ta mamlakatidan 3423 nafar xorijiy delegat poytaxtimizga tashrif buyurmoqda. Forumning bosh g'oyasi investitsiyalar barqarorligi, yuksak ishonch omili. 2026 yilgi forum uchun tanlangan bosh shior hozirgi geosiyosiy o'zgarish

0: Ishlar va ta'minot zanjirlaridagi uzilishlar davrida global kapitalning barqarorlik hamda istiqbolni aniq ko'ra olishga bo'lgan ehtiyojini to'la ifodalaydi. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligining strategik rivojlanish departamenti bosh mutaxassisi Sarvar Hamidov radiomizga bergan intervyusida quyidagilarni so'zlab berdi.
1: Davlatimiz rahbari doirasida plenarlik sessiya o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bunda 7 yuqori martabali mehmonlar spiker sifatida ishtirok etishi rejalashtirilgan. Shuningdek, forum doirasida jami 78 ta tadbir ko'zda tutilgan. Bularning 34 ta panelli sessiya, 8 ta pitch sessiyalar, 7 ta biznes forum va boshqa qo'shimcha tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Xorijiy investorlar kengashi ham o'tkaziladi. Kengashda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutqlari hamda mamlakatimizning investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha investorlarning taklifi va ekspertlarning taqdimotlari ko'rib chiqilishi rejalashtirilgan.
0: Forum dasturi 3 asosiy o'lchov atrofida qurilgan bo'lib, birinchidan yangi ufqlar yo'nalishida geologiya, muhim xomashyo resurslari, yashil energetika va sun'iy intellekt bozorlariga kirish ko'zda tutilgan. Ikkinchidan yangi sheriklik doirasida mintaqaviy ittifoqlar tuzish hamda Fors ko'rfazi, Osiyo va Yevropaning yirik suveren jamg'armalari kapitalini jalb qilishga urg'u beriladi. Uchinchidan barqaror muhit o'lchovi orqali O'zbekistonni uzoq muddatli investitsiyalar maskaniga aylantirayotgan institutsional islohotlar qonun ustuvorligi va huquqiy va iqtisodiy muhitning daxlsizligi namoyish etiladi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, yevro 13879 so'm 73 tiyin va rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 16-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi

0: Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Mark Kukurelia bugun Real Madrid futbolchisiga aylanadi. Bu haqda jurnalist Fabrizio Romano xabar berdi. Kukurelia Chelsea'ni 60 million euro evaziga tark etishi va qaymoq ranglilar bilan 6 yillik shartnoma imzolashi haqida ma'lum qilingan edi. 27 yoshli futbolchi Real safiga jahon chempionatidan so'ng qo'shiladi. Ahamiyatlisi Kukurelia Barcelona tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Vashingtonda bo'lib o'tgan UFC White House Freedom 250 turnirdan so'ng bonus sohiblar ma'lum qilindi. Kechaning eng yaxshi jangi deb Ilya Topuria va Justin Gaethje o'rtasidagi to'qnashuv tan olindi. Justin Gaethje ham eng yaxshi chiqish uchun berilgan bonusni qo'lga kiritib, 2 karra mukofot sohibi bo'ldi. Kechaning eng yaxshi chiqishi uchun Justin Gaethje va Cyril Gane'ga 425 ming dollar. Kechaning eng yaxshi jangi, ya'ni Ilya Topuria va Justin Gaethje o'rtasidagi to'qnashuv uchun qo'shimcha 400 ming dollar berildi. Shuningdek, Shon O'Malley, Josh Hokit, Mauricio Rufi, Bo Nikal va Diego Lopes 25 ming dollarlik rag'batlantiruvchi mukofotga sazovor bo'lishdi. Asosiy jangda Justin Gaethje Ilya Topuriani texnik nokaut bilan mag'lub etib, yengil vazn toifasining yangi chempioniga aylandi.

0: Istorija Donode reklama. Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
1: 2 baravargacha arzon.
2: Alif Juma aksiyasi 12-16 iyullar. Xolodilniklar oyiga 160 ming so'mdan boshlab. Alif Shop'da xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Beshikni foydasi ham bor. Masalan, qazi qomati haligi mamda qilib boylab qo'ygandan keyin haligi suyak to'g'ri o'ssin deydi. Lekin tevaratgan paytda ba'zi bir nervenni kelinlar bor. Daqara duqur uxlamasa jahl eri bilan urushib qolsa ham beshikda bola aybdor. Ha, qo'ni qo'shnisi bilan janjallashib kelsa ham bola aybdor. Ishi yurishmasa ham bola. Bola mana shunaqasidan borib kelaveradi. Kallasi u yoqqa, bu yoqqa. U endi qochayotgan suyakni ichida bu miya sentrifugada mana aylanib u yoqqa urilib, bu yoqqa urilib joyini topolmasdan oxiri shunday qolib ketadiki. Markazdan qochish kuchi paydo bo'ladi-da. Bolani bo'sh boylab qo'ygan bu yoqqa itargan paytda bu tomonga tushib ketadi bola. Bu yoqqa tortgan paytda u tomonga tushib ketadi. Olib tortib boylab tashlaydi, meni shunday qosirib uxlamasa yana beshikni tepasiga urib ham qo'yadi. Uxla deydi. Endi nima uchun uxlamayapti? Nima jahl qiladi? Chunki siz Alloh aytmayapsiz. Alloh aytganda ham so'zi yo'q Allohimiz. Onaxonlar kelinlarga e'tibor bering. So'zsiz ashulalar Alloh aytyapti. Masalan, Allohning so'zi qani so'zi bor buni. Yuraydan chiqarib bolam katta bugun ulg'aygin deb niyatlar qilib aytgan ashulalar qani yo'q. Ve. Yana gapirmam turib. Bola mashinaqasidan borib kelaveradi, borib u katta bo'lsa kim bo'ladi? Xudoning o'zi bo'ladi. Qarang, yana shart to'xtatadi, uxladimikin deb quloq soladi. Jim bola ham bezor bo'lib ketganda jim yotadi. Onasi yaqinroq borib quloq soladi. Bola ham jim yotaveradi. Sezyapti, mana shu pardani orqasida bir ko'z turibdi. Qarang, shu bolacha yumor qilmoqchi bo'ladi, gap eshitmay, mabodo mana so'kib urmasin yo xafa qilmasin deb bola, yo'q, bolacha hali aqli o'ziga yetmaydi, kimligini o'zi bilmaydi. Onasiga hazil qilib qoladi, ya'ni har zamonda deb qoladi. Tupar, ona sezib qoldi uxlamaganligini. Shunday bo'lsa ikkita ko'zi katta-katta ayna qarab turdi. Shuncha vaqt bekor ketdi. Uni Allohning so'zi bor. So'zi bekorga aytilmagan. Bola bekorga uxlamagan. Nima uchun uxlagan? Chunki Allohda avj yo'q. Alloh ashulasida bir xil aytiladi. Bir tekst aytilaveradi, aytilaveradi. O'shuncha bola zerikib uxlab qoladi. Bu qanaqa qo'shaq ekan bo'ldi.

0: Brain daqiqa.
1: Xali pishib yetilmagan xom qovun. Xamak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Albaniya prezidenti tashrif bilan mamlakatimizga keladi. Davlat korxonalarida ayrim funksiyalar outsourcingga beriladi. Issiqlik ta'minotini yaxshilashga 533 milliard so'mdan ortiq mablag' yo'naltirildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Донода реклама.
1: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Aslida hech kim o'zini ataylab aldamaydi. Lekin qilgan yomon ishlarining oqibati o'zlariga qaytgani uchun go'yo inson o'zini o'zi aldagandek bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Albaniya Respublikasi prezidenti Bayram Begay rafiqasi hamrohligida 16-17 iyun kunlari rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda bo'ladi. Tashrif dasturiga muvofiq Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan oliy darajadagi muzokaralarda O'zbekiston va Albaniya o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilinadi. Savdo va sanoat kooperatsiyasi, qishloq xo'jaligi, yashil energetika va turizm kabi ustuvor yo'nalishlarda hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari e'tibor markazida bo'ladi. Madaniy gumanitar almashinuvni faollashtirish ham ko'rib chiqiladi. Xalqaro kun tartibidagi masalalar, jumladan ko'p tomonlama platformalar doirasida o'zaro qo'llab-quvvatlash yuzasidan ham fikr almashish rejalashtirilgan. Tashrif dasturi doirasida Albaniya prezidenti 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumida ham ishtirok etadi. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan davlat organlari va korxonalarda outsourcing xizmatlarini tashkil etish tartibi tasdiqlandi. Nizomga ko'ra, outsourcing xizmati outsourcerni tanlash, korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvining oldini olish, vazifalarni sifatli bajarish hamda shtat birliklarini qisqartirish asosida amalga oshiriladi. Ishtirokchilar tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan, kamida 6 oylik ish tajribasiga ega, yetarli resurslarga egaligi, soliq qarzi va bajarilmagan sud majburiyatlari mavjud emasligi talab qilinadi. Outsourcing shartnomalarining ijrosi davlat buyurtmachisi tomonidan nazorat qilinadi. Yil infratuzilmani rivojlantirish dasturi doirasida issiqlik ta'minoti tizimlarini modernizatsiya qilish ishlari davom etmoqda. Bugungi kunga qadar 60.4 km issiqlik tarmog'i yotqizilib, 16 ta isitish qozoni o'rnatildi. Qurilish montaj ishlari uchun ajratilgan mablag'larning 40% o'zlashtirildi. Shuningdek, 6 ta isitish qozoni va 37 km issiqlik tarmoqlarida modernizatsiya ishlari yakunlandi. Yangi O'zbekiston massivlarida esa 10 ta yangi qozon o'rnatilib, 23.3 km issiqlik tarmog'i qurildi. Loyihalar natijasida 1153 ta ko'p qavatli uy va 184 ta ijtimoiy obyektning issiqlik ta'minoti yaxshilanadi. Yana 523 ta ko'p qavatli uy hamda 47 ta ijtimoiy obyekt markazlashgan issiqlik ta'minoti tizimiga ulanadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, yevro 13879 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама. Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi. Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
1: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
3: Nalarda e'tibor berganmisizlar? Na devor bor. Na darvoza bor. Oilaviy bir joyga borsa, eshigini yopib, ruchkasiga cho'pay tiqib ketadi mashinaqa. Bu cho'pagam nimaga? Mabodo shamolda eshik ochilib ketsa, tovuqlar kirib ketmasin. Hamma uni rasvo qormasin deb shu cho'pay tiqib ketishadi. Yoki bo'lmasa haligi latadan yirtib baylab qo'yishadi, bunaqa tugunchalik qilib. Yechilishga oson bo'lsin deb. Lekin men bittikda joylarda ko'rdim. Darvozani shunaqa yasagan. Katta chiroyli darvoza qo'yib qo'ygan, devor yo'qda. Uy? Ro'parasida darvoza, devor yo'q. Va aytdim, aka devor bo'lmasa darvoza nima kerak? Sam, yani Avazonxon to'yga aytgan kelishadi-da deydi. Keyin yaqinda uylarga raqam berdi, o'shani qoqib qo'ydik deydi. Birkin ichib kelib darvozani tayda uxlabdi o'zi ham. Otini ertalab tushib duyotganmishdi. Nima qilyapsiz bu yerda desa, nima darvozani taqillasa ochmading dedi. Voy dadasi ochmagan bo'lsa ham devor yo'q-ku, kirolmadingizmi? Desa darvozani nima uchun qo'ydim men bo'lmasa. Shaharda falonchini uy qayerda desiz, tanimaydi qo'shnisi bo'lsa ham. Ba'zida, to'g'rimi? Qishloqda so'rab qo'ying, mashina to'xtab. Assalomu alaykum aka. Ahmad aka uy qayerda? Siz mashinangizga chiqib o'tirib olasiz. Hayding aka, hayding. Yo aka, shart emas, ko'rsatib yuborsangiz bo'ldi. Adashib qolasiz-da. Hayding, men o'sha qarab ketyapman men ham. Hayding aka, mening shu yerda ishim bor. Hayding. Yarim yo'lga yetgandilar. Mash magazinga kirib chiqib 1 minut to'xtab turing. Magazinda 2 setga bozorlik qilib chiqdi-yu. Mashinaga o'tirib, hayding aka, hayding. Qaqa, to'g'ri, hayding, hayding. Oxiri tutib ko'chaga borgan. Mashina chapga yurasiz. Bo'ldi mana, o'ng tomonga to'xtang, o'ng tomonga to'xtang. Ahmad aka, yushmi? Yo, bu biz uy. Mashinani shu setkadan olib mehmon ketinglar. Aka, Ahmad aka uyini aytmadingiz-ku? Ahmad aka uyimi? Voy, mana olgan joyingiz bor-ku. Ha, o'shani chapga yurasiz. U poylab turgan ekan deb, mashina kelsa ishim bitirib olaman deb. Shaharda ham bor, ko'rsatadiganlar masalan. Falonchi uy qayerda desiz, olib borib ko'rsatib, hamma sharoitlar bilan tanishtiradi. Rahmat aka, ajoyib inson ekansiz desa, yo, rahmatingiz mayli-ku, 50 dollar bo'ladi-da dedim. Nimaga 50 dollar desa, maklerski biz shunaqa ishlaymiz aka, biz maklerimiz biz dedim. 3%ga ishlaymiz aka biz dedik. Makler degani chiqqan, hozir uy bozorida uy ko'rsatadi, uy oldi sotdi, shunaqa bilan shug'ullanadi. Yomon gap kusta bo'lar ekan ular. Men artistmanmi desam, ular artist ekan, men ularni oldida tomoshabin ekanman. Yomon gap kusta bo'lar ekan. Bittasi olib bordi, Avazonxon bitta uchastka sizga ko'rsataman deb qo'yib bordi. Shunaqa maqtayapti. Men o'zi qurganmi deb o'ylayapman uni. Avazonxon, mana shu uyni oling, Avazonxon. Tishig'ichdan qurilgan, ey, ikki qavat qilib tishig'ichdan Avazonxon, mana betondan hammasi cho'r qilingan Avazonxon, mana shu uyni oling. Ey Avazonxon, mazza qilib yashaysiz, to'pli pollar qilingan, gaz umuman o'chmaydi, svet, kanalizatsiya, suv, hamma narsa bor. Mana ko'chani boshda bilasizmi kim turadi? Kim turadi desam, ayt bo'lmaydi o'shani. Mahalla tinch, Avazonxon, mana shu uchastkani u maqtagan sari uyiga sen hozir ochilib qolayapti. Uygasam ora-orada yo'g'i. Mandan ko'p hayratlanyapti. Vo deb qo'yadigan orada. Hali gapirursa bor, qiziqib qolar ekansiz reklamada-da hamma gap. Bo'ldi aka, olaman, menga yoqdi desam, uygasi yo, sotilmaydi, sotilmaydi, uzr. Uzr, sotilmaydi. Nimaga sotilmaydi desam, unaqa yaxshi uy bo'lsa o'zim yashayman, avazon.

0: 20 daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Milliy aviakompaniyani transformatsiya qilish va IPO'ga tayyorlash ishlari jadallashtiriladi. Raqobat qo'mitasi monopol korxonalarni ogohlantirdi. Mahkumlar o'qigan kitoblar maxsus tartibda ko'rib chiqiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
1: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson bir ishning zarar keltirishini bilgan holda qilaverishi aqlga to'g'ri kelmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Airways'ni transformatsiya qilish va IPO'ga tayyorlash ishlarini jadallashtirish bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Franklin Templeton ishtirokida aviakompaniya uchun 115 ta chora-tadbirdan iborat transformatsiya dasturi ishlab chiqilgan bo'lib, uning to'liq amalga oshirilishi operatsion daromadlarni yiliga 120 million dollarga oshirishi mumkin. Bu kompaniyaning bozor qiymatini 1.6 milliard dollardan 2.3 milliard dollargacha yetkazish imkonini beradi. Yil yakunigacha milliy aviakompaniyaning 15-20% aksiyalarini xalqaro IPO orqali sotish rejalashtirilgan. Buning uchun boshqaruv sifatini oshirish, moliyaviy intizomni kuchaytirish, xalqaro hisobot standartlarini joriy etish va kredit reytingini yaxshilash vazifalari belgilandi. Shuningdek, turistlar oqimining o'sishi sharoitida samolyotlar parkini kengaytirish, xaridlar tizimini takomillashtirish hamda Toshkentni Markaziy Osiyoning yirik avia xabiga aylantirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Raqobat qo'mitasi monopol va tabiiy monopoliya korxonalari tomonidan qo'llanilayotgan narxlar ustidan nazorat kuchaytirilganini ma'lum qildi. Qo'mita xabariga ko'ra, 1-iyundan yoqilg'i energetika resurslari narxlarining 10% oshirilishi ayrim mahsulot va xizmatlar tannarxiga ta'sir qilishi mumkin, ammo bu narxlarni asossiz oshirish uchun sabab bo'la olmaydi. Shu bois ustun mavqega ega korxonalar qonunchilik talablariga qat'iy rioya qilishga chaqirildi. Iqtisodiy jihatdan asoslanmagan narx oshirish holatlari aniqlansa, moliyaviy jarimalar va boshqa ta'sir choralari qo'llanadi. Qo'mita bozorda sog'lom raqobat muhitini ta'minlash va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha nazoratni davom ettirishini bildirgan. Hukumat qarori bilan mahkumlarning jazoni o'tash davrida ma'naviy axloqiy adabiyotlarni o'qiganligini tasdiqlash bo'yicha komissiya faoliyati tartibi belgilandi. Nizomga ko'ra, test sinovlarini nazorat qilish va natijalarini tasdiqlash uchun muassasa xodimlari hamda jamoatchilik vakillaridan iborat komissiya tuziladi. Komissiya yig'ilishlari yilda kamida 2 marta, fevral va avgust oylarida o'tkaziladi. Komissiya xulosasi mahkumga tanishtiriladi, shaxsiy yig'ma jildga qo'shiladi va ko'chirma nusxasi prokurorga yuboriladi. Himoyachi esa uni suruv asosida olishi mumkin. Mahkum yoki uning himoyachisi test natijalari yuzasidan 5 ish kuni ichida sudga shikoyat qilish huquqiga ega. Sud shikoyatini qanoatlantirmasdan qoldirishi yoki test natijalarini bekor qilishi ham mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, yevro 13879 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 16 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Mark Kukurelia bugun Real Madrid futbolchisiga aylanadi. Bu haqda jurnalist Fabrizio Romano xabar berdi. Kukurelia Chelsea'ni 60 million euro evaziga tark etishi va qaymoq ranglilar bilan 6 yillik shartnoma imzolashi haqida ma'lum qilingan edi. 27 yoshli futbolchi Real safiga jahon chempionatidan so'ng qo'shiladi. Ahamiyatlisi, Kukurelia Barcelona tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Washingtonda bo'lib o'tgan UFC White House Freedom 250 turnirdan so'ng bonus sohiblari ma'lum qilindi. Kechaning eng yaxshi jangi deb Ilya Topuria va Justin Gaethje o'rtasidagi to'qnashuv tan olindi. Justin Gaethje ham eng yaxshi chiqish uchun berilgan bonusni qo'lga kiritib, 2 karra mukofot sohibi bo'ldi. Kechaning eng yaxshi chiqishi uchun Justin Gaethje va Cyril Gane'ga $25,000. Kechaning eng yaxshi jangi, ya'ni Ilya Topuria va Justin Gaethje o'rtasidagi to'qnashuv uchun qo'shimcha $400,000 berildi. Shuningdek, Shon O'Malley, Josh Hookit, Mauricio Ruffi, Bo Nikal va Diego Lopez $25,000 rag'batlantiruvchi mukofotga sazovor bo'lishdi. Asosiy jangda Justin Gaethje Ilya Topuriani texnik nokaut bilan mag'lub etib, yengil vazn toifasining yangi chempioniga aylandi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar, oriyat donaga sozlanganlar, rostlanganlar.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga, FM Result TV oriyat dona radiosini tinglayotganlar, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. 15 iyun 2026 yil soatimiz millari 18:10. Biz yetib keldik, shu yerdamiz.
0: 21 ga qadar shu yerda bo'lamiz. Bizdan keyin yana bormi?
1: Futbol plus bor.
0: Futbol plus bor, demak ancha muncha kechki 24-largachadir, 23-30-largacha,
1: kechgacha
0: salqin tushkunga qadar deydi-yu. Salqin tushkunga qadar oriyat donam birga bo'lsanglar bo'ladi. Hovlidami, mashinaning ichidami, konditsioneridagidami, qayerda bo'lsa ham muloqot qilish bor, to'g'ridan-to'g'ri jonli efirlarni tinglashingiz mumkin bo'ladi. Shiorimiz asl aynimas, mikrofon nur orasida Bahodir Mag'dib hamda Sanjar. Jadval asosida biz o'zimiz soatlarimiz 19 dan boshlab g'albir dasturi, 20 dan boshlab dirisxorlari tabrik so'zlar, bizdan keyin mana futbol plus deyaptilar. Demak, futbol olamidagi voqea hodisotlar ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak.
1: Albatta, jahon chempionati bo'lyapti. O'zbekiston o'ynaydi mana 2 kundan keyin. Qiziq bo'ladi albatta.
0: Va endi birinchi o'yinimi?
1: Hali o'ynamadik biz, hamma jamoa o'zi endi bittadan o'ynadi. Kecha Curaçao debyut qildi. 2010-11 yilda Gollandiyadan mustaqil boshqaruv huquqini qo'lga kiritgan, rasman Gollandiya tarkibiga kirsa ham, lekin o'zini-o'zi boshqaruv huquqi bor bo'lgan davlat. Aholisi 155 mingmi, 156 ming kishi xolos, 500 000 ham chiqmaydi, 200 ming ham chiqmaydi. Shular debyut qildi va bulbim birinchi o'yinni o'zida Germaniyaga tushib qoldi bular. 7-1 hisobida mag'lub uchradi. Qo'rqamanki, bizni ham shunaqa hisob kutmayotgan bo'lsin ish qilib. Biz ham debyutantmiz.
0: Sizdan so'radimki, hozir nechchi bo'ldi deb. O'qib ketdim keyin. O'dan 10-sinf bilan 3-sinf futbol o'ynayotganga o'xshaydi.
1: Ha, endi kuchlar muvozanati tengmas.
0: Ha, raqamini qarasangiz.
1: Keyin Osiyo jamoalari yaxshi qatnashyapti. Yaponiya Gollandiya bilan 2-2 o'ynadi masalan kecha. Gollandiya juda kuchli jamoa, Yaponiya zo'r o'ynadi. Janubiy Koreya Chexiyani 2-1 ga yutib qo'ydi. Avstraliya Turkiyani 2-0 ga yutib qo'ydi. Osiyo mintaqasidan saralashdan o'tib borgan bu jamoa ham. Osiyo jamoalari nuqul Yevropa jamoalari ularga tushdi birinchi turda va hozircha yo durang yo g'alaba bo'ldi. Ko'ramiz endi bu yog'iga nima bo'ladi.
0: Ha, bitta qo'shiq.

0: Ория Донода реклама.
1: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Xo'p, yurtdoshlarimizga rahmat. Be'tibor bo'lmaydilar, darhol qo'ng'iroq qilishib, dasturlar haqida savol berishadi. Mehmonlar haqida so'rashadi, yana kimlar keladi? Yosh ulug'lar, elga, yurtga ko'p xizmat qilganlar deb so'rashadi. Ha, biz ham shundaymiz, harakat qilamiz. Ko'pchiliklarini taklif qilishga, qaysi bir dastur bo'lishidan qat'i nazar, g'alvir final bosqichimi, tashrifmi yoki boshqami, hamma-hammasida aynan siz bilgan, siz tanigan xalqqa, yurtga ancha mehnati singan kishilarimizni taklif etishga harakat qilamiz. Ulardan o'rganishga, ular o'g'itlarini olishga, hayot tajribalarini o'rganishga harakat qilamiz. Hammamiz bir-birimizga xuddi shunday, ular yashab o'tgan davri, ular boshidan kechirgani, uni xoya hayoti bilamiz, hamma narsa oson emasligini, besh qo'l barobar emasligini. Qaysi kasb egasini so'rasangiz, hammasini o'zini mashaqqati albatta qiyinchiligi bor. Shuncha ruslarning bir maqoli bor, qayerda oson biz yo'q joyda deydi. Bide xarasho tam nasniyat deydi-yu, bide tam nasniyat degandek xuddi shunga o'xshagan. Qayerda biz yo'q bo'lsa shuni bilmaymiz, o'sha sharoitda shuncha oy maza edi u yoqda. Lekin u yoqda ham xuddi shunday qiyinchiliklari bor. Lekin ko'proq omma oldiga chiqadiganlar, omma oldida yuradigan san'atkormi, ijodkormi, boshqa ko'p taklif qilinadiganlar, mana shu kasbda bo'lsang ching tirnog'ing temirdan bo'lsin, o'qisin, buqsin degan gaplarni gapirishib hammaga ham xush yoqmaydi. Bo'lmasam qamang o'shi degan ham bo'lardingiz. Chiz tirnog'i sinib ketmasin. Yoki sizdan og'ir ish qilayotganlar bor, boshqa qilayotgan bizni kasbda bo'lsa chishdan tirnoq. Qaysi kasbda shunday bo'lmasin? Undan da qiyin kasblar bor. Hamma kasb, qaysi bir kasbni olsangiz, hammasining tagida bir qiyinchiligi bor. Shuning uchun Xudoga shukr, kuchga, quvvatga, g'ayratga to'la ekansiz. O'sha ishi boshini tutgan ekansiz, o'sha yerdan halol rizq kelib turgan ekan, uyingizga, bolangizga, chaqangizga, uyingizga, ota-onangizga nimadir yarimta non ilinib borayotgan bo'lsangiz, barakasini bersin. Ana o'shalar bilan bugungi kunda umr guzaronlik qilayotganlar, yosh ulug'larni ko'p ko'raman, kecha ham bo'ldim. Hali kechki fursatlarda aytamiz. Shanba kuni tavallud ayyomlarida, yubiley kechalarida bo'ldim. Ko'plab ulug'larni ko'rdim, ustozlarni ko'rdim. Yosh ulug'larni xonadonlarda bo'laman. Iltimos qilishadi, ko'rib keting, otammi, onammi, buvimmi, dodammi degan qo'limizdan kelgancha o'shalarni ko'ngillarini olishga harakat qilamiz. Xo'p, aytadigan gapingiz bormi?
4: Aytadigan nima gapimiz bor? G'alvir.
3: O'zimnikiga qirolga nima aytay deydi?
4: G'alvir 19-dan.
3: Ha, savolingiz
4: tayyor. Oson, lekin bu safar sal qiyinlashtirmaslikka harakat qildim.
3: Hali savolimga kirmayapsiz desa, savolingiz tuzukkinami deydi-yu, shunga savol javoblarda bugun dushanba, hafta avvali darro cho'chitib olmasdan ertaga mayli qiyinroq qilishingiz mumkin deydi-yu.
4: Chorshanba kuni sal qiyinlashtiramiz.
3: Ha, chorshanba kuni chunki dushanba, seshanbada tushib olishga
4: bo'ladi. Yig'ilib qolgan bo'ladi. Dushanba ko'proq odam qatnashsin buni. Ahvat tushlash uchun deydi Instagramda.
3: Shunday qilasiz-a? Bo'ldi, unday qiling va savollarni har xil qilib rang-barang qilamiz, yana eslatib qo'yamiz. Bittasiga javob bersangiz bo'ldi, to'g'ri ketaveradi. Hali dilisxorlarda aytilar, azam omon qo'ng'iroq qildilar menga. Avvalgi kuni kep radio yutib olganda olib ketdilar, yanishmasam Ariyat Donodan va boshqa qo'shni kanallarga ham tushib Ariyat Dono reklam qilibdilar-da. Kitoblar boralarda sovg'alar deysa, mana Ariyat Dono faqat kitob emas, radio ham qo'shib beradi-yu, sizlar ham radio qo'shib beringlar sovg'aga deb aytib olibdilar. Shuning ichida shuni qo'shib,
4: yaxshi yaxshi,
3: ha, sovg'ani ko'paytiringlar, kitobga ko'pchilik kelmaydigan degan qilgandek qilganlar endi. Yonda yana sovg'asi bo'lsa, kitob ham qo'shimcha bo'lsa. Bizda hozir yaxshi, avvalgi mana payshanba kuni Mukambar To'raxonova kitoblar qoldirdilar va Hayotbek Xolmatovdan yanishmasam sovg'a bor edi. kim sovg'asini olgani kelsa, radioni yoniga Mukambar To'raxonova ikkita she'riy kitobini ham qo'shib taqdim qilamiz. Kelgandan keyin so'ranglar, kitobi bilan birga berishadi. Ham radioingiz bor, ham kitobingiz bor. Borib, o'qib, ochib, kerakini yodlab yoki bolalarga yodlatib eslab qolsangiz bo'ladi. Voy, rashkim yomon deyman-a. Deydi Jelisbek Piyazov.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: Ayolning yaxshi va yomonligini qanday ajratasiz?
0: Gapirishiga qarayman.
2: Umuman gapirmasa-chi?
0: Bu qadar yaxshisini hali uchratmadim. Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot. Yobi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Albaniya prezidenti tashrif bilan mamlakatimizga keladi. Davlat korxonalarida ayrim funksiyalar outsourcingga beriladi. Issiqlik ta'minotini yaxshilashga 533 milliard so'mdan ortiq mablag' yo'naltirildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Prie Dono de reklamą.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshiromlab, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hasad inson o'zida bo'lmagan ne'matni boshqada ko'rib, o'sha ne'mat undan ketib o'ziga kelishini istashidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Endi Jahon Sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

Umid Abdurahmonov. Ziyo Ayevning taklif prezidenti Bayram Begay, Rafi Yunkullari rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda bo'ladi. Tashrif dasturiga muvofiq Toshkent shahrida bo'lib o'tadi. Savdo va sanoat kooperatsiyasi, qishloqizm kabi ustuvor kengaytirish masalalari e'tibor qiladi. Xalqaro kun tartibidagi masalalar, jumladan ko'p tomonlama platformalashish rejalashtirilgan. Bilan davlat xizmatlari nizomiga ko'ra outsourcing xizmati va manfaatlar to'g'risida sifat qisqartirish asosida bir kor sifatida ro'yxat tajribasiga ega, yetarli resurslarga egaligi, majburiyatlari outsourcing tumanchisi tomonidan rivojlantirish tizimlarini modernizatsiya qilish ishlari davom etmoqda. Bugungi kunga qadar 60.4 km 6 isitish qozoni uchun ajratilgan va 30 ta O'zbekiston massivlarida isitish tarmog'i qurildi. Ko'p qavatli obida, yana markazlashgan issiqlik

0: қысқа мұдатлы яңғыр яғады. Харарат кечасы 22-27 дәреже ілік, күндізі 33-38 дәреже ыссық болшы күтілмоқты. Республикамыздың тоғалды ва тоғылы хүдудлерді хава өзгеріп тұрады, базы жойларды қысқа мұдатлы яңғыр яғады. Харарат кечасы 13-18 дәреже, күндізі 23-28 дәреже ілік болады. Ава пайтақ Ташкент шахрыда хава өзгеріп тұрады, вақты-вақты білән қысқа мұдатлы яңғыр яғады. Харарат кечасы 22-24 дәреже ілік, күндізі 36-38 дәреже ыссық болшы күтілмоқты.
1: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat g'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga. Demak, g'alvir dasturiga tayyorgarlik qilyapmiz.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Dasturni boshlayapmiz. Dushanba, seshanba, chorshanba kunlari savollar o'ynaladi. To'g'ri javob egalari qayd etib boriladi. Payshanba yig'indin
1: shunday yo vakillaridan biri xonanda Navroza tomonlaridan 5 kishiga sovg'a bo'ladi. Navrozani savollari 19:30 dan musiqiy tarzda yangraydi. Variantlar qilingan. Doimgidek so'z egalari, o'zi qayerda o'qigan, nima kasb qilgan, ustozlari kim, ana shular boralarda bitta to'g'ri variantni aytsangiz, qayd etib ketaveramiz. Bu 19:30 dan bo'lib o'tadigan holatimiz.
2: Ushbu shaxs relation, ya'ni PR sohasining otasi hisoblanadi. U psixiatrga ota tomonidan ham, ona tomonidan ham jiyan kishi. Birinchi jahon urushi davrida AQSh manfaatlari jamiyatda odamlarda salbiy munosabat o'rnatgani bois, uning o'rniga PR so'zini iste'molga olib kirgan. Propaganda o'rniga PR'ni olib kirgan. American Tobacco kompaniyasi tamaki mahsulotlarini faqat erkaklar sotib olayotganidan qoniqmasdan, uni ayollar orasida ham ommalashtirish uchun ushbu shaxs bilan ishlay boshladi. U esa parad uyushtirib, ayollarga sigaret chektirdi va bu voqea jurnallarda Amerikaning ozod ayollari degan sarlavhalar bilan bosila boshlandi. Shu tariqa sigaret ayollar orasida ham ommalashib ketgan. U hech qachon birorta mahsulotni odamlarga ochiqdan pastasi sotuvini oshirish uchun stomatologlar uyushmasini ishga solgan. Kitob sotuvini oshirish uchun arxitektorlar bilan ishlab, yangi qurilayotgan ularga kitob javon qurdirsa unga deb ishlagan. Kim haqida gap ketdi? 71 203 165 elektron belgi oriya dono 10

0: Aval yangrab bitti. Demak, 3 nafar to'g'ri javob berganlar qo'ng'iroqda ekan. 0745 Matluba opa, 3138 Rayimberd aka, 3545 Doniyor aka, yanishmasam uychidan to'g'ri javob egalari ko'p, yillik qadrdonimiz. To'g'ri javob 3 kishi.
1: Xo'p, demak, menda qayerdan boshlab o'qiymiz? 0962 Sadulla, 4058 Qahhor aka, 91 Islombek, 6412 Xayriniso onam, Ulug'bek Boltaboyevich, 1950 Kamoliddin, 5718 Muhammadjon aka, 4175 Jumanazar og'a, 0864 Umidaxon, yana 4937 Sojida opani ko'rdimmi? 0629 Zahror aka, 2775 Eldor aka, 2343 Farog'at opa, 2535 Gulshanoy, 1551 Nurbek, 8808 Dilafruz, 8296 Dilbar opa, 3337 Baxtiyor aka, 1005 Nozigul, 1087 Zamirjon, 5545 Said opa, 1375 Sanobar opada to'g'ri javob bor.
0: Xo'p, qo'ng'iroq olamizmi? Eshitamiz. Ovozingiz eshitmadim, 1954. Negadir ovozingiz chiqmadi. Assalomu alaykum. 2178 yo'q, chaqiruvni o'zi eshitilyapti. 1203165. Tezlashinglar, vaqt ketyapti. Agar bilsanglar, sal murakkabroq ism, tilimizga unchalik o'rnashmaydigan ism. Yaqinda o'sha PR reklamada haqida savol bo'ldi. Jurnalistga meni kursimda topolmay halak bo'lib nima ekan o'zi u degan
1: gap. PR o'zi haqida g'alvarda ham o'ynaganmiz
0: oldin. PR degan o'sha abbreviatura nima? Labia
1: sal. Abbreviatura.
0: Yo'q, rahmat, bo'ladi, hayding.
1: Xo'sh, Edward Bernays edi.
0: Ana. Edward Bernays deganlar to'g'ri javob egalari.
1: Xo'sh, fiktsiyadan savol beraman, ya'ni o'ylab topilgan afsona. Uning nomini qadimgi fors tilida yoki daraxt qushi deb tarjima qilsa bo'ladi. U haqidagi ilk yozma manbalar Avestoda uchraydi. Ushbu qush shu qadar uzoq yashaydiki, afsonalarga ko'ra 3 marta dunyoning vayron bo'lganiga va qayta tiklanganiga guvoh bo'lgan. Manbalarda u sher panjali, it boshli va qush qanotli jonzot sifatida tasvirlanadi. Odam oyog'i yetmaydigan, osmon bilan tutashgan Qof tog'ida yashagan degan qarashlar mavjud bo'lgan. Firdavsiyning Shohnoma asarida u ham tilga olinadi. Fariddin Attorning Mantiq-ut-Tayr asarida u ilohiy haqiqat va xudoning ramzi sifatida gavdalangan. Qaysi fiktsiya, ya'ni qaysi o'ylab topilgan qush haqida gap ketdi? 71 203 165, elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
2: Oriya Donoda reklama. Ariyan Finans Bankdan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Grand Sapphire C-Store'da 3 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cstore.uz.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Qo'ng'iroqdagi javoblarni qaraymiz, o'qiymiz. 7682 Rahmatjon aka, 2801 Abijon aka, 0548 Saidulla 90 javob berishgan.
1: Xo'sh, 4175 Juma Nazar og'a, 0962 Sa'dulla aka qabul qildim. Humo noto'g'ri. 6412 Xayrini sona, 0864 Umidaxon oldim. Xud-xud qushi deb yozishyapti. 2535 Gulshan oy oldim. Qaqnus noto'g'ri. 0215 Feruza, 7190 Olim Xo'ja aka qabul qildik. Muharram Ismoilova, 7190 Abdulazizxon, 10-16 Azamjon oldim. 0126 Abdurahim oldim. 0812 Nur Muhammad, 1109 Abdulaziz qabul qildik. Phoenix noto'g'ri, 7171 Azamjon, 0127 To'lqinboy, 1901 O'g'iloy, 7400 Nigora, 3600 Abdulazizbek, 8788 Mohiddil, 8784 Laziz, 0969 To'lqin, 3600 Muhammad Rahim, 4282 Nigora, 3529 Naimaxon, 2054 Ozodbek Ota, 9080 Mohlaroyim, 5718 Muhammad Jonaka oldik. Xo'p, 3600 Madinaxon qabul qildik. Yana 5355 Shuhratbek aka oldim. Burgut noto'g'ri, 1460 Amina, 2948 Abdulaziz to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq qilib, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Avtomobil Temuruh qushi.
0: Kimsiz?
2: 2456 Qo'chqor aka.
0: Yashang, 2456 Qo'chqor aka. Semurug' deganlar to'g'ri javob egalari. 2456 Qo'chqor aka. Rahmat, to'g'ri javob.
1: Xo'sh, u o'z miyosi hisoblanadi. Dunyodagi eng loyqa davrida juda ko'p oqiziq moddalar mavjud. Bu masalada u hatto Nil daryosini ham ortda qoldiradi, ya'ni tarkibidagi moddalarni ko'pligi nuqtai nazaridan. U o'zining tarixi bo'yicha o'zanini tez-tez o'zgartirib turgani va qishloqlarni yuvib ketish bu jarayonni deygish deb atashgan daryo atrofidagilar. Aleksandr Makedonskiy davrida bu daryoni Oksus deb atashardi. Islomiy tarixiy manbalarda esa u jannatdan chiquvchi daryo deya ta'riflangan manbalar ham bor. Qaysi daryo haqida gap ketdi? 71 203 165 elektron belgi oriyat dona 10

0: Hop, qani daryoni topdinglarmi? Oson edi, uzoqlarga ketib yubordinglar. Ey, Dunay, Irtish, nimadur.
1: Ganga.
0: Ha, uzoqlarga ketib qoldinglar. Ganga, Jamna, Sangam bo'lib ketdi hamayoq bu yog'i. Ha, Ganga va Jamna daryolar qo'shilgan joyda Sangam paydo bo'ladi dedi-yu. Gopal, sundur. Yaxshi ko'rasanmi uni? Gopal, mana u xatni berib qo'ygan unga. Dedi.
1: Yaqinda gap o'qidim kino haqida. Kino 3 xil bo'ladi. Yaxshi kinolar bor, yomon kinolar bor va hind kinolari bor degan kategoriya bor ekan.
0: Nega 3 ta ekan?
1: Alohida-da. Na yaxshi deyamiz, na yomon deyamiz.
0: Yo, Alloh rahmat qilsin, To'lqin Tojiyev bilan ijtimoiy tarmoq chiqib qoldi. Bir marta men ham ovora.
2: Yo, ovoralar. Yo, bermadi menga. Bitta armonim men ham shu Rajkapurga bitta ovoz berib ko'ray, nimadir qilib ko'ray. Yo, Ya mayli, o'zim og'aynim Obid Yunus ovoz ber, lekin aktyorlik mahoratim. Nima deydi? Mashhursiz deydi. Nima anu televizorga har kun chiqayotgan diktor mashhurmi endi?
1: Joylar jannatda.
0: Ha, juda ajoyib gapirganlar. Mazza qilib eshitasiz gaplarni. Ikkitagina to'g'ri javob olgan ekanmiz. 50-76 Ergashal aka 72-05 Shuhrat to'g'ri javob berishgan ekan.
1: Oksus degan so'zni ataylab o'qidim. Shundan keyin yo'q, shundan keyin ko'pchilik toptashsa kerak, bekor yozdim deb gapirdim. Hozir menda ham unaq ko'pmas. Ganga deb yozganlar bor. 89-89 Anvar aka oldim, 41-75 Jumanazar og'a, 23-11 Quvondiq, 89-16 Nasiba opa oldim. Dunay daryo

0: Juan xey daryosi noto'g'ri. Yana ganga. Kisadullaga qabul qildim. Sirdaryo noto'g'ri. 0864 Umidaxon oldim. 5355 Shuhratbek 6412 Xayriniso'ni oldim. Dajli daryosi noto'g'ri. 8922 Odina momo Erkin aka. Yana 0960 Xanifaxon 3407 Zeyb Niso 5545 Saida opa qabul qildik. Hop, 2829 Farhod aka, Sodiq Atoyev 7866 Farhodjon Shodlik 4344 Akrom aka, Nodir Qolboyev, Muharram Ismoilov va 1065 Abdurahmon aka to'g'ri.
1: Jalolni mangu berlab olasa bo'ladimi? Bo'ladi. Labi assalomu alaykum.
2: Alloh assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Amudaryo.
1: Kim bu?
2: 6808 Abdulhamid.
1: Abdulhamid aka 6808 Amudaryo deganlar to'g'ri javob egalar. Amudaryo.
0: Xo'sh, galdagi savol. O'qidik buni o'qiymiz. Xalq orasida mashhur bo'lgan bahor faslining ilk gullaridan biri hisoblanadi u. U nafaqat o'zining mayin hidi va nozik ko'rinishi bilan, balki dorivor xususiyatlari bilan qadrlanadi. Yo'tal bronxitni davolash uchun choy sifatida ichiladi. Barglari va gullaridan tayyorlangan damlamalar teri kasalliklari va shishlarga qarshi ishlatiladi. Psixologiyada esa sadoqat, poklik va sokinlik timsoli sifatida qaraladi. Yunon afsonalarida bu gul Afinaning ramzi hisoblangan. Napoleon Bonapart uni yaxshi ko'rgan va surgun qilinishidan oldin qayilig'ining qabriga uni ekishni buyurgan. Qadimgi rimliklar ham bu gulni qabrlarga ekishgan. Bu gulning ekilishi marhumlarga tinchlik beradi deb ishonilgan. Shuning uchun g'arbda u motam guli sifatida qaraladi. Fransiyaning Toulouse shahrida undan sirop va likyor tayyorlanadi. Parfyumeriya sanoatida undan moy olinadi, lekin uni olish qiyin bo'lgani sabab u qo'shilsa parfyumeriyaga juda qimmat bo'lib ketadi. Qaysi gul haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi Oriyadona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
1: 2 daqiqa vaqtingiz bor. Bizda musiqa yangrab turadi va javoblarni e'lon qilamiz.

0: برين دقيقة.
1: خالب شبية المجان هم قوون. خماك.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Milliy aviakompaniyani transformatsiya qilish va IPO'ga tayyorlash ishlari Raqobat qo'mitasi monopol korxonalar mahkumlar o'qigan kitoblar. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi.
3: Hop, gul haqida gap ketdi. Qo'shiq juda ko'p o'sha haqida. Qo'shiqlar juda ko'p. 0393 ergashali aka. Yuqorida ham ergashali aka bor ekan. Menimcha boshqa bo'lsanglar kerak. Ikkita bir xil bo'lmasa kerak, yana bilmadim.
4: Yaxshi gumonda bo'lamiz.
3: Ha, 7150 Shohista opa. Bitta raqamdan bir kishi bo'lish kerak. Ikki kishi bo'lsanglar, sovg'a salom. Ertaga to'polon bo'lib qolmasin. Hop, marhamat.
4: Xo'sh, Ramashka deb yozishyapti. Noto'g'ri.
3: Qo'qdorizu qabr guli, minasa guli deganingizdan keyin.
4: Motam.
3: Motam guli deganingizdan
4: keyin. Zaytun, moychechak, boychechak.
3: Nastaran uyimga qo'yuvdim, siren deylar bir ustozimiz. Kimdir mehmonga kelib, bu ichim shu, qabrsonga qo'ysam. Yurak yomon bo'ldi.
4: Yo'q, odamga gap ham yomon ta'sir qiladi.
3: Ha. Odamdan qo'rqdi-yu, Luqmon hakimlarlay bolasini. İlanlı balasını uşab, hop getiyemsel, hey, hak hop getiyemsel, sabır bemarım keseledi, sana zahariyini alıp çünkü darıkı veremez. Yo, yo, münge biz dahlimiz yo, bana kuy var, düzelmeydi, bana zaharım inam, bunu odam çakkan, gap bilen çakkan, degene gendi.
4: Tohir Malikning bitta hikoyasi bor, janozami, azami degan bitta hikoyasi bor, bir uyda bir farzand o'tib qoladi. Chiroyli yigit bola bo'ladi hali. Qo'ni-qo'shni chiqib 3 kun janozada 3 kun yig'lab bitta sifatini aytib yig'laveradi ota-onasini oldida. Shu qo'shnidan eshitadi-yu, birovdan eshitadi-yu bolaning tarixini. Rostdan shunaqa zo'r bola edi, o'lib qoldi deb siqilib otasi o'lib qoladi. Keyin otasining janozasidan keyin o'shani o'ylab onasi o'lib qoladi. Bir uydan 3 tami tobut chiqishi qo'ni-qo'shni sabab bo'lib qoladi. Gap bilan ta'sir.
3: Gap so'z, shuning uchun odam chaqsa yomon deydi-yu. O'shaning uchun ilon ham aytgan ekan, ey Luqmon, meni qo'yvor, bizni dahlimiz yo'q, buni davosiga baribir kor qilmaydi. Nega? Buni odam chaqqan.
4: Xo'sh, Chinigul, moychechak, noto'g'ri. 6956 Akrom aka oldim. Xayrinson 6402 dan to'g'ri. Atirgul Zaytun noto'g'ri. Shamshod Abdur 35 Feru Tafsarmi?
3: Ha. Safsar demoqchidi.
4: Ha, Zafaron noto'g'ri. Muharram Ismoilova qabul qildim. Lavanda deb yozyapti. Nastari, Natirgul, Lola Qizg'aldoq, Boychechak. Lolani o'zi 8101 to'lqindoda 8005 Xumor, Xumorami, Xumorchami nima bu? Ismingiz qanaqa? Ismingiz yozib qo'ying. 3333 Jamoliddin, 3029 Fayzulloh qabul qildik. Yana 8005 Husan aka 1375 sana borib oldim. Xurmoni shohi 5545 Saida opa qabul qildik. Nargismikim 7138 Muyassar qabul qildim. Gulbiyor deb yozyapti. Kovrakmi? Noto'g'ri bular.
3: Demak, Ilhom Parmonovni eshitmaysizlar-da? Ilhom Parmonov eshitganinglarda biladinglar. Nanay nanay nanay nanay deydi-yu. Labi, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
5: Bu Seren guli, Seren.
3: Yo'q, nastarim emas.
4: Rayhon varianti ham noto'g'ri. Yo'q,
3: Ilhom Parmonovni eshitmasa ekansizlar-da. Na na na na na na deydi-yu. Na na na na na na na. So'zi esimga kelmadi.
4: Ayt, ayt.
3: Shunaqa deydimi? Men uzr so'rab qo'ydim. Eslab-eslabga chaqiruvdilar. Ilhom Parmonov. Hech ham imkoniyatim bo'lmadi. Qadirdonim, men uzr so'rayman dedim. O'zi men siz ham odam ko'p ekan-ku. Bari chiqarimni ham kesib yuborishamidi meni. Lafi, assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum. Menimcha bu binafsha.
3: Kimsiz?
5: Kumush
3: apa 58-88 Oltinoy apa, Kumush apa, binafsha deganlar to'g'ri javob egalari, binafsha edi. Davom etamiz aziz do'stlar, navbat bizga kelyapti musiqiy savolga. Demak, hop, dushanba, seshanba, chorshanba g'albir dasturi savollar bo'ladi. Ikkita ikkita musiqiy savol 19:30 dan. Bizda Oriyat Donoda qo'shiq yangrayotgan ijodkorlarimizdan biri Navroza tomonlaridan

savol qo'yilgan va sovg'alari payshanba kuni 5 nafar kishimizga taqdim qilinadi. Diqqat, sevsang bilsin dunyolar. Yaqindagina o'zim premyera qilganman. Sevsang bilsin dunyolar taronasi. So'z egasi kim? Variantlar: Rasul Rahmon, Asadbek Toshbolatov, O'zbektosh To'raxonli, Zohidjon Olov. Qaysi variant to'g'ri? So'z egasi kim? Rasul Rahmon, Asadbek Toshbolatov, O'zbektosh To'raxonli, Zohidjon Olov. 71-203-1065 elektron belgi @dono1065 ga qo'shib o'tdik. Boshlang to'g'ri javobni.

0: kitob yozmagan bo'lsang, shogirdlar beringlar. Qo'lingizga ish bar kelgani. Sevsang bilsin dunyolar Navro'z ijrolari dedi. So'z egasi kim? Rasul Rahmon, Asadbek Toshpo'latov, O'zbektosh To'raxonli, Zohidjon Olov degan variantlar yangiradi. Qaysi birini to'g'ri deb belgilagan bo'lsangiz, mana hozir shularni e'lon qilamiz. Bu tomonda 8342 Abdukarim aka, 1475 Ma'murjon, 1064 Ma'rubjon aka, 2656 Sadiya opa. To'g'ri o'g'limmi? Sojida opa emasmidi?
1: Xo'sh, Hoji Murod akada to'g'ri javob bor. Shuningdek, yana Laziz Odilov to'g'ri javob berganlar. 78-79 Dilfuz opa qabul qildik. 57-18 Mahamajon akada to'g'ri javob bor. 61-71 Muslima, 40-96 Latif aka, 61-80 Doniyor, 95-85 yo'qotib qo'ydim. Sohiba opa, 80-05 Xumora, 41-75

0: Manazar og'a 10:40 Shuhrat aka, 22:32 Kamola, 33:33 Jamoliddin, 21:09 Elyor, 97:38 Shavkat, 77:78 Rustam, 33:61 O'tkir aka, 64:17 Hojiya, Muharram Ismoilova, 80:03 Risolat, 14:60 Amina, 53:55 Shuhratbek, 82:05 Abdulvohid aka. Xo'p, bo'ldi, qolganlardan noto'g'ri.
1: Aha, qo'ng'iroqlar, be assalomu alaykum.
2: Rasul Rahmon.
1: Yo'q, xato to'g'ri javob. Rasul Rahmon emas. U ham yangi qo'shiq aytibdi. Ertangi premyera bo'ladi Bahodir aka. Akamidi, dadamidi, Rasul Rahmon ham bir narsa aytibdilar. Bi assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Javob?
3: Manimsi ikkinchi variant.
1: Ikkinchi?
3: Ha.
1: Kimsiz?
3: Ha, 6620 Hasan
1: aka. Xo'p bo'ladi, Hasan aka, sal radioni pasaytirish kerak edi. Ikkinchi variant to'g'ri edi. Asadbek Toshpo'latov deganlar to'g'ri javob egalari. Asadbek Toshpo'latov edi. Hop, navbatdagi qo'shiqqa qarab yuramiz. Aynan Navro'zi tomonlaridan qaniydi degan tarona yangraydi hozir. Qaniydi. Bu yerda musiqa egasi kim? Bastakori topish kerak. Variantlar Nodir Umarov, Afzalbek Husanov, Ibrohim Nurmatov, Dilshod Ahmadshoh. Qaysi variant to'g'ri? Qaniydi. Musiqa egasi kim? Nodir Umarov, Afzalbek Husanov, Ibrohim Nurmatov, Dilshod Ahmadshoh. 71-203-165 elektron belgi oriyat dona 10-65 ga to'g'ri javobni ko'rsating. Qo'shiq boshlandi. Javoblarga hushyor bo'lamiz.

0: Orija Donode reklama.
1: Grand Sapphire CE Store'da harbor haridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Hop, Navroz ijrolarida qaniydi taronasi yangiradi. Ikkinchi savol edi musiqiy. Bu yerda musiqiy egasi kim, bastakor kim deb so'radik va variantlar berdik. Variantlarda Nodir Umarov, Afzalbek Husanov, Ibrohim Nurmatov, Dirshod Ahmadcho degan javoblar ko'rsatilgan. Bittasi to'g'ri edi ichidan. Voy bo'y, juda ko'paytirib yuboribsizlar. 3666 Muhammadali, 2208 Faxriddin aka, 3901 Dilnoza, 0377 Sherzod, 4656 Xoldor aka, 9555 Odiljon, Odilxo'ja kechirasiz, 1265 Odiljon buva, 2178 Madina, 8077 Do'stiyor to'g'ri javob berishgan.
5: 6417 Hojiya to'g'ri javob, 1881 Tohirjon, Muharram Ismoilovada to'g'ri javob bor. Shuningdek 2223 Bahrom akada to'g'ri javob ko'ryapman. 1460 Amina, 7127 Ma'rifat Xolboyevada to'g'ri, qolganlar adashgan.
4: Xo'p, qo'ng'iroqni olamiz. Labay.
6: Assalomu alaykum. Uchinchi variant.
4: Kimsiz?
6: 9968 Dilshod.
4: 9968 Dilshod aka to'g'ri javob. Ibrohim Nurmatov deganlar to'g'ri javob edi. Ibrohim Nurmatov.
5: Galdagisan.
4: Hop,
5: u insoniyat tarixidagi eng muhim ekinlardan biri. Qishloq xo'jaligining ilk rivojlanish bosqichlari u bilan bevosita bog'liq. Qadimgi Misrda fravonlar ko'milayotganda uni ham qo'shib ko'mishgan. Chunki u boylik ramzi edi. Rim imperiyasida odamlar yurishi uchun emas, uni tashish uchun yo'llar qurilgan. Kosmetologiyada shampun va lab bo'yoqlari uchun ham unga murojaat qilishadi. Ushbu ekinning genomi inson genomidan 5 baravar murakkab va kuchli. 1960 yillarda Norman Borlaug ismli olim uning kaltapoyali turini kashf qildi va ilm fan tarixiga bu voqea yashil inqilob nomi bilan kirgan. Mana shu inqilob 1 milliard odamni ochlikdan asrab qolgan va keyinchalik ushbu olimga Nobel mukofotini olib kelgan. Qaysi ekin mahsulot haqida gap ketdi? 71 203 165 elektron belgi, oriya dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Hop kanı. Qaysı ösümlük bölüşü mümkün? Bitti de o iki tane doğru cevap eken. 30-77 Mahmuda, 64-00 Abidjan. İki tane doğru cevap aldık.
1: Mendeki cevaplarga dikkat kılarsız. Hop. 0793 Abdulla 50-42 Abror aka oldim. Shalinotor 71-27 Ma'rifat Xoliboyeva 78-24 Ixtiyor aka 82-05 Abdulvohid Ma'mura Mansurov oldim. Bodring Papiros notori, kartoshka notori, makkajo'xor notori, arpa notori 37-91 Sobirjon 53-55 Shuhratbek aka qabul qildim. 80-80 Abdusalom oldim. Paxta notori 30-29 Fayzulloh Muharram Ismoilova to'g'ri javob berganlar. Shuningdek yana 54-76 Tursinoy oldim. 41-45-67 Mohigul to'g'ri javob berganlar, qolganlar adashgan.
0: Qo'ng'iroqlar bay.
2: Nohat yo'llaya.
0: Yo'q, emas, emas.
1: Strategik ikkilik va insonlarni
0: ris-ros deganda chiqadi shu gap.
1: Insonlarni ochlikdan qutqarib qolgan deyapmiz.
0: Duo, duo. Voy, voyinga to'lsin ha deydi-yu. Shunaqa. Labiy assalomu
2: alaykum. Akka yuqori.
0: Yo'q, ya uyinga to'lsin ha deydi-yu. Yaxshi gap.
1: O'sha paytda boylik hisoblanganda.
0: Uyinda sichqonlar, ha. Boylik katta boylik. Labiy assalomu alaykum. Yo'q. Ha, uying to'lib ketsin shunga deydi-yu. Sanam to'g'ri javob, sanam oldik.
1: Ha. Hasan aka to'g'ri javob 1899 dan bo'ldi, qolganini o'qish shart emas.
0: Labiy assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, bug'doy.
0: Kimsiz?
3: 2178 Madina.
1: Madina xon, salomat bo'ling.
0: Ha, bo'lmadi, qarab oling. 2178 Madina xon. Dastur payoniga yetdi. Ertaga davom etamiz kelgan joydan. Yana seshanba, chorshanba vaqtingizlar bor. Xonanda Navroza tomonlaridan musiqiy savol bo'lyapti va payshanba kuni 5 nafar kishimizga ular tomonidan sovg'a bo'ladi. Biroz turib dirisqorlarga tabrik so'zlar. 5 daqiqadan keyin 20 ga bong chalamiz. Axborot xizmat xodimlari, sport xabar, hamma-hammasi haqida va davom etib ketamiz. Rahmat hammaga bugungi ishtirok uchun.

Oria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Airways'ni transformatsiya qilish va IPO'ga tayyorlash ishlarini jadallashtirish bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Franklin Templeton ishtirokida aviakompaniya uchun 115 ta chora-tadbirdan iborat transformatsiya dasturi ishlab chiqilgan bo'lib, uniklarni yiliga 120 million dollarga oshirishi mumkin. Bu kompaniyaning bozor qiymatini 1.6 milliard dollardan 2.3 milliard dollargacha yetkazish imkonini beradi.

0: Yakuniga kecha milliy aviakompaniyaning 15-20% aksiyalarini xalqaro IPO orqali sotish rejalashtirilgan. Buning uchun boshqaruv sifatini oshirish, moliyaviy intizomni kuchaytirish, xalqaro hisobot standartlarini joriy etish va kredit reytingini yaxshilash vazifalari belgilandi. Shuningdek, turistlar oqimining o'sishi sharoitida samolyotlar parkini kengaytirish, xaridlar tizimini takomillashtirish hamda Toshkentni Markaziy Osiyoning yirik avia xabiga aylantirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Raqobat qo'mitasi monopol va tabiiy monopoliya korxonalari tomonidan qo'llanilayotgan narxlar ustidan nazorat kuchaytirilganini ma'lum qildi. Qo'mita xabariga ko'ra, 1-iyundan yoqilg'i energetika resurslari narxlarining 10% ga oshirilishi ayrim mahsulot va xizmatlar tannarxiga ta'sir qilishi mumkin, ammo bu narxlarni asossiz oshirish uchun sabab bo'la olmaydi. Shu bois ustun mavqega ega korxonalar qonunchilik talablariga qat'iy rioya qilishga chaqirildi. Iqtisodiy jihatdan asoslanmagan narx oshirish holatlari aniqlansa, moliyaviy jarimalar va boshqa ta'sir choralari qo'llanadi. Qo'mita bozorda sog'lom raqobat muhitini ta'minlash va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha nazoratni davom ettirishini bildirgan. Hukumat qarori bilan mahkumlarning jazoni o'tash davrida ma'naviy axloqiy adabiyotlarni o'qiganligini tasdiqlash bo'yicha komissiya faoliyati tartibi belgilandi. Nizomga ko'ra test sinovlarini nazorat qilish va natijalarini tasdiqlash uchun muassasa xodimlari hamda jamoatchilik vakillaridan iborat komissiya tuziladi. Komissiya yig'ilishlari yilda kamida 2 marta, fevral va avgust oylarida o'tkaziladi. Komissiya xulosasi mahkumga tanishtiriladi, shaxsiy yig'ma jildga qo'shiladi va ko'chirma nusxasi prokurorga yuboriladi. Himoyachisi uni suruv asosida olishi mumkin. Mahkum yoki uning himoyachisi test natijalari yuzasidan 5 ish kuni ichida sudga shikoyat qilish huquqiga ega. Sud shikoyatini qanoatlantirmasdan qoldirishi yoki test natijalarini bekor qilishi ham mumkin.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, yevro 13879 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 16-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Futbol bo'yicha Portugaliya milliy terma jamoasi bugungi belgilangan matbuot anjumani va kechki mashg'ulotlarni bekor qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bunday qarorga kelishga noqulay ob-havo sharoiti sabab bo'lgan. Xavfsizlik nuqtai nazaridan mashg'ulot va jurnalistlar bilan muloqot bekor qilingan. Eslatib o'tamiz, Portugaliya milliy jamoasi Jahon chempionatining K guruhidan joy olgan va bu kvartetda Kolumbiya, O'zbekiston va Kongo Demokratik Respublikasi bilan kuch sinovlari klubi Ismoil Saybari bilan kelishuvga erishdi. Bu haqda Fabrizio Romano xabar berdi. Myunxen klubi marokashlik futbolchining transferi uchun PSV'ga taxminan 55 million euro to'laydi. Ikkala klub Marokash futbol federatsiyasining roziligi bilan Saybari va Bavariyaning tibbiy jamoasi tibbiy ko'rik uchun AQShda uchrashadi. Ismoil Jahon chempionatining birinchi turida Braziliya terma jamoasiga qarshi o'yinda gol urishga muvaffaq bo'lgandi.
1: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Assalomu alaykum barcha barchaga Oriyat Dono radiosini tinglayotganlar. Boshlanayotgan oqshom barchamizga xayrli barokatli bo'lsin. 15-iyun yozni birinchi oyini qoq o'rtasidamiz.
1: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Hammaga assalomu alaykum. Tashqarida shabadami, shamolmi, nimadir bo'lib turganida tindimi? Yo, hali ham shamolmi?
0: Nomiga. Sezilarsizmi?
1: Boya juda cho'chidim. Uni qo'rqib ketadigan bo'ldi. Xazon rezgilarini olib, uni mashinani u yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketdi-yu, barglar, changlar juda qo'rqinchli bo'lib ketdi, qo'rqib ketdim deydi-yu. Qo'rqib ketdim.
0: Qo'rqib ketdingizmi?
1: Ha, yo, qo'rqib ketdim.
0: Kim bo'pti? Avtomobildan qo'rqdingizmi?
1: Yo, o'zimdan qo'rqdim. Kim tozalaydi keyin uni ichidim. Oyna ochgan ekanman de.
0: Yomg'ir ko'rsatdi.
1: Keyin telab pishib ketsam ketaverdim. Ko'rsatyaptim yomg'ir?
0: Ertaga yomg'ir ko'rsatyapti, Bahodir aka mana.
1: Demak, mashina yumasangiz bo'ladi.
0: Ertaga yomg'ir ko'rsatyapti.
1: O'zi bitta kerak.
0: Ertalab 7dan yog'i, endi bu ham ehtimol-ku.
1: Ha, lekin viloyatlarda bo'lishi mumkin, anu sel kelishi boshqa deb keldi. Ha, nima? Favqulodda vaziyatlar, boshqalar ogoh berishdi, ogohlantirish berishdi. Beshkas bo'lsin avvalo, yaxshiligi bo'lsin. Ko'cha-ko'yda ekib qo'ygan, suv quyamayotgan gullarimizga kerak. Ko'chalarni obod qilamiz deb hamma yerga gullar ekdik, nimadirlar qildik. Mana mana shatr istavering, ikkita chetiga ham qilyapmiz, lekin qurib qolyapti ko'p joylari. Oson emas-da, havo issiq, dam-badam suv quymasangiz, hammasi abgor bo'ladi. Mana anikun aytganim, uyimi tegidagilar hammasi qurdi. Harbiy memorial yoniga ekishgan edi Sotirpoga. 3 marta gapirdim shuni. Voy, bekor bo'lyapti. Suv quyib ekmaydimi? Qanaqa qup-quruq ekib ketyapti. 3 kun o'tkazib qurgandan keyin suv quyish boshlashdi. Afsus, hech narsa bo'lmadi. Essiz shuncha mehnat, essiz qo'l ishi, essiz obodonlashtirishni mehnati boshqa qasar qilsak bo'ladi shu kuchni. Yomon xafa bo'ldim. Qurib qovjirab ko'rsangiz qo'rqib ketasiz hozir tashqarida. Sotirponi to'kib qup-quruq qilib suv quymasdan ekib qo'yuvdik. 4 kun o'tib sug'ardik keyin.
0: Hay, nima deymiz endi?
1: Voy, ish qo'li, mehnat kuchi.
0: O'zbekiston terma jamoasi 18-da Kolumbiyaga qarshi o'ynaydi. O'sha o'yinni mabodo kimdir ko'chada, boshqa vatandoshlar hamrohligida Toshkent shahrida tomosha qilishni istasa, Toshkentdagi bir qancha tumanlarni markazlarida katta monitorda tekinga o'yin qo'yiladi.
1: Tashqarida qo'yib qo'yishadi.
0: Ha, ha.
1: Yaxshi.
0: Kuni kecha Turkiya bilan Avstraliya o'yinida ham dengiz bo'yida amfiteatrda qo'yildi. Turklarda ertalab 7da bo'ldi ularning ham o'yini. O'zini vaqtida bizga 9da bo'ldi. Shu bomdotdan chiqib bordi ko'pchilik. Instagramda kuzatib bordim, lekin yutqizib qo'ydi Turkiya. 30ta zarba berdi bitta o'yindada Avstraliyaga. Ular 4dan 5ta zarba bilan 2-0 ga yutib ketib qoldi.
1: O'sha omad deydi-yu, omad.
0: Demak, Bektemir tumanida yashovchilar Rohat mahallasida ko'rish mumkin futbolni. Miroboddagilar Furqat bog'ida, Mirzo Ulug'bek tumanida Central Park istirohat bog'ida qo'yiladi. Olmazor tumanida G'alaba bog'i bor, o'sha yerda qo'yiladi katta monitorda. Sergelidagilar markaziy xiyobonda qo'yiladi. Uchtepadagilar Seoul Eco Parkda qo'yiladi. Chilonzor G'afur G'ulom bog'i, Bunyodkor stadionining oldidagi istirohat bog'ida qo'yiladi. Anhor Lokomotivda qo'yiladi Shayxon Tohirdagilar uchun. Yunusoboddagilar uchun Yunusobod sport majmuasi bu teleminora taraf. Yangi hayot tumanidagilar uchun Indeks Parkida, Yakkasaroydagilar uchun Do'stlik bog'ida. Qayerda Do'stlik bog'i?
1: O'shangiz mana hozir biz ro'paraga chiqqanimiz o'n tomonda turibdi. Tabassum to'yxonaga yetmasdan.
0: Ha, ha.
1: Avvalgi Bobur, hozir Do'stlik deb nomlashibdi.
0: Yashnobod tumanidagilar uchun Ashxobod sayilgohida qo'yiladi va eng yirik tomosha maydoni Bunyodkor stadioni hududida tashkil etilishi reja qilingan. 18-inchi ertalab 7 ni aytayapman. Kolumbiya bilan o'yinni 10 ming nafar muxlis birgalikda Bunyodkorga yig'ilib monitordan
1: tashqarida mashina qo'ydan joyda bo'lsa kerakdi.
0: Balki
1: o'sha yerda masjidda jomiyaning yonida katta mashina qo'ydan joy bor-u?
0: Balki
1: o'sha yerda bo'lsa kerak. Hozirobodda orqa tomonni aytmoqchiman. Menimcha o'sha yerda bo'lsa kerak, chunki mashina qo'yishga imkoniyat bor edi. Mashina qo'ymasdan turib odam qo'yiladimi keyin? Nimadir bo'lsa kerak.
0: Ha, shuning uchun
1: bo'lsin, bo'lsin, o'sha yerda baqir chaqirlar bo'lsin, ko'rinsin, zo'r qilishibdi. Lekin ishga ham borish kerak-ku.
0: 7da-yu?
1: Ha, 9gacha mi?
0: 9gacha tugaydi.
1: Navbatchilik qilganlar bor, 7da ishga boradiganlar bor. Nima deysan, tez yordam, yong'in xizmati, ichki ishlar.
0: U vaqtda ishga bormaydiganlar ham ko'p.
1: Ishga umuman bormaymiz ju. Hozir ozodmizmi?
0: Hozir
1: endi har O'zbekiston o'ynaganda ishga bormasa bo'ladimi?
0: O'zi bittasi shunaqa vaqtda. Qolgani siz ishingizga xalaqit bermaydi.
1: Ha, shunaqami?
0: Ikkinchi tur o'yini kechqurungi 10da bo'ladi, 22da. Ishdan kelgan bo'lasiz. Uchinchi tur o'yini ertalab 4:30 mi, 5:30 da bo'ladi. Ishga ketmagan bo'lasiz.
1: Xulayotgan bo'laman.
0: Ha, bitta shunisi sal ishga xalaqit berish mumkin.
1: Ha, mayli, 18-inchida ishga kech qolsak, rahbariyat urushmaysizlar degan umiddamiz.
0: Endi bilmasak.
1: Ha, chunki men ham yuzlarim O'zbekiston ichiz borgan bo'laman. Shunaqa kiyimlarimni tayyorlab qo'ydim. Ana katta do'pingizdan yo'qmi? 2x2.
0: Yo, yo, unaqasi yo'q. Ravshanakadan so'ramaysizmi?
1: Bu so'raman mana shuni. Yo'q, ja, unaqa do'pis bo'lmasa ham bitta kiyimingiz berib turing deyishim kerak. Nuqul mana beo'xshov kiyimda kiyuribman. Ravshan aka, eshityapsizmi? Ana birta yamog'i tushgan bo'lsa ham O'zbekiston degan yozig'i bo'lsa bering, kiyib boring.
0: Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka. Sanjar, ob-havo qanday bo'lishiga qaramay, oriya donoda barqaror va mutadil. Salomat bo'linglar deb yozilgan ekan. Salomat bo'ling Islombek aka, tashakkur.
1: Ya, baraka toping, zo'r so'zdan topasiz, barqaror mutadil degan narsalar zo'r.
0: Efirni gazagi. Qo'shiq
1: gazak u.
0: Gazak.
1: U. Nima bilan, nima bilan?
0: Gap bilan.
1: Quruq qoshiq og'iz yirtadi.

0: Donode reklama. Oria Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisoblaning. Batafsil ma'lumot e-g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auktsion.uz saytida.
2: 2 baravargacha arzon.
3: Ali Juma aksiyasi 12-16 iyunlar. Televizorlar oyiga 75 ming so'mdan boshla Ali Shop'da xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Reklama bo'limining litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz.
5: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, oqshomingiz xayrli bo'lsin.
5: Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Bahodirjon, Sanjarbek,
4: salom
5: qiltami.
4: Rahmat, salomat.
5: Sog'lar yaxshimi?
4: Rahmat.
5: Donkoldan Iqboljon Mavlonov bo'ldi. Oltinkoldan Iqboljon. Sizlarga telefon qilishimizdan maqsad mana shu Oltinkol tuman maslahat masalasida yashovchi ukamiz Azimjon 53 yoshiga kirdilar. Shu insonni meni nomidan chiroyli qilib oila a'zolarimiz nomidan tabriklab qo'ysalar, ular yozib oladi, maylimi?
4: Endi eslab qola olmaymiz, siz aytgan kishilar, boshqalar, o'zingiz aytdingiz.
5: Yo'q, Azimjon.
4: Ho'p bo'ladi.
5: Tamam, shu.
4: Ho'p bo'ladi.
6: Azimjon aka Hoshimov tabriklaymiz, umrlar.
7: Azimjon aka Hoshimovni tabriklab qo'yamiz bugungi tavallud ayyomlari bilan. Azimjon aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qo'shganingizdan qo'sha qaring, bolalaringizga bosh bo'ling, nabiralarga boshlab turishibdi. Ilohim bundan yoshlarni ko'plarini ko'ring. Doim oriyat donoda ko'ring. Doim oriyat donoda sizni aytib, qutlab, tabriklab yurishsin. Azimjon aka sog' bo'ling, salomat bo'ling.
6: Galdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadik bugun. Xalqaro
7: Shabadadaya. Shabadadaya.
6: Tabiat qo'ynida sayr qilish kuni. Hadiya qilish kuni hammi? Xayriya qilish kuni ekan.
7: Xayriya qilish kuni sayr bilan xayriya bir-biriga bog'lanib ketadi-yu. Ko'chada mehmon qilaylik, endi sayrga bekorga chiqmaydi-yu bizangilar. Endi taqib olamiz deydi. Shuni aytayapman-da, shunga bir-biri to'g'ri. Shuni aytayapman-da, shunga bir-biri to'g'ri kelar ekan-da. Shunda cho'ntakdan tushgan bo'lmaysiz, xayriyani ichiga o'tib ketadi. Men o'tbotga birovni olib borgan ham qo'rqaman hozir. Kinoga, konsertga, boshqaga, teatrga chiqqandan keyin qahva olamiz deyishadi. Endi tomoshani ko'radigan o'tbot. Endi tomoshani ko'radigan o'tbot o'tirmaymiz deyishadi. Uyda o'tirib kelmadingiz. Uyda o'tirgan boshqa, kafedan chiqqandir borgan boshqa.
6: Nima ekan bunisi? Assalomu alaykum. Nima ekan bunisi? Assalomu alaykum.
7: Akrom akam yozganlar, o'qiymi shuni? Akrom akam yozganlar 6956 dan. Akrom akamiz yozganlari. Assalomu alaykum Bahodirjon hamda Sanjar, hurmatli oriyat dono. Minnatdorlik izhorim bor edi. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani, shifoxonani shifonli ruhiy shifoxonani shifokorlari, bosh shifokor Otabek Rashidov, hamshira G'iyosova Gulnora Kamoliddin, barchalarini shirin so'zlilar uchun, xushmuomalali bo'lganlar uchun, masin deb yaxshi niyatlarimni bildiraman. Dog' tushmasin deb yaxshi niyatlarimni bildiraman. Hamma-hamalarga yaxshi niyatlar izhorlar. Hammalari omon bo'lsin, salomat. Rixani ko'rgani borib turaman, ko'zimdan yosh chiqib ketadi. O'sha yerda ishlayotgan shifokorlarni hammalarga ming rahmat. Yangiyo'l tumani, Xalqobod tumani birinchi sonli ruhiy shifokorlar, ruhiy shifoxonani shifokorlari ekan, Otabek Rashidov, G'iyosova Gulnoraxon, Kamoliddin, yana barcha o'sha yerdagi oq xalatlilar, hammalarga sihatli salomatlik. Soliha ham sog'ayib ketsinlar, ko'rmagandek bo'lib ketsinlar. Akrom akam 6956 dan.
6: Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
8: Alo, assalomu alaykum.
6: Radion pasaytiramiz.
8: Alo, assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom. Labbay.
8: Meni bir tabrigim bor edi.
6: Xo'p.
8: Men dadajonimni bugungi tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Sog'-salomat bo'lsinlar. Suhrobjon dadamni tabriklayman. Doimo bizni vaqtimizga sog' bo'lishsinlar. Bobom bilan onajonimni baxtiga sog' bo'lishsinlar.
7: Rahmat, qo'shilamiz, tabriklab qo'yamiz, muborakbod etamiz.
6: Ayriliqning jabriga ko'ndi yuragim, ko'ndi yolg'iz o'taymayligiga, endi sevmayman endi degan joydan eshitamiz.
7: Shunaqasi ham bor ekan-da.
6: Bor. Tavba qilgan variantidan.

0: Viloyatlarda saqlanib qoladi. Hafta boshida kunduzi harorat 35-38 daraja, ayrim janubiy va chul hududlarda 43 darajagacha yetadi. Hafta o'rtasida havo 3-4 darajaga salqinlashadi. Shamol ba'zan kuchayib, chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqinlari xavfi bor. Toshkentda 15-19 iyun kunlari kechki paytlarda qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq kutilmoqda. Harorat avval 36-38 daraja, keyin esa 31-34 daraja atrofida bo'ladi.
1: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Davom etamiz.
3: Hop, menda ikkita tabrik so'z bor ekan, shularni yetkazib qo'yamiz egalariga. Demak, kuni kecha o'zlarining tavallud ayyomlarini nishonlagan qadrdonimiz Asqar Hoji Qobulov ko'p marotaba Oriyat donoga tashrif buyurgan, bayramlarimizda, yaxshi kunlarimizda, dasturlarimizda yaqinda ham mana shu yerga, yangi manzil makonimizga, Bobur ko'cha 53 ga kelib, eshik oldiga kirib duo qilib, xayrli bo'lsin, yangi joylar, yangi xonadonlar, yangi maskanlarni duo qilib ketdilar. Duoda gap ko'p. Kuni kecha o'zlarini ham tavallud ayyomlari edi. Jamiki qadrdonlari nomlarida so'ziga qonilarimiz qatorlarida ko'plab televideniyani, radioni, katta tadbir mashvaratlarida yoshlarimizga o'rnak bo'ladigan, ibrat bo'ladigan chiroyli bir ma'vizalar bilan, yaxshi pandu nasihatlar bilan o'rnak bo'lib kelarlar. Ko'p qatorida qutlab qo'yamiz Asqar Hoji Qobulovni tavallud ayyomlar bilan. Tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Ko'p yillar, ko'p oylar elga, yurtga, xalqqa, mahalla ko'yga qarashib yursinlar. Qutlab qo'yamiz. Yana bir tabrik so'zimiz bor. Men u yerda bo'ldim, kuni kecha hozir kutishyapti ular. 20-30 da e'lon qilib qo'yaman dedim, lekin ular jo'natishmadi. Men ham jo'natib qo'yamiz, bizga jo'natasiz deyishgandi. Men ularni bila olmadim. Bu ham bo'lsa bir chiroyli Oriyat dono bilan bog'liq. Bizda Oriyat dononing doimiy muxlisi Xayrul akamiz borlar, ko'p gapiramiz. Tohir Malik domlani qudalari deymiz Xayrul akamiz. Bir yaqin do'stim, qadrdonim Alisher Qosimov muborak 70 yoshga to'ldi. Shuni davrasida siz bo'lsangiz, bosh bo'lsangiz deb kuni kecha taklif qilgan joylari edi. Juda maza qildik, miriqdik. Alisher aka Qosimov juda ko'plab do'stlarni, qadrdonlarni taklif qildilar. Turli soha vakillari, davlat ishlarida ko'plab xizmat qilganlar, elga, yurtga xizmat qilganlar. Qolaversa afg'on jangchilari ularning oralarida, mahalla ko'y, yon qo'shnilar, jon qo'shnilar hammalari jam bo'lishgan ekan. Alisher akamizni muborak 70 yoshlari bilan muborakbod etib, tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin deymiz. Men juda miriqdim, juda ko'p so'zlar oldim, ibratli voqealar oldim do'stlaridan, qadrdonlaridan. Xayrli akamizga rahmat taklif qilganlar uchun. Alisher aka qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz 70 yoshlik tug'ilgan kunlari bilan Alisher Qosimovni.
2: Qo'shig'i
3: marhamat.

0: Davom etamiz. Soatimiz millari 20:39 8 demoqchiman. Kechki 8da. Assalomu alaykum deyilgan. Va alaykum assalom. Abdulloh ismli kuzatuvchimizdan yetib kelgan SMS. Xo'p, galdagisi yozib olamiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-iyun buvam Toshpo'lat otani 75 yoshlari munosabati bilan tabriklaymiz. Umrlari uzoq, sog'liklari bardavom bo'lsin. Farida oyimiz bilan qo'sha qarishsin. Bunday tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rishsin. Doimo Allohning panohida bo'lishsin. O'g'il va kelinlari, nabiralari nomidan tabriklaymiz. Qibray tuman Chinobod qishloq fuqarolar yig'inidan. Chinobod zo'r joy, men bir paytli ko'p borardim o'sha yerga. Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum Sanjarbek, yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz?
1: Salomatlik yaxshimi?
0: Tashakkur, rahmat.
1: O'qishlar bo'lyaptimi? Salomat tugatib oling, domlamiz ham sog' bo'lsinlar iloyim.
0: Rahmat.
1: Salomat bo'linglar. Haligi qabil uzil gapilar eshitib, mazaqlar eskicha ibrali so'zlarni qo'shib gapiryapti. Domlamizga rahmat. Yoshlarda eshitgan nimalarimizni mazaq qilib eshityapmiz. Ota-bobolarimiz gapirgan gaplarni gapiryapti, ibrali so'zlar. Rahmat domlamizga. Sog' bo'lsinlar iloyim. Omadinglar bersin Sanjarbek, siz ham shu domlani yo'lini bersin sizga ham. Rahmat, sog' bo'linglar. Turishni qo'yataman Andijonda. Minnatdormiz.
0: Rahmat. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin Tursunboy aka. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar efirlar bilan xormanglar, efir yonyapti deb Umid opa 7047 efir yon mana.
2: Yonyapti. Hoy, ehtiyot bo'ling. Hoy, hozir ichki ishlar yopiyotam.
0: Favqulodda.
2: Nima? Favqulodda vaziyatlar. O'zi ularning ish ko'p bo'lsa, yana oriyatdonay qarab kelib qolmasin ular. Yonyapti desangiz.
0: Ya, u ma'noda emas, u ma'noda
2: emas. Tez kelinglar desa, taksida keldik deydi.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Ye, zo'rmisizlar? Chashmay ishlayapsizlarmi?
0: Ishlayapmiz, ha.
3: Ha, Sanjarbek, zo'rmisiz? Boshlovchi zo'rmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Chashmayga yurishsizlarmi? Qarshi tarafdan Abdug'ani bobo bo'laman.
0: Ha, yashang, sog' bo'ling.
3: Ya, ha, o'zlaringiz zo'rmisizlar?
0: Rahmat.
3: Men tabriklarim bor edi.
0: Ayting.
3: Men shu kun yangi Qashqadaryo viloyatiga chiqdim. Mana shu kun oilam shifoxonaga tushdi. Yaxshi ish qilib, shifoxonalar yordamidan ish qilib yaxshi chiqdi. Ularga minnatdorchilik bildiraman Qashqadaryo shifoxonasiga, Ilhomjon Abdullayevga, boshqa shifokorlarga, meditsina xodimlariga kattadan rahmat demoqchiman. Qolgan og'aynlarimga, Qashqadaryodan Abdug'ani bobo, Qashqadaryodan Nishonjon Avazovga, boshqa birga o'qigan sinfdoshlarimga alangalik salomni yuklab qo'ymoqchiman. Va nima qilayotgan bo'lsa, niyatiga yetib, shu oriyatdan chiqib, bitta bir yaxshi bizga bob jonli ijro qo'yib berishni iltimos qilib so'rayman. Rahmat.
0: Salomat bo'ling, xo'p bo'ladi, rahmat. Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar.

0: Viktorija Donode reklama.
1: Grand Sapphire CE Store'da harbor haridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: SMS bor. Assalomu alaykum Bahodir aka, buvamiz Toshpo'lat akani 75 yoshlar bilan tabriklab qo'ying, nabiralar nomidan deyilgan.
3: Toshpo'lat dodamizni tabriklab qo'yamiz. Toshpo'lat doda, tan joni sog' bo'lsin, umri ziyoda bo'lsin. 75 ekan u, 85 u, 95, 105 lar, undan ham ulug'lari nasib etsin, Alloh o'zi nasib etsin, uzoq umr ko'ring. O'g'il qizlarga, navara avaralarga o'zingiz bosh bo'lib duogo'y bo'ling. Qayerdagi kimiki navara, voy Toshpo'latda navarasimasan, voy baraka top. Dodangga salom ayt, dodangga salom ayt deydigan o'rtoqlari ko'p bo'lsin. Toshpo'lat dodamizni qutlab qo'yamiz. 75 yoshlar bilan tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Yaxshi ko'radigan navaralari nomlaridan.
2: Demak, 11 daqiqadan keyin Ispaniya Cabo Verde o'yini bo'lib o'tadi. Jahon chempionati favoritlaridan biri. Tungi 12 da Belgiya Misr bilan o'ynaydi. Soat 3 da Saudiya Arabistoni Uruguay bilan o'ynaydi. Soat 6 da ertalab Eron va Yangi Zelandiya o'yinlari bo'lib o'tadi. Oriya Donoda esa birozdan so'ng Futbol Plus dasturi boshlanadi. Yo'q, har kuni deyarli.
3: Uxlamas ekanmiz, ketma-ket hamma futbolni qo'yib qo'yibsiz.
2: Bir necha kundan beri shunaqa yashayapti.
3: Shunaqa hamma ketma-ket kelib.
2: Boy kelganingizni uxlagan holatda topdi. Shu kechasi bilan futbol
3: o'ynadi. Ha, shunaqa siz yaxshi ishxonaga kelib uxlash bu yaxshi. Rahbar ko'rmaydigan rahbar ko'zini sham g'alat qilib aytuvdim-u. Men rahbar bo'lsam, divanlarni hammasi olib chiqib tashlardim deydi.
2: Dastur poyoniga yetdi. Barcha-barchaga tashlandi.
3: Yoqmaydi, ko'rdingizmi? Rost gapirsangiz.
2: Ketaylik, Bahodir aka.
3: Divanni olib chiqib ketish kerak.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Aslida hech kim o'zini ataylab aldamaydi. Lekin qilgan yomon ishlarining oqibati o'zlariga qaytgani uchun go'yo inson o'zini o'zi aldagandek bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

Эфирді Долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахманов. Ассалому алейкум. Toshkent yirik investitsiya sammitiga mezbonlik qiladi. 42 trillion dollarlik aktivga ega global kompaniyalar 5-chi xalqaro forumga yig'ilmoqda. O'zbekiston poytaxti 3 kun davomida dunyoning yetakchi davlat va hukumat rahbarlari, transmilliy korporatsiyalar hamda nufuzli moliya institutlari rahbarlarini o'z bag'riga chorlaydi. Bu yilgi nufuzli anjuman investitsiyalar barqarorligi, yangi ufqlar, ichki

0: etilmoqda. Shu yilning 16-18 iyun kunlari Toshkent shahrida 5-yubiley Toshkent xalqaro investitsiya forumi bo'lib o'tadi. Ushbu tadbir o'tgan 5 yil ichida shunchaki muloqot maydonidan chiqib, Markaziy Osiyo mintaqasining investitsiyaviy jozibadorligini belgilaydigan eng muhim mezonlardan biriga aylandi. Investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratovning ma'lum qilishicha,
1: juda katta yirik investorlar, yirik kompaniyadan rahbarlari kelyapti. AQShdan, Yevropadan, yaqin shart davlatlaridan, Xitoy, Koreya, Yaponiyadan juda katta tadbirkorlar kelayotganligini inobatga olgan holda prezidentimiz tomonidan hukumatga aniq vazifalar belgilandi. Tayyorgarlik jarayonlari juda faol amalga oshirilyapti. Alohida shtab tashkil qilingan aeroportlarda, mehmonxonalarda, asosiy tadbir o'tadigan majmuada ham vazirlik idoralari vakillaridan iborat bo'lgan shtablar faoliyat yuritadi. Birinchidan, har bir kelayotgan investor bilan nima loyiha qilamiz, nima taklif ishlab chiqamiz. Har bir vazirlik, hokimiyat, bank va O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xususiy tadbirkorlar nima taklif bilan xorijiy investorlarga chiqadi va qo'shimcha topshiriqlardan kelib chiqqan holda kesimida har bir hokimiyat kesimida qaysi tadbirkor qatnashadi, nima taklif bilan, nima loyiha bilan qatnashadi va bu forumdan foydalangan holda yangi kelishuv, yangi imkoniyat, yangi loyihalar bo'yicha kelishish rejalashtirilgan.
0: Forumning rasmiy ochilishiga qadar ro'yxatdan o'tgan ishtirokchilar soni 8316 nafardan oshib, bu borada mutlaq rekord o'rnatildi. Anjumanda ishtirok etish uchun dunyoning 100 mamlakatidan 3423 nafar xorijiy delegat poytaxtimizga tashrif buyurmoqda. Forumning bosh g'oyasi investitsiyalar barqarorligi, yuksak ishonch omili. 2026 yilgi forum uchun tanlangan bosh shior hozirgi geosiyosiy o'zgarishlar va ta'minot zanjirlaridagi uzilishlar davrida global kapitalning barqarorlik hamda istiqbolni aniq ko'ra olishga bo'lgan ehtiyojini to'la ifodalaydi. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligining strategik rivojlanish departamenti bosh mutaxassisi Sarvar Hamidov radiomizga bergan intervyusida quyidagilarni so'zlab berdi.
2: Davlatimiz rahbari doirasida plenarni sessiya o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bunda 7 yuqori martabali mehmonlar spiker sifatida ishtirok etishi rejalashtirilgan. Shuningdek, forum doirasida jami 78 ta tadbir ko'zda tutilgan. Bularning 34 ta panelli sessiya, 8 ta pitch sessiyalar, 7 ta biznes forum va boshqa qo'shimcha tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Xorijiy investorlar kengashi ham o'tkaziladi. Kengashda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning nutqlari hamda mamlakatimizning investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha investorlarning taklifi va ekspertlarning taqdimotlari ko'rib chiqilishi rejalashtirilgan.
0: Forum dasturi 3 ta asosiy o'lchov atrofida qurilgan bo'lib, birinchidan yangi ufqlar yo'nalishida geologiya, muhim xomashyo resurslari, yashil energetika va sun'iy intellekt bozorlariga kirish ko'zda tutilgan. Ikkinchidan yangi sheriklik doirasida mintaqaviy ittifoqlar tuzish hamda Fors ko'rfazi, Osiyo va Yevropaning yirik suveren jamg'armalari kapitalini jalb qilishga urg'u beriladi. Uchinchidan barqaror muhit o'lchovi orqali O'zbekistonni uzoq muddatli investitsiyalar maskaniga aylantirayotgan institutsional islohotlar qonun ustuvorligi va huquqiy va iqtisodiy muhitning daxlsizligi namoyish etiladi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, yevro 13879 so'm 73 tiyin va rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum. Biz chiqyapmiz Futbol Plus Talk Show'si. Jahon chempionatining dastlabki o'yinlari o'tib olgandan keyin mana endi hozir ishonasizlarmi? Futbol Plus'ning maxsus muxbiri Atlantadagi stadionda o'tiribdilar. Ispaniya Cabo Verde o'yinida. Biz o'sha o'yindan jonli ulanamiz. Bunaqasi hali bo'lmagan. Bu stadionda, Atlantadagi stadionda O'zbekiston milli jamoasi ham o'ynaydi. Xayrli kun, assalomu alaykum. Eshitilmayapti, xayrli kun.
1: Bo'ldi. Cabo Verde Ispaniya bilan o'ynayapti. Mana bu Cabo Verde darvozaboni shu tomonda o'yin bo'lyapti. Ikkinchi bo'limda yanada bo'lamiz kerak. Chunki Ispaniya tinimsiz bosim qilyapti, pressing qilyapti. Xullas yaxshi, yaxshimisizlar?
0: Yaxshi.
1: Salomatmisizlar? Ko'p gapirolmayman, mana shu stadiondan qiyin ekan. Do'stlarimiz bilan o'tiribmiz. O'sha yerga kelganmiz, mana Davron ham bor.
2: Assalomu
0: alaykum.
1: Davron ham qatnashdi deb hisoblaysizlar. Endi ana homiylarga yetasizlar demoqchi.
3: Lavin yamanim.
0: Ha, Yamal tarkibda emas.
1: Yamal tarkibda emas, lekin ishsa kerak. Hozir mana hujum tashkil etyapti.
0: Xo'p, xayrli kun. Reklamaga ozgina
1: stadionni ko'rsatib, stadionni ko'rsatishim kerak. Juda katta stadion, ikkinchi tur shu yerda bo'lib o'tadi. Haybatli o'yingoh.
0: Aha.
1: Dahshat, juda katta ekan stadion. Ha, Kongo bilan o'yinni tasavvur qildik. Endi sinimiz o'sha o'yinga qolmasin u. Kolumbiya bilan nimadir qilaylik-ku. Uchinchi tur shu stadionda bo'lib o'tadi. Keyin Ispaniyani ikkinchi turi ham shu yerda bo'ladi, nasib qilsa. Do'stlikka to'g'ri ketmamiz, kelmoqchimiz.
0: Tushunarli. Hozir bizning reklama bor, xayrli aka, yana biroz tayyorlanib turasiz. Reklamadan keyin asosiy mavzularga o'tamiz. Demak, xayrli kunni uzib turamiz hozircha. Mana bundoq qilamiz, ovozlarni pasaytiramiz va reklamadan keyin efirga qaytamiz tez orada. Hali bunaqasi bo'lmagan dedim-ku, bundan keyin ham bo'lmaydi.
4: Reklama. 2 baravargacha arzon. Alif Juma aksiyasi 12-16 iyunlar. Televizorlar oyiga 75 ming so'mdan boshlanadi. Alif Shop'da xarid qiling. Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Xo'p, demak, efirga qaytdik. Jamoliddin Bobojonov, Kamila Boburakmalov bu yerdamiz. Xayrli akam qayerda ekanligini bildingiz. Ulaymiz xayrli akam, har holda eshitib tursinlar, chunki orada suhbat ham bo'ladi. Hozircha ulamay turamiz. Jamol aka, xush kelibsiz.
1: Assalomu alaykum, xush vaqt bo'ling.
0: Demak, Ispaniya Cabo Verde o'yini. Aslida bu o'yin menda edi, Jamol aka. Men futbol plus tanladim. Siz ham bitta safar o'rniga futbol plus tanladingiz. Endi har holda endi qurbon bo'lsa shunchalik bo'lar endi. Ispaniya Cabo Verde endi shaxlashim kerak edi. Endi o'zingiz o'yling.
1: Chempionlik asosiy da'vogar.
0: Da'vogarlardan biri endi Yamal yo'q ekan asosiy tarkibda. U ham masalan aytibdi. Shu futbol plus eshitib turaman, keyin o'yinga chiqaman debdi.
1: Hozir ham intiqlik bilan pastda turganmish. Mavoda xayrlarga chaqirib qoladimi deb.
0: Siplojaga.
1: Nika Williamsga ham aytib qo'ydi, sen ham tushma bugun debdi.
0: Gavi bilan Torres amallashadi shekilli. Bugun hujum uchligida Gavi, Torres va Oyarzabal bor. Xo'p, hamkorlarimizni aytib o'tamiz. Bizning doimiy va birinchi hamkorimiz Agatsular. Tobora ko'payapti bularni, anu rangi har xil bo'lib boryapti. Assortiment ko'payapti. Anjan muz qaymoqlari, aynan anjan A'lar bilan ularni olib kelishdi. Texnika bizda bor. Biz bugun maydonga chiqmagan yigit reklama qilgan telefon qurilma Oppo.
1: Bizga anchadan beri yaqin, lekin bu bugun dasturimizga juda yaqin. Bir hozir xayrli o'tirgan joydan bir 100 metr narida bo'lsa kerak maksimum.
0: Ha, uzog'i, pastroqda.
1: Uzog'da, pastroqda. Ya'ni dasturimiz ichida-da, laminaman.
0: Oppo bilan birga.
1: Oppo bilan.
0: Chinarli va Media Park bizning yaqindan beri hamkorlik qilib kelayotgan
1: do'konlar. Media Park alohida pul to'lash kerak. Xayrlilar shunday katta stadionga shu futbolkada borgan. O'zi shu boylarga juda qiyin-da bunaqa futbolka kiyish.
0: Media Park bilsa bilar, ha. Bilsanglar bilarsizlar. U Atlanta stadionida Media Park.
1: Amerikadagi eng katta stadion.
0: Ana. Mayli. Harlaka, xullas sizga bonus bu yerda chiqarishga harakat qilyapmiz. Xo'p, qo'shilamiz. Xayrlaka, siz bugun agar juda ham imkoni bo'lmasa, stadiondan qo'shilishning biz to'g'ri tushunamiz va qisqaroq suhbat qilib, keyin o'zimiz studiyada bu yoqda davom ettiramiz. Dastlab
1: sizning xayrlilar sharoitiga qarasin, tayyorman, u bu narsa deyman desa, muammosi yo'q, bo'lmasa o'zimiz gaplashib o'tiribmiz-da.
0: Qani xayrlaka? Tayyormisiz?
2: Sizlarning fikringizni eshitib, shunga javob berish. Endi nima deymiz, Ispaniya terma jamoasi bilan jahon chempionatini biz boshlab olyapmiz, ya'ni tomosha sifatida, lekin Atlantada ham nusib futbollashdi. Fan zonalariga bordik, fan zonalarda bizning ham muxlislarga atalgan zona bor, boshqalar ham juda katta o'yinning jahon endi Amerikadagi futbolchi bilishadi-yu, bilasizlar. Shu tomondan futbol muxlislarini agar ular muxlislar bo'lsa qiziqtirib olishyapti. Chunki Amerikada foyda bor, o'sha tekin narsaga borishmas ekan, qancha qimmat bo'lsa borgan ekan, zo'rnasi bor ekan deb qimmat qo'yishgan. Boryaptida odamlar. Biz endi tekin tomonga kirishga harakat qildik. Shu endi hozircha oz-ozdan chiqaman, biroz bo'lasizlar. Bobur hamchi O'zbekiston terma jamoasi va uni atrofida o'zingizga gaplashishingizga to'g'ri keladi.
0: Xo'p, xayrli aka, Ispaniyani dastlabki tarkibi, start tarkibi sizni hayron qoldirdimi va nima uchun bunday tarkibligiga sizda qandaydir bir xabarlar bormi?
2: Ispaniya ishchilari yamal tushadimi, tushmaydimi degan bir qiziqish bilan qaragandim. Yo'q, endi bar birinchi o'yinda shart emas, deyish shekilli, hamda qo'yilyapti kabulerda endi chiqqan terma jamoalarda. Gavin chap tomonda, o'ng tomonda Torres. Men Oyarzabal bor. Ispaniyada tizim bor-ku. Shuncha futbolchilarni misol uchun bir-biriga darajasi teng futbolchilarni joy almashishi unaqa katta minusga olib kelmaydi. Faqatgina o'sha hal qilish mumkin bo'lgan futbolchi zaxiradan tushishini manimcha hamma kutib o'tiribdi.
0: Tushunarli. Xayrli aka, yana bitta savol. Shu kungacha o'ynagan favoritlar deb sanaganlarimiz orasida sizni rostmana favorit deb o'zi ishontira olgan jamoa qaysi biri ta'sirot qildirdi sizga kattaroq?
2: Endi hisob tomonlama, albatta Germaniya terma jamoasi o'z favoritlaridan-u.

0: Sebastian Kemper.
1: Tushunarli.
2: Xayrli aka, siz bilan uzilamiz hozircha. Imkon qadar bezovta qilmaslikka harakat qilamiz. Mabodo lozim bo'lsa, yana yigitlar ulashadi. Aloqada bo'lib turing. O'yinni bemalol tomosha qilib
0: o'tamiz. Ikkinchi soatga chiqing, ikkinchi soatni boshida qulay ham bo'ladi. Bularda boshlanmagan ham bo'ladi. Qo'shib beriladigan daqiqalarni hisoblab oling. Bemalolroq gapiraman.
2: Kelishdik. Orqadagi qizning ismini so'rab qo'ying albatta. Bo'ldi, ko'rishamiz.
3: Endi xayrli bo'lsin.
4: Ya, ma'lum bo'ldi.
3: Sizni eshitish uchun quloqni qo'yibsiz-da mikrofon, telefonda. Qiz yaqqol ko'rinyapti.
2: Ha. Endi gapirmoqchi emasdim. E'tibor bermasa bo'lmadi-da, chunki YouTube kommentariyiga yozib tashlashyapti-da, like bosib tashlashyapti.
3: E'tibor bermaslik uchun erkak kishining g'ayratini butkul so'ngan bo'lish kerak.
2: O'sha g'ayratim mo'minga joyda. Hal g'ayratimiz olmadi. Shukr. Qisqasi, ko'pchilik e'tibor bergan uchun e'tibor berdim. Men o'zim undaqa fokusim yo'q emas edi. Yozib tashlashgandan keyin e'tibor berishga majbur bo'ldim. Mayli. Xayrli aka, o'yinni yaxshi ko'rib oling. Faqat o'yinni ko'ring. Orqaga rostdan ham o'girilmang. Jamol aka, o'zimiz davom ettiramiz. Xo'p, birinchi keling qitadoshlarimizdan boshlaylik. Birma-birga, ketma-ketiga. Men xayrli aka baholarini eshitdingiz, juda yuqori baho bermagan bo'lardim dedingiz. Keling Koreya Chexiya o'yinidan. O'sha janublik koreyslar qanaqa o'yin ko'rsatdi va rostdan ham Chexiyadan ustunmidi? Nimani evaziga g'alaba qozondi shu o'yinga biroz?
3: Men xayrli fikrlarga deyarli qo'shilaman, lekin siz aytayotgan o'yinda haqiqatan ham qitadoshlarimiz ustun edi. Hattoki o'yinning oldidan favorit edi.
2: Chexiya shunchalik kuchsizmi?
3: Yo'q, kuchsiz emas. Chexiya masalan Yevropaning o'rtamiyona jamoalaridan, masalan bir avlodi chiqib qolsa, masalan o'sha Paborskiy, Nedved, yana kimlarga o'xshagan avlodi chiqib qolsa, bir zo'r qatnashib qoladi. Xoh jahon chempionati bo'lsin, xoh Yevropa chempionati bo'lsin. Bir yo'qolib qoladi, bir yaxshi futbolchilar chiqmasa, lekin hozirgi davrda o'zi bir jahon darajasida yulduzi ham yo'q. Lekin jahon chempionatiga chiqa oldi. Ko'p ehtimol mana shu 48 ta bo'lganligi uchun deb o'yladim.
2: Ko'pchilik qatori,
3: ko'pchilik qatori. Chunki avvalgidek masalan yaqqol hech bo'lmasa o'sha Milan Barishdek futbolchilar yo'qda u darajada. Yoki bir himoyachilar bo'lardi-yu.
2: Yan Koller bor edi.
3: Yo'q, himoyachisi ham bo'lardi bir. O'shalar darajasida ham hozir bir unaqqa bir taniqli bir top klublarda o'ynaydigan futbolchisi yo'q deyarli. Bo'lishi mumkin, endi top klublar bo'lsa ham zaxirada o'tirgan har zamonda.
2: Eng yulduzi Patrik Shikdi, hujumdagi.
3: Shu. Endi shuning uchun koreyslarda endi masalan chexlarda Son Heung-min darajasida yo'qda futbolchisi.
2: Yo'q, bunisi aniq.
3: Bunisi aniq. Son Heung-mindan tashqari 2 ta 3 ta futbolchisi Yevropada, jumladan APLda ham o'ynaydi.
2: Li Kan In bor PSG'dagi.
3: Shuning uchun Koreya baribir oldindan favorit va o'yin davomida ham o'yinni nazorat qildi. Ya'ni ko'proq harakat qildi hech bo'lmasa-da. Ma'lum bir daqiqalarda to'liq ustunlik qildi chexlar. Lekin qanaqadir gol o'tkazib yubordi va Koreyaning favoritligi shundayki, gol o'tkazib yuborganda ham comebackgacha olib bordi.
2: Nafaqat hisob tenglashtirdi.
3: Nafaqat hisob tenglashtirdi. Bu aslida qiyin. Masalan, xuddi shuning aksi bo'ldi Turkiya bilan Avstraliya. Turklar to'liq ustunlik qildi. Butun o'yinni ustunlik qildi.
2: Bu o'yin keyin o'tamiz. Hozir Koreyaga qaytamiz.
3: Endi xuddi shunaqa koreyslar masalan haqli ravishda g'alaba qozondi deb o'ylayman. O'yindan oldindan favorit edi. O'yin davomida ham isbotladi va o'yindan keyin ham hisob ularning foydasiga bo'ldi.
2: Bu 4 ta Osiyo konfederatsiyasidan qatnashgan 4 ta jamoaning yaqqol favorit yagona o'yini edi. Yagona vakili edi bu juftliklar orasida. Va endi Qatarning kutilmagan natijasi.
3: Qatarning o'yinini men to'liq ko'rmadim, lekin boshini ko'rdim, qisman highlights ko'rdim, boshqa qildim. Qatar endi nima desam ekan, Qatar xohlagan ular

0: میگه تم ویرش که مجبور بود لیکن اند شویتسالیا نگم طولق استنلیگی قطر طولق خمایه دیم اویناده ده مثلا
1: ikkinchi raqamli bo'lib o'ynashi
0: aniq edi. Masalan, yutqazsak ham masalan sharmanda bo'lmaylik, yirik hisobda yutqazmaylik degan ma'noda. Men mana shu joyda mana Qatar masalasida gapirganda yana bitta qo'shimcha fikr qilib ketaman, Bobur. Tajriba muhimda. Masalan, uyida o'tkazgan jahon chempionatida qanaqa tayyorgarlik ko'rib, nimalar qilib Qatarda 3 ta o'yinda mag'lub bo'ldi.
1: Ha, uchalasini yutqazdi.
0: Mana ko'rdingiz tajribasi bor da ikkinchi jahon chempionatida nima qilib bo'lsa ham shantaj qilib bo'lsa ham durang o'yini o'ylayapti.
1: Ya avvalgilardan xulosa qilishdi, qanday o'ynash kerakligini bilishdi.
0: Ha, siz tarkibingizda kim o'ynayotgani muhim emas, baribir umum jamoa tajribangiz bo'lishi kerak-da.
1: Qatnashish tajribasi.
0: Bizning eng katta kamchiligimiz jahon chempionatida mana shu.
1: Debyutantmiz-da endi. Ha, shuning uchun borini qabul qilamiz.
0: Borini qabul qilamiz, boshqa ilojimiz yo'q.
1: Xo'p, qardoshlarimizning mag'lubiyati ko'pchilikni hayron qoldirdi, jumladan meni ham. Va bu mag'lubiyatga sabablar, asoslar, nimalarni keltira olamiz? Shu kuni nima ko'rdingiz sizki, Turkiya aynan o'shalar jihatdan mag'lub bo'ldi. Xatolar.
0: Endi men Turkiyaning bir xatolarini mana deb sana berish uchun unaqa yaxshi bilmayman Turkiyani. Endi biz ko'proq Gullerni bilamiz, Yildizni bilamiz, Chalqin o'g'lini bilamiz. Endi Yevropa top klublarida o'ynaydigan ularning o'yinlarini ko'p kuzataman. Masalan, endi siz Turkiya Superligasini ham kuzatib yurasiz. Menda unaqa tajriba yo'q. O'shaning uchun boya Xayrullaning gapiga qo'shilaman. Masalan, kreativlik yetishmadi menimcha. Hozir mana turk ekspertlarini ham, hattoki Vaynerlarni ham har xil anaqalarini ko'ryapman.
1: Videolarni
0: ko'ryapman. Masalan, stol ustiga Avstraliyaning formasini kiyib ikkita aktyor chiqyapti-da, turklar ularning belidan kindigidan kelib yuribdi-da, yana to'pni tepadan oshirishyapti-da. Endi hamma ko'rib bo'lgan narsalar, sezib bo'lgan narsalarni qilishyapti shu tarafdan. Lekin boshida Turkiya yaxshi boshlagandi va to'liq o'yinni nima desam ekan, hisobdan boshqa narsani nazorat qildi. Hisobdan boshqa. Boshida yaxshi o'ynadi ham, lekin o'sha bitta vaziyat, o'sha juda yaqqol golga tortadigan vaziyat yaratdi va o'sha golga aylantira olmadi. O'sha qarshi hujumda
1: birinchi taymda Gullerning zarbasi.
0: O'sha yaqqol vaziyat golga tortadigan edi-da. Adashmasam darvozabon qutqardi, qaytardi.
1: To'g'ri darvozabonga bordi-da zarba.
0: U keyin to'p oshirildi. Yigit qochib ketib urdi.
1: Iron qildi.
0: Sezganim Turkiyaning hujum chizig'i bilan himoya chizig'idagi balans noto'g'ri. Yaxshi himoyachilardir Demirellar, lekin sekinroq ekan.
1: Og'irroq, Demirellar
0: sekinroq ekan. Shuni hisobiga ikkita vaziyat, ikkinchi golda ham shunaqaroqda endi. Himoyachilar hech bo'lmasa blok qo'yish kerak edi zarbaga. Darvozabon ham masalan qutqarmadi. Masalan, Avstraliya darvozabon necha marta qutqardi?
1: Darvozabon ikkala golni ham yaxin burchakdan olib chiqdi. Ko'rganmisiz?
0: Darvozabon ham ikkala golni ham keling, marhamat. Günaydın, hoş geldiniz dedi. Juda anaqa bo'ldi, g'alati bo'ldi. Lekin Avstraliya ham o'sha Xayrullaning boyaga boy qo'shib, unaqa zo'rmas deymiz-ku, lekin hozir Turkiya ustida 2-0 hisobda g'alaba qozondi.
1: Juda tartibli o'ynadi.
0: Juda tartibli o'ynadi. Mana shu o'yin boshida agar Avstraliya emas, Turkiya hisobda ochganda, balkim Turkiya ularning mana bu mentalitetidan kelib chiqib, hatto yirik hisobda ham yutish mumkin edi. Hozir endi kulgili chiqadi. 2-0 yutqizgan jamoa haqida, o'sha o'yin haqida. Omadi ham kelmadi turklar. Bu joyda bir qanaqadir bitta futbolchi mas'uliyatni olish kerak edi. Juda ko'p olishga harakat qildi. Güler ham harakat qildi. Chalqin o'g'li ham harakat qildi. Yildiz tushgandan keyin ham harakat qildi. Ungacha ham harakat qildi futbolchilar. Lekin zarbalar o'xshamadi. U yerda qanaqadir kreativ fikrlash, bitta chiroyli kombinatsiya qilish kerak. Bitta ikkita o'xshadi o'shanaqa kombinatsiyalar. Darvozabon qutqardi, boshqa bo'ldi. Mayli, endi hozircha qardoshlik omadi kelmadi deydi.
1: Qarang, sizga savol. Siz juda ko'p milliy jamoalarimiz, yoshlar har xil bilan yurgansiz-u. Men aniq bilaman. Eslayman, O'zbekiston milliy jamoasini jahon chempionati saralashdagi juda ko'p o'yinlarni stadiondan ko'rgansiz. Birga ko'rgan paytlarimiz bo'lgan. Deyarli o'tkazib yubormasdingiz. Yo ish bo'yicha ko'rardingiz, rejissyor bo'lib. Yoki bo'lmasa albatta tomoshabin bo'lib ko'rardingiz stadiondan. Va har turli murabbiylarni ham ko'rgansiz. Muxlis o'laroq, ham o'sha mutaxassis o'laroq. Kechagi, ya'ni bu o'yinga

0: Yani sabab avvalo o'zim sharhladim. Ikkinchidan bunaqa nonsenslar futbolda kam bo'ladi de. Murabbiylar tomonidan bitta xatoni qaytarilaverish. Vincenzo Mantella. Sobiq hujumchi. Italiyalik, ha? Turkiyani jahon chempionatiga mayli play-off orqali bo'lsa ham olib chiqdi. Yetarli darajada obro'-e'tiborga ega bo'ldi. Ya'ni mundialga bir murabbiy chiqsa istalgan jamoa bilan nomi chiqadi. U Turkiya fuqaroligini hatto olyapti, pasportga topshirib qo'ydi. Ya'ni uni u yerda hamma yaxshi ko'radi. Xo'p, bu bir tomon. Sen millat qahramoni bo'lib turibsan. Endi kechagi o'yin. Markazda Sutter bilan Björges 2 metrli himoyachilar, markaziy himoyachilar. Hatto Turkiya markazidagi Demiral ham unchalik emas deb bo'yi. 1.93 naqa atrofida bo'lsa kerak. 2 metrli yigitlar. Va istalgan havodan uzatmani qaytarishyapti. Umuman pista po'choqdek chaqishyapti. Terlashmadi ham hattoki. Va ularning oldida bo'yi 1.75 mi shunaqa Kerim Akturko'g'li turibdi. Bir o'zi hujumchi, yagona hujumchi. Nima uchun faqat havodan to'p uzatilishi kerak va murabbiy nahotki buni ko'rmadi. Va murabbiy nahotki o'sha Colin Breck tomoq qo'llab oladigan paytda yigitlarga kerakli ko'rsatmani berib to'xta. Barish, sen unaqa uzataverma. Ko'ryapsan, ikkitasi turibdi. Foydasi yo'q. Xo'p, Zeki, sen bu yoqdan unaqa uzatma. Foydasi yo'q. O'rtadan kiringlar yoki yorib kiringlar. Ya'ni shuni ayta olmadimmi deb o'ylayman. O'z nima bo'ladi shunaqa paytda?
1: Bunaqa paytda, masalan, men hozircha Mantellani ayblamagan bo'lardim. Aytgan bo'lishi mumkin. Masalan, ko'rib turibdi, o'zi o'sha holatni o'zi sezmasa yordamchilar sezadi. Zaxirada o'tirgan kimdir aytadi.
0: Hamma ko'ryapti-ku.
1: Hamma ko'ryapti-ku. Biz ko'rdik, ular ham ko'radi. Lekin bu yerda mana shunaqa o'yinda yomon tarafi, ya'ni favorit yutqazayotgan payti eng katta xatosi tezkor gol yetishmasligi.
0: Shoshilish bo'ladi.
1: Men masalan birinchi taym ko'rib o'tiribman, turklar orqada qolyapti. O'g'limga aytdim, hozir birinchi taymda hisob tenglashtirib olsa yaxshi dedim. Bo'lmasa turklar yutqazib qo'yish mumkin. Chunki himoyalanayotgan, tartibli futbol ko'rsatayotganga qancha vaqt uning foydasiga-da. Hisobda ortda qolayotgan hujumkor futbol ko'rsatayotganga vaqt uning zarariga xizmat
0: qiladi.
1: Ya'ni himoyalanayotgan jamoa o'zining taktikasining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilaveradi vaqt o'tgan sarin va ularning hamma ishi o'xshayveradi. Siz boshida bosim bilan himoyalanayotgan bo'lsangiz, 20 daqiqadan keyin u bosim yarimi yechiladi. Birinchi taymdan keyin u deyarli bosimsiz o'ynash boshlaysiz. Ya'ni siz himoyada o'tirib olib, bemalol qanaqadir hamma narsa sizga tanishdek, doim qilib yurganingizdek o'xshaydi-da.
0: Bir xil ketayotgandek.
1: Chunki siz ulardagi aksincha o'xshamasdi.
0: Asabiylashish,
1: asabiylashish va eng katta dushman shoshish, shoshqaloqlik. Shoshqaloqlik boshlangandan keyin o'sha maqsadsiz to'p oshirishlar boshlanadi. Maqsadsiz jarima maydoniga bu qanotdan, bu qanotdan to'p oshiradi. U tepadanmi, pastdanmi, manzillimi, manzilsizmi, ma'nolimi, ma'nosizmi, umuman farqi yo'qda. Tezroq, chunki shoshib ketaveradi. Ichidan shoshib ketaveradi-yu. Masalan, o'z biror joyga kechiksangiz, bilasizmi? Juda qanaqa shoshib
0: o'zi joyingizda turgan bo'lasiz, lekin ichingiz shoshyapti.
1: Shoshib ketadi. Endi tasavvur qiling, o'shancha muxlis orasida turib, siz bosimni his qilasiz, boshqa qilasiz. Juda qiyin bo'ladi. Bu yerda murabbiy har doim ham boshqara olmay qoladi. Ya'ni futbolchilar tushungan holatda ham anaqa to'g'ri bajara olmay qolishi mumkin.
0: Eshitib turibdi hammasini. Qilish kerak.
1: Messi daho deymiz. Bitta pas bilan hal qiladi-da mana shunaqa.
0: Yorib yuboradi.
1: Bitta pas bilan shunda yorib yuboradi. Bo'ldi. Shunaqa bitta pas bilan yorib yuboradigan bitta holat, bitta-ikkita bo'ldi-da eng qiziq turklar. Aytdim-ku, omadi kelmadi deb. U qanotdan kirgan futbolchisi shunaqa zarb bilan yerlatib debdi-yu.
0: Zeki Chelik, ha.
1: Shu peshonasini qoqib qo'ysa bo'ladigan joyi edi.
0: Qo'liga tegdi, ha. Darvozabonni qo'liga.
1: Burchak to'pi bo'ldi, keyin tashqariga chiqarib oldi. O'sha yaqqol endi masalan qanaqadir vaziyatda o'ynab ketsa bo'lardi o'sha payt. Endi shunaqa o'yin bo'ldi. Men endi Mantella ko'rmagan bo'lishi mumkin emas-da endi bu holat. Endi baribir to'g'ri edi, uning ham aybi bor. Baribir endi ko'rib turib baqirgani bilan baribir o'sha yerda zaxiradan o'yinchi almashtirish bilan ta'sir qilishi kerak edi.
0: Ikkinchi taymda ta'sir qildi. Yildiz yerdan o'ynay boshladi. O'yinni o'ziga olib, pastdan zarbalar bera boshladi, yorib kirib. Ya'ni Barishni olib tashlagandan keyin bu tomonda o'yin o'zgardi. Bir paytlar esizda bo'lsa, Lampard va Gerrard muammosi edi, bor edi. Ya'ni buni allaqachon futbolda bir ilmiy terminga aylantirsa bo'ladi-da, chunki bo'lganicha bo'lgan. Endi shu jamoada Chalxanoğlu va Güler muammosi yo'qmi nazaringizda? Sezilmadimi?
1: Bu baribir Mantellaning xatosi. Qaysidir murabbiy aytgan, menga 11 ta Messini qilib ber, men joy topib beraman deydi.
0: Ha.
1: O'shaning uchun murabbiy xatosi. Bunaqa top futbolchilarni joyin topish kerak-da endi.
0: Ya'ni ular eng zo'r skilllarini ko'rsatish uchun,
1: eng zo'r skilllarni ko'rsatish uchun joyini topib berish kerak. Shunga qarab anaq qilish kerak.
0: Xo'p, Avstraliya foydasiga qanaqa bir maqtovingiz bor?
1: Avstraliya juda tartibli futbol,
0: juda
1: intizomli futbol va turklarni nimaning evaziga mag'lub etishini bildi, ularning rejasi to'liq o'xshadi.
0: Bilgan ekan, bosh murabbiy o'rgangan ekan.
1: To'liq o'xshadi.
0: Ha, juda intizomli, tartibli murabbiy ko'rsatmasi.
1: O'sha mana qanotdan ko'p oshirdi deyapmiz-ku tepaga. O'shanga majbur qildi. Boshqa turklar yo'li qolmay qoldi-da. Masalan, kirib keta olmayapti, bermayapti.
0: O'rta juda zich edi.
1: Jismonan baquvvat turklarga nisbatan zich qilib tashlayapti hamma tarafni. O'sha tepadan oshirishga majbur bo'lyapti. Boshqa iloji yo'q. Endi bir qanaqadir balkim degan ma'noda-da.
0: Lekin ikkita tezkor hujumchisi ham o'yinni qilib berishdi.
1: Ular endi kutib o'tirishdi-da, vaqt kutib o'tiribdi. O'sha biz ham ko'p aytamizku, masalan, Eldor Shomurodovda katta jamoalarga qarshi biz ikkinchi raqam bo'lib o'ynaganimiz yaxshiroq, chunki hudud kerak boshqa deb. Avstraliyani endi jahon chempionatida, Osiyo chempionatida aytaylik, shu Omonga qarshi boshqa ko'ramiz qanaqa o'ynaydi.
0: Hali ko'ramiz, hali ko'p narsani ko'rishimiz kerak.
1: O'zidan kuchsiz bo'lgan jamoaga qarshi bu hujumchilar qanaqa ko'rinadi ko'ramiz. Hamma zonalar yopiq payt.
0: Xo'p, Germaniyaga birinchi o'yindan keyin baho umumiy bera olmaymiz, lekin qisqacha nimalardir ko'rgan bo'lishimiz mumkin.
1: Ya'ni Germaniyaga omadi keldi. Bu mana hozir Ispaniyaga ham, lekin hozircha hisob 0-0 edi.
0: Ochilmagandi.
1: Bunaqa jamoalar birinchi o'yinda mana shunaqa kuchsiz, nafaqat kuchsiz, o'zidan bir necha past darajadagi past jamoalar bilan o'ynab, bular anaqa, nima desam, o'rtoqlik o'yini maqomidada.
0: Mashg'ulot deng.
1: Ha, kayfiyat ko'tarib oladi. Shu energiya bilan ketadi keyingi kuchli raqiblarga qarab. Endi Germaniya, Ispaniya, aytaylik, hattoki Braziliya, Marokash bilan durang o'ynab qo'ygan bo'lsa ham, bular yuqori sport formasiga, agar jahon chempionligini qo'lga kiritmoqchi bo'layotgan bo'lsa, eng yaxshi formasiga finalga yetib borish kerak.
0: Shunga o'zi moslanib bo'ladi bular.
1: Bizlar eng yaxshi formamiz, birinchi eng yaxshi sport formamiz hozir bo'lish kerak va birinchi o'yinda bu ko'rsatishimiz kerak.
0: Kolumbiyaga qarshi. Xo'p, Germaniyaga uncha baho bera olmaymiz. Meni shaxsan biroz xafa qilgani Tunisning yomon natijasi. Men
1: bu yerda endi men to'g'risi Tunis qanaqa bilmayman, lekin shvedlar juda yuqori saviyali futbol ko'rsatdi deb o'yladim men, to'g'risi.
0: Ayniqsa hujumda.
1: Juda, nafaqat hujumda, juda tartibli. Mana mana shu yerda joy topib bergan ularning murabbiy
0: Yokirish.
1: Yokirishga ham, Isakka ham ikkalasi bir-birini takrorlamaydigan joylarda, bir-biriga xalaqit to'ldiradigan hududlarda paydo bo'lyapti-da.
0: Shvedlar ko'rsatdi.
1: Masalan, o'sha Isak goli. Yokirishga qilib bergan gol bor.
0: Isakda ikkita assist, bitta gol bor.
1: Bular qarang endi, lojini topgan-ku, berib to'g'ri. Bar Mantellaning xatosi, har qanday mag'lubiyatda murabbiy xatosi bo'ladi.
0: Xo'p, ko'pchilik aytayotgan narsa Braziliya Marokashni sensatsiya deyishyapti, lekin men umuman qo'shilmayman bu gapga. Aksincha, so'nggi 5-6 yilni qaraydigan bo'lsak, Marokash Braziliyadan yaxshiroq va yuqoriroq saviyali. Va bu o'yinni ko'rgan bo'lsangiz, bu o'yinga biroz sharh berib keting. Ya'ni qanchalik sizni bir qiziqtirdi bu o'yin va qoniqtirdi keyin yakunda?
1: Braziliya hali to'liq tayyor emas musobaqaga. Menda shunaqa taassurot qoldirdi. Lekin potensiali bor. Ya'ni bu o'yin Ancelotti bilgan, baribir guruhdagi eng qiyin raqibi, birinchi o'yinda to'qnash kelyapti.
0: Asosiy raqibi ha.
1: Keyin e'tibor bergan bo'lsangiz, mana katta terma jamoalar, masalan, biz endi aytaylik 5-mayda Superligamiz to'xtatdik, 4-mayda 5-6-maydan yig'inga kirishdik. birinchi jismoniy mashg'ulotlar, keyin qanaqadir neftchi bilan o'yin, keyin oqlar ko'klarga qarshi, qanaqadir biz 1.5 oy bilan 1.5 oy davomida shu musobaqaga tayyorlanyapmiz. Endi oxirgi 1 yil aniq muddat olsak 1.5 oy demayman, bo'lmasa aslida 1 yildan beri tayyorlanyapmiz. Katta terma jamoalarda ko'rgan bo'lsangiz unaqa emas masalan. Ancelotti o'sha tarkibni e'lon qilishi ham. Tarkibni e'lon qilgandan keyin 3 kundan keyin yig'ildi.
0: Ha.
1: Bular yig'indi boshlaganiga 2 hafta bo'lmadi-da hali.
0: Hammasi o'zining klublaridan kelyapti.
1: Mana bu PSG'ning bolalari qo'shilganiga 10 kun bo'lmadi. Har xil joydan kelgan futbolchilar ham unaqa to'liq tarkib yaqinda yig'di. Hattoki mana Neymar hali mashg'ulotlarga ham kirishgani yo'q. Bular o'sha turnir davomida anaqa yetishib olish kerakda endi bular. Katta terma jamoalar, bular o'sha professional o'sha vaqtni ajratib, futbolchilari o'zining klublaridagi ishini tugatib kelgandan keyin boshlaydi. Bizga o'xshab, masalan, Ancelotti balki mayding boshida boshlaganda hozir jamoasi boshqa darajada bo'lgan bo'ladi. Baribir ijrochilar bor. Lekin o'sha turnirdan oldin ham aytganim o'sha ko'rinyapti. Balans yo'q-da. Ya'ni nima desam ekan, hujum chizig'i o'rta chiziq bilan, o'rta chiziq orqa chiziq bilan, orqa chiziq darvozabon bilan masalan bar ispanlarda, hattoki Argentinada tarkib qanaqadir balans bor. Fransiyada ham bor, Portugaliyada ham bor. Endi Portugaliyada oldi bilan muammo baribir. Boshqa jamoalarda bor. Braziliya nisbatan oldi haqiqatdan ham kuchli, lekin o'sha oldining kuchli tarafini ko'rsatish uchun ham orqa kuchli bo'lish kerak. Markaz baribir bilmayman to'g'risi.
0: Endi o'sha kuni markazda Bruno Gimarayesh, Casemiro o'ynadi.
1: Endi nomlarda endi hozirgi darajasi qanaqa bo'ladi?
0: Hujum ortida Rafinha. Endi yaxshigina to'g'ri mana boshqa tomondan himoyaga qaraysiz, Gabriel Magalhaech bilan Marquinhos.
1: O'rta aytayapman-da, o'rta baribir.
0: O'rtada aynan o'sha Casemiro va Gimarayesh masalasi. Endi to'g'ri, Bruno Gimarayesh juda bir mega yulduz emas. Casemiro ham balkim davr o'tayotgandir.
1: Davr o'tayapti-da masalan.
0: Ammo nomlariga qarasangiz,
1: Realning gullagan paytdagi Casemiro emas-da.
0: Ha.
1: O'sha kuni avvalgi jamoalar bilan taqqoslasangiz, masalan, chempion bo'lgan jamoasi bilan taqqoslasangiz,
0: o'zi Braziliyani o'zi bilanmi? Ha. Ya unda qoslab bo'lmaydi.
1: Yer nosmon bo'yotdi.
0: Aksincha, Marokashni ba'zi bir
1: Marokash aksincha, bular nimada anaqada? Bular o'sha Qatarda anaqa ushlab oldi-yu.
0: Kurashding.
1: Kurash ushlab oldi-yu. Afrika millatlar kubogida juda sharmanda bo'lishdi, sochiq voqealari bilan.
0: Ha, o'yin tomonlama emas, voqealar bilan.
1: Voqealar bilan. Keyin baribir Senegal g'alaba qozonadi. Afrika millatlar Afrika futbol konfederatsiyasi qarori ham juda g'alati bo'ldi. Chempionlikni Senegalni olib Marokashga berdi. Ancha ta'sir qildi. Endi futbol borasida lekin bular so'nggi 4 yilda Afrikaning eng yaxshi jamoasi haqiqatan. Va tarkibi ham shunga anaqa bo'lib qoldi-da.
0: Shunaqa davr keldi-da.
1: Shunaqa davr keldi.
0: Bir tekis jamoa.
1: O'sha Qatardan keyin futbolchilar top klublarga o'tishdi. Endi avval o'ynab yurgandan yuqori darajaga chiqishdi. Hakimining o'zi endi to'p, masalan, o'zining nuqtasida balki dunyoning eng yaxshi futbolchisidir. Boshqa futbolchilar ham baribir yaxshi ligalarda ishtirok etyapti va bir jamoa sifatida yaxshi, xuddi Ispaniyaga o'xshagan, Fransiyaga o'xshagan so'nggi 4-5 yilda natija ham ko'rsatayotgan jamoada. Ular Braziliya qarshi ko'rsatishi aniq edi.
0: Ya, Ibrahim Diaz bor, Ashraf Hakimi, yaxshi futbolchilar hammasi. Marokashdan uzoqroqqa borishni kutsa bo'ladi, demak. Ya'ni bunga potensiali bor jamoa.
1: Xo'p, chiqadi, u yo'q endi omadiga bog'liq.
0: Ochilish o'yiniga biroz to'xtalaylik. Mana bu biz o'ynagan Meksika.
1: Va Janubiy Afrika. Shu joyda bitta fikr bildirib ketay. Menga boshidagi o'sha markazga chiqishi baribir yoqmadi. Yangilik odam qabul qilish qiyin bo'ladi-yu. Balkim keyinchalik qabul qilarmiz. Hozircha menga masalan necha kun bo'ldi boshlanganiga erishdi tuyulyapti qanaqadir. Shu butun hamma futbolchilar chiqishi
0: markazgami?
1: Markazga chiqishi bilmayman qanaqadir g'alati tuyulyapti.
0: Bir paytlar ani Platinimida tepaga chiqib kubok beradigan qilib-yu hammani.
1: Angliyada hozirgacha shunaqa-yu. O'sha ham yoqmagan menga. Hozir ham bu uncha yoqmadi. Ko'p ehtimol keyingi jahon chempionatida balkim bu tajribani
0: bekor qilishar.
1: Bekor qilishar. Keyin o'sha bayroqlarning ham juda kattaligi
0: aksincha chiroyli ko'rinmayapti mana bayroq.
1: Mana hozir archa bayram o'xshab qolyapti.
0: Ha. Bir karnavalga o'xshaydi. Karnavalda bo'ladi-yu har xil rangli chetlari ham popugulikmi ya? Nimasidir bor.
1: Qisqasi menga uncha
0: ko'zingiz o'rganmagan jamoa aka.
1: Ko'zim o'rganmagandir. Hali endi 104 ta o'yin bor, hali bor yo'g'i nechtasi o'tdi.
0: Ungacha o'rganib qolasiz.
1: O'rganib qolaman.
0: Yo, o'zi odam qaragan sari konservativ bo'lib boradi.
1: Lekin haqli ravishda ko'rinib turibdi endi Janubiy Afrika Respublikasidan kuchliligi va o'zining uyida ochilish o'yinida 80 ming muxlis qarshisida endi shu mezbon nima qilish kerak bo'lsa qildi-da.
0: Xo'p, yana markaziy o'yin bor edi bitta va u Yaponiya Niderlandiya o'yini edi. Mana bu o'yinga alohida to'xtalish kerak. Biz bilan o'ynagan Niderlandiya
1: xuddi Marokashga o'xshab uzoq qoladi.
0: Ha, shu o'yindan xulosa. Ha, Niderland bilan o'yindan xulosa qilsa bo'ladi. Ha,
1: masalan, o'z Yaponiya aytdimi mana o'tgan dasturda ham aytdim, ha? Osiyodan yagona jamoa anaqada koeffitsiyentga ilingan-da. Jahon chempionat bo'lish ehtimoli bor koeffitsiyent. 2.5%-da.
0: Jahon chempioni bo'lish ehtimoli.
1: Ha, masalan o'sha hozirgi jahon chempionlar Argentinadan boshlab bir 20 ta terma jamoada chempion bo'lish imkoniyati bor. Osiyodan yagona.
0: Yaponiya.
1: Yagona. Endi bu buni hisob-kitob qilayotganlar qanaqadir tahlil qilgan-u.
0: Ha, osmondan olmagan-u.
1: Osmondan olmagan-u. Va Niderlandiya bilan ham Niderlandiya endi baribir. Qanaqa bo'lmasin Niderlandiya. Keyin so'nggi vaqtlar nechtadir o'yin Yevropa jamoalariga umuman yutqazmagan. Bular orasida Germaniya bor, Angliya bor. Mana Niderlandiya bilan durang o'ynadi.
0: Yaponiyami? Ha, yutib tashladi. Islandiyani ham yutdi.
1: Braziliyani yutgan qisqasi yaqqol favorit emas, lekin yashirin favorit.
0: Yashirin favorit ha, Marokash
1: ham. Marokash ham.
0: Ha. Xo'p, A guruhidan o'tdik. Bu yerda Chexiyani ham holatini bildik. Qizig'i Meksika bilan.
1: Bizning Bobur bit hozir faqat bizning qitadoshlar Yevropa jamoalari bilan o'ynadi. Bugun endi Saudiya shu an'anani buzadi. Saudiya bugun kim bilan o'ynardi? Anaqa bilan Urugvay bilan o'ynaydi. Endi qiyin Saudiyaga.
0: Tungi soat 3 da boshlanadi o'yin.
1: Tungi soat 3 da, keyin Urugvay bilan baribir qiyin.
0: Og'ir jamoa.
1: Og'ir jamoa. Endi Saudiya ham qattiq tayyorgarlik ko'rgan, endi umid qilamiz bir nimadir. Keyin Bielsa-ku Urugvayda. Uniki ham qisib qoladigan odati bor. Bir qanaqadir ba'zida jun qarorlar muvaffaqiyat keltirishi mumkin-da.
0: Juda aqlli bo'lib
1: juda aqlli bir mushkul qarordan bir qanaqadir u genialnidir.
0: oddiy
1: qarorlar muvaffaqiyat keltirishi mumkin. O'sha Bielsa shunaqa qilib qo'yishi mumkin deyapman. Qanaqadir xato qilib qo'yishi mumkin.
0: Tomi ketib qolishi mumkin.
1: Ha, xuddi masalan Saudiyani hech kim Qatardagi jahon chempionatida yomon qatnashmagan demaydi-da. Bo'ldi, ular jahon chempionatini o'sha turda o'tgan yagona jamoa.
0: Birinchi turda.
1: Guruhdan ham chiqa olmagan keyin. Lekin yutgan. Hozir mana Urugvay ustidan g'alaba qozonib qolsa, bo'ldi-da, maqsadiga erishdi. Saudiyadan hech kim AQSh maydonlarida chempion bo'ladi yoki yarim finalga chiqadi deb kutayotgan yo'q.
0: Yo'q, lekin guruhdan chiqishni kutadi. Qasakkislarga ayniqsa.
1: Lekin mana guruhdan chiqish o'xshamasa ham, hozir birinchi o'yinda Urugvay yutib qo'ysa va ispanlarga qarshi o'yinda sharmanda mag'lubiyatga uchramasa bo'ldi.
0: Ha, ispanlarga qarshi o'yinda. To'g'ri. Lekin juda qiyin bo'ladi ispanlarga qarshi o'yinda. Xo'p. Mezbonlar AQShni ko'rdingizmi?
1: Ha, shu AQSh ham hayron qoldirdi. Yoki bu yerda endi men hali to'liq bilmayman. Paragvay hayron qoldirdi.
0: Ancha kuchsiz Paragvay.
1: Ko'proq AQSh hayron qoldirdi.
0: Har ikkisimi yoki? Kutilmagan hisob bu yerda ham. Paragvaydan menimcha bunaqa o'yinni ko'pchilik kutmagan edi. Juda oson yutqizdi.
1: Umuman kutganim yo'q. Chunki Paragvay bilasizmi, anaqa edi. Yaqqol to'p yulduzi bo'lmasdi, lekin yugurib ham charchamaydigan, anaqa ham qilmaydigan.
0: Ham chiroyli ham o'ynardi Paragvay.
1: Chiroyli ham o'ynardi. Men bunaqa to'g'ri, endi AQSh yutib qo'yishi mumkin edi endi. 2-1 mi?
0: Ha, kichikroq hisob bo'ladi deb o'yladim.
1: Hisobda-da. Bunaqa yaqqol ustunlik bilan AQSh
0: Xo'p, bugun o'yinlar bo'ladi. Bugun bo'ladigan o'yinlar bilasiz, mana Ispaniya boshlangan, uje Cabo Verde bilan allaqachon soat 12 da yarim tunda Belgiya Misr o'yini bo'ladi. Undan keyin soat 3 da Saudi Arabiston Uruguay, keyin yana bitta qitadoshimiz. Qizig'i konfederatsiya doshlarimiz, qitadoshimiz narigi bizga narigi konfederatsiyadan kelgan boshqa bir jamoaga qarshi o'ynaydi. Shularni ham ko'kragiga shamol tegib qoldi. Avstraliya bu yoqqa o'tgandan keyin Yangi Zelandiyani aytayapman. Eron va Yangi Zelandiya o'yini bo'ladi. Ertaga ham dahshat o'yin bo'lar ekan, Fransiya Senegal. O, bir esizdami qaysi yil edi?
1: Fransiya 2002-yil. 2002. Fransiya jahon chempion sifatida borgan. Birinchi o'yin.
0: Senegal. Bu
1: paytda mezbonlar emas, anaqa jahon chempionlar birinchi o'ynardi.
0: Boshlab berishardi.
1: Birinchi o'yinda o'tkazgan.
0: Diyufdan gol o'tkazib yuborishgan. Diyuflar jamoasi edi Senegal. Ha, ko'ramiz mana shu o'yinlarni. Hozir 2-chi soatga o'tib olamiz. 2-chi soatda o'zimizning jamoa haqida, ehtimoliy imkoniyatlarimiz haqida gaplashamiz va iloji bo'lsa Atlanta stadionini ham ulashga urinib ko'ramiz. Hozircha bizda 2-chi soatga o'tish.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Airways'ni transformatsiya qilish va IPO'ga tayyorlash ishlarini jadallashtirish bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Franklin Templeton ishtirokida aviakompaniya uchun 115 ta chora-tadbirdan iborat transformatsiya dasturi ishlab chiqilgan bo'lib, uning to'liq amalga oshirilishi operatsion daromadlarni yiliga 120 million dollarga oshirishi mumkin. Bu kompaniyaning bozor qiymatini 1.6 milliard dollardan 2.3 milliard dollargacha yetkazish imkonini beradi. Yil yakunigacha milliy aviakompaniyaning 15-20% aksiyalarini xalqaro IPO orqali sotish rejalashtirilgan. Buning uchun boshqaruv sifatini oshirish, moliyaviy intizomni kuchaytirish, xalqaro hisobot standartlarini joriy etish va kredit reytingini yaxshilash vazifalari belgilandi. Shuningdek, turistlar oqimining o'sishi sharoitida samolyotlar parkini kengaytirish, xaridlar tizimini takomillashtirish hamda Toshkentni Markaziy Osiyoning yirik avia xabiga aylantirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Raqobat qo'mitasi monopol va tabiiy monopoliya korxonalari tomonidan qo'llanilayotgan narxlar ustidan nazorat kuchaytirilganini ma'lum qildi. Qo'mita xabariga ko'ra, 1-iyundan yoqilg'i energetika resurslari narxlarining 10% ga oshirilishi ayrim mahsulot va xizmatlar tannarxiga ta'sir qilishi mumkin, ammo bu narxlarni asossiz oshirish uchun sabab bo'la olmaydi. Shu bois ustun mavqega ega korxonalar qonunchilik talablariga qat'iy rioya qilishga chaqirildi. Iqtisodiy jihatdan asoslanmagan narx oshirish holatlari aniqlansa, moliyaviy jarimalar va boshqa ta'sir choralari qo'llanadi. Qo'mita bozorida sog'lom raqobat muhitini ta'minlash va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha nazoratni davom ettirishini bildirgan. Hukumat qarori bilan mahkumlarning jazoni o'tash davrida ma'naviy axloqiy adabiyotlarni o'qiganligini tasdiqlash bo'yicha komissiya faoliyati tartibi belgilandi. Nizomga ko'ra, test sinovlarini nazorat qilish va natijalarini tasdiqlash uchun muassasa xodimlari hamda jamoatchilik vakillaridan iborat komissiya tuziladi. Komissiya yig'ilishlari yilda kamida 2 marta, fevral va avgust oylarida o'tkaziladi. Komissiya xulosasi mahkumga tanishtiriladi, shaxsiy yig'ma jildga qo'shiladi va ko'chirma nusxasi prokurorga yuboriladi. Himoyachisi uni suruv asosida olishi mumkin. Mahkum yoki uning himoyachisi test natijalari yuzasidan 5 ish kuni ichida sudga shikoyat qilish huquqiga ega. Sud shikoyatini qanoatlantirmasdan qoldirishi yoki test natijalarini bekor qilishi ham mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11981 so'm 81 tiyin, yevro 13879 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 16 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha Portugaliya milliy terma jamoasi bugungi belgilangan matbuot anjumani va kechki mashg'ulotlarni bekor qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bunday qarorga kelishga noqulay ob-havo sharoiti sabab bo'lgan. Xavfsizlik nuqtai nazaridan mashg'ulot va jurnalistlar bilan muloqot bekor qilingan. Eslatib o'tamiz, Portugaliya milliy jamoasi Jahon chempionatining K guruhidan joy olgan va bu kvartetda Kolumbiya, O'zbekiston va Kongo Demokratik Respublikasi bilan kuch sinashadi. Bavariya klubi Ismoil Saibari bilan kelishuvga erishdi. Bu haqda Fabrizio Romano xabar berdi. Myunxen klubi marokashlik futbolchining transferi uchun PSV'ga taxminan 55 million euro to'laydi. Ikkala klub Marokash futbol federatsiyasining roziligi bilan Saibari va Bavariyaning tibbiy jamoasi tibbiy ko'rik uchun AQShda uchrashadi. Ismoil jahon chempionatining birinchi turda Braziliya terma jamoasiga qarshi o'yinda gol urishga muvaffaq bo'lgandi.

0: Xo'p, futbol plus 2 soat Atlantadagi stadiondan yana ulanamiz. Nima gap? Nima so'z u yerda? Nima uchun gol bo'lmayapti? Xayrli aka aloqadasiz.
1: Assalomu alaykum, yana bir marta. Kamerani yaxshi ishlayapti, muhimi?
0: Ha, muhimi juda zo'r.
1: So'rayman, hali quloqchimlar bilan kirmaganim uchun uzr so'rayman. Endi nariga tomonda o'yin bo'lyapti, yo hozir hisob ochilishi mumkin. Bizning darvozamiz oldida rosa hujumlar ko'p bo'ldi. Eliyapti zarba yo'lladi, lekin hujum chizig'ida Ferran o'ynayapti-da endi. Ferran. Ferranchilik. U Cabo Verde. Ben endi hozir O'zbekiston terma jamoasi borligi uchun sizni mundialda biz terma jamoamiz qanaqa o'ynash kerakligi xususida kuzatyapmiz, shu fondni ko'ryapmiz. Mesela Cabo Verde'ye hoşça dönüştürürken darvaza bağını Lazinia degen darvaza bağı hoş tanıştırdım. 9. ligede oynadık Portugal ekibinde. 9. ligede. Zekir Zürtür beri yaptı. Familiyası, futbolcu familiyken Lazinia. Lazinia yaptı diye İspanya'nın. İspanya'nın hücumu. Şimdi az dönüştü ben. Ne yaptım? Eştili yaptığımızda. Yani biz himoyachilar kuyi qalin deb uchalik Ispaniya bilan O'zbekistonchalik falqon bo'lsa kerak, bizda vaziyatlar ham ko'p bo'lsa kerak birinchi bo'limda. Lekin sinam Atlantada o'sha Messidagi o'yinni repetitsiyasini ko'rayotgandek.
0: Xayrli aka, aynan o'sha birinchi o'yinga biroz to'xtalishimiz kerak. Kolumbiyaga qarshi o'yinga. Kolumbiyaning kuchini bilamiz va o'sha kuni stadionda ham deyarli hamma Kolumbiyaga muxlislik qiladi. O'sha juda katta bosimda o'ynaymiz. Bizni futbolchilarda nima gap? U qanday tayyorgarlik ketyapti? Kayfiyat qanaqa ekan? Orada yangiliklar bo'ldi mana bir necha kundan keyin. Asosiysi jarohat olgan futbolchilarimiz haqida xabar chiqmayapti. Shu oz bo'lsa ham xabar bormi bizda? Futbolchilar haqida.
1: Menimcha xabarlar chiqdi. Ya'ni 15 daqiqagacha kelishyaptimi media? Ular misol uchun Jaloliddin Masharipovni bas ikkita Hojakbar Alijonov yana bir futbolchi hozirga ko'tarildi. Uni o'sha butun jamoa bilan mashg'ulotni boshlaganligi haqida xabarlar chiqdi.
0: Aziz G'aniyev.
1: G'aniyev, kelasiz shu. Endi Jaloliddin Masharipov harakat qilyapti, o'zining ikkinchi golini. O'sha o'qanga blokada olib turib, kimdan keyin odatda to'rt kundan keyin qaytib olar ekan. Oldin ham bo'lgan ekan, bu tajribasida o'zimiz bu safar ham o'tkazib o'ynamoqchi baribir. Endi hali qaror qabul qilinmagan chog'i, chunki biz bu masalada aralashmayapmiz, kirmayapmiz. Lekin endi men Jaloliddin Masharipovni o'sha chempionat asiga qisqacha bergan intervyusida kelishib aytyapman. Umumiy tarkibni yaxshi va to'g'ri bosim haqida aytib o'tdingiz. Kecha Jamshid bilan intervyu qilgandik. Iskandarov bilan. U ham xuddi shu gapni aytdi. 15 daqiqa bardosh berishimiz kerak edi-da. Mana ular ham biz kelgan paytida 5 daqiqa edi. 10 daqiqacha Ispaniya chizig'i chiqib chuqur bosim o'tkazdi va turib berdi. Asli futbolda shu narsa muhimda, dastlabki daqiqalarda gol o'tkazib boradigan bo'lsa ssenariy o'zgarib ketadi. Nima endi bunga tayyorlanib borish ham qiyin deb, umrida mundialda qatnashmagan, bunaqa musibat manimcha hali futbolchi o'ynab ko'rmagan, mundial u yerda kim bo'lishidan qat'iy nazar qanaqa futbolchi bo'lishini chunki ko'ramiz. O'sha dastlabki 10-15 daqiqa salqinlatib o'ylayapman. O'shanga himoyachilarimiz va darvozabon o'tkirmi yoki Abduvohidmi juda katta bosimga bardosh berib berish kerak bo'ladi.
0: Xayrli aka, sizni ko'p ham qiynamaymiz, o'yinni bemalol batafsil ko'ring, yaxshilab keyingi dasturlarda ko'rishamiz. Siz bilan nasib bo'lsa payshanba kuni O'zbekistonni o'yindan keyin chiqamiz, bilib qo'ying, tezroq yetib kelishga ulguring o'yindan keyin.
1: Aqbaga, o'zi men o'rganib chiqaman, menimcha chiqolsam kerak, o'yindan keyin chiqadigan bo'lsak Meksikada qolinadi, keyin ertasiga ketiladi. Unda bir tayyorroq holatda chiqaman. Rozi bo'lasiz.
0: Bo'ldi. Allohga omonat, salomat bo'lasiz. Xo'p, Jamol aka, o'zimiz davom ettiramiz endi. Bitta savol tug'ildi menda. Biz bir oy oldinmi? Yo'q, bir oy emas, bir 2 oy oldin ancha optimistik, jumladan siz, nima bo'pti Portugaliya, nima bo'pti Kolumbiya degan gaplar bordi. Kongoniku deyarli eslamadik. Ammo bugun bir podkastga borganimda futbolchi ukamiz, do'stimiz Aziz Haydarov eng asosiy o'yin Kongo bilan bo'ladi va eng qiyin o'yin Kongo bilan bo'ladi dedi. Ehtimol u haqdir. Mayli, bu haqda ham gaplashamiz. Men hozir ham xayrli ekanmi o'sha speechlardan keyin o'ylab turibman. Bizni ko'nglimizni yorishtiradigan nimadir deya olamizmi? Bormi? Bir yigitlarimizga bunday tayanaylik, qani o'zimizdan kelib chiqaylik. Ha, raqibni dastlabki 10-15 daqiqasini, 20 daqiqasini yoki ularni har qanaqa bosimini qaytarish u o'z yo'liga, lekin biz aynan qaysi jihatlarimiz evaziga nimagadir erishishimiz mumkin? Aytingda siz ham bunda muxlislarga mujda beraylik, bir yaxshiroq o'ylanib qoldingiz.
2: Undan oldin hamkor va homiylarimizni eslatib ketmoqchiman. Agat suvlari turli tuman biz bilan hamkorlikni boshlashganda faqat ikki xilgina turi bor edi.
0: Gazsiz
2: edi. Hozir rang-barang bo'lib ketdi. Xuddi bizning dasturimizga o'xshab,
0: shu bizdan keyin bo'lib ketdi.
2: Undan tashqari Anjan muzqaymoqlari, Lamin Yamal hamda Oppo telefonlari.
0: Lamin ham hamkorimiz.
2: Hozir ko'p ehtimol tushadi, chunki Laminga muhtojlik sezyapti.
0: Kreativ kerak. Ispaniya.
2: Hamda Media Park.
0: Xo'p.
2: Mujda, hammasi bo'lishi mumkin, futbolchunisi bilan yaxshiki, futbolda to'liq hech narsani taxmin qilib bo'lmaydi. Hech absolyut. Masalan, kecha o'sha 7-1 hisobida g'alaba qozongan nemislar kecha durang o'ynab qo'yishsa ham shunaqa imkoniyat bor
0: edi.
2: Shuning uchun
0: yoki Haiti masalan Shotlandiyadan gol o'tkazmasa bitta ochko naqd edi.
2: Naqd edi.
0: Bittagina gol.
2: Shunaqa. O'shaning uchun biz yaxshisiga umid qilamiz, lekin endi umid qilish boshqa, real ko'z bilan qarash boshqada. Musobaqa yaqinlashgan sayin, o'zi masalan bir uyda ham bir to'ymi, bir ana qilsangiz, hali uzoq bo'lsa uncha o'ylanmaysiz. Bilasizmi, bir
0: to'ygacha,
2: to'ymi, nimadir yoki hayotingizda bir muhim sanami yoki bir muhim bir kutib yurgan ishingiz yakunimi, safarmi, qanchalik yaqin qolaversa, shunchalik ichingizdan xab qirish boshqa bo'ladi. Endi bizda ham shunaqa bo'lyapti, menimcha ko'p ehtimol. Men masalan juda optimistik, nima bo'lsa part Portugaliya, nima bo'pti Kolumbiya, nima bo'pti tanimaydigan Kongo degan paytimiz masofa uzoq edi-da. Hali real ko'zimizga ko'rinayotgan yo'q edi. Endi real ko'zimizga ko'rinyapti bular.
0: Tog'ning tagiga kelgan sari vaqtmasi bosadi-yu.
2: Xuddi shunaqa bo'lyapti. Shuning uchun endi bir tarafdan real, balkim real qaraganmiz, lekin baribir umid so'ndirmaslik kerak. Hattoki birinchi o'yin mag'lub bo'lsak ham ikkinchi o'yinda umid qilishimiz kerak. Ikkinchi o'yin mag'lub bo'lsak, uchinchi o'yinda umid qilishimiz kerak. To'liq yakun bo'lguncha baribir umid qilishimiz kerak. Endi xavotirlar yo'q emas, xavotirlar bor. Birinchi xavotir bu mana Azteca stadionni ko'rdik, ochilish o'yinida. Ajoyib stadion, jahon chempionatining eng yaxshi stadioni menimcha. Shunga to'liq sotib bo'lingandi. Hozir bitta-ikkita hamyurtlarimiz bormoqchi. Samolyotga bilet bor, mehmonxonada joy bor, lekin o'yinga bilet topolmayapti. Bilet topolmayapti. Kolumbiyaliklarning orasidan ham topolmayapti, hech qanaqasi.
0: Hech kim sotmaydi, ha.
2: Hech kim sotmaydi. O'shaning uchun biz deyarli birinchi o'yin debyut o'yinimizni shunaqa dunyoda menimcha jahon chempionati finali bo'lgan yagona, ikki marta final bo'lgan yagona stadion. Pele va Maradona jahon chempioni bo'lgan stadion. Endi bilmadim, bu anaqaning futbolning bir harami deysizmi, endi majoziy ma'nodada shunaqa joyda boshlayapmiz, bir tarafdan xursand qiladi, lekin juda katta bosim ham. O'sha xavotirlanganim o'sha biz mezbonga qarshi, deyarli Meksikaga qarshi o'ynayotganda o'ynaymizda va o'sha ko'p takrorlanyapti. Masalan, Xayrullaning o'zi bir nechta podkast aytdi, kolumbiyaliklar AQShga kirishi juda qiyin ekan. Shuning uchun bor e'tiborini bor qo'llab quvvatlash energiyasini
0: shu o'yinda
2: berishmoqchida endi jamoasiga. O'shaning uchun men haqiqatdan boya podkastni ko'rdim, Iskandarov bilan suhbatlarini, Davronxon qarilarni. Iskandarov ham to'g'ri aytdi. O'sha chida berish boshida. Masalan, o'sha chida berishning hisobiga Avstraliya kerakli natijani qo'lga kiritdi. Chida berish hisobiga men hozir Kobe verdi durang o'ynayapti endi hozircha.
0: Hozircha.
2: Agar durang oxirgacha ham o'ynasa ajablanmaymiz. O'sha bosimdan o'tib olishda boya aytdim, birinchi dasturimiz birinchi soatda aytdim-ku. Vaqt bularning do'sti, aksincha hujum qilayotgan jamoaning anaqasi
0: dushman.
2: Kolumbiya o'sha Iskandarov aytib o'tyapti. Demak, stadion to'liq Kolumbiyaga muxlislik qilsa, ularning olqishi undaydi. Bu yerda murabbiyning taktikasi boshqa, bar insonda hamma. Ruhiyat bor. Hujumga unday beradi. Hujumga unday bergandan keyin ularda xato qilish ehtimoli bor.
0: Ha, hujumga chiqib ketgach.
2: Hujumga chiqqanda, endi uchun hujumni to'g'ri bartaraf eta bilishimiz kerak-da.
0: To'g'ri himoyalanish kerak.
2: Xuddi Kanadaga o'xshab, masalan, Ellorda bitta ikkita vaziyat bo'lsa, men ishonaman, uradi. Uradi. Ellormi, Abbosmi, kim qochib ketsa, Ostonmi? O'shaning uchun umidim shunda. Birinchi xavotirim o'sha Kolumbiya to'liq mezbonda o'ynashligi. Ikkinchi juda katta xavotirim baribir Kannavaro. Endi Kannavaroni biz oltin to'pi deyapmiz, bir yildan beri maqtayapmiz, boshqa qilamiz. Endi real qarasak, umuman tajribasi murabbiy. Tajribasi murabbiy.
0: Endi ishlagan joylaridagi tajribasi balkim asqotar deb
2: endi ishlagan joylar ham
0: katta joylar emas-ku.
2: Xitoy chempionati, Xitoy qisman qaysidir muddatda Xitoy terma jamoasini boshqargan va Xitoy terma jamoasini na Osiyo Kubogiga na boshqa katta turnir bilan ishtirok etmagan. Amaliyotlarda ishlagan. To'g'risi o'zi biz birinchi marta chiqayotganimizda bu masjidda bizning nomzodimiz. Agar bizga haqiqatdan ham nomdor tajribali murabbiy kerak bo'lsa, boshqa nom topishimiz kerak. Masalan, Didier Deschamps'ni ko'pchilik mensimaydi-ku. Nima desam ekan, uning mahoratiga, iste'dodiga bari past nazar bilan qaraydi. Lekin terma jamoa uchun idealda u. Mana hozir 3-chi jahon chempionatida ishtirok etyapti.
0: 3-chisi.
2: Birinchisida g'alaba qozongan, ikkinchisida finalda penaltilardan o'tkazdi.
0: Ha.
2: Bu hozir masalan har qanday masalan O'zbekistonga Guardiola bo'lsinmi, Desham bo'lsinmi desa, men Desham derdim-da. Chunki terma jamoalar bilan ishlash tajribasi Deshamda hozir dunyoda balkim yagona murabbiydir. Hali Ancelotti isbotlash kerak. Ancelottining yelkasida qanaqa sovrinlar bor. Lekin klub murabbiy sifatida. Hali terma jamoaga loyiqligini bu yerda ham nimadir natija ko'rsatish uchun isbotlash kerak Ancelotti hozir.
0: Va Bielsa ham bor masalan.
2: Bielsa ham xuddi shunaqa. Endi Bielsa ko'proq anaqa nazariy jihatdan
0: o'zi
2: klublarda ham unaqa katta natija ko'rsatmagan.
0: Ha, endi tajriba e'tibori
2: bilan. Ha, tajribali va juda ko'p futbolga yangiliklar, yangi taktika anaqalar kiritganligi uchun uni juda hurmat qilishadi. Aslida sovrin jihatida unaqa emas-ku. Endi biz Kannavaroning o'shaning uchun men o'ylayotganim Kannavaro masalasini nimaga ko'tardim hozir. O'z aslida bu jahon chempionat boshqa gapirmasam kerak Kannavaro masalasini. Endi yaqqol bir xato qilmasin. Lekin juda ko'p futbolchilarimiz jarohatda.
0: Ha.
2: Nimaga jarohat olyapti? Uning endi u gapi intensivlik Superligada past degan gapi bilan hozir jahon chempionatidan oldin bizning futbolchilar ko'p jismoniy zo'riqishga qo'yib qo'ydimi degan menda ham anaqa kelyapti-da. Va jarohatlar muddati juda uzun.
0: Tuzalishi.
2: Ha, no, uning sababini qarasangiz, masalan avval men shu Alijonov aytaylik bir haftada o'zini tiklab olish kerak bo'lsa, hozir 2 hafta sarflayapti. Masalan, Kanadadan o'yindan keyin o'sha Azizg'aniyev ham, Odil Hamrobek haligacha tuzalgan yo'q. Biz Kanada bilan birinchi o'ynaymiz. Bugun 2 hafta bo'ldi.
0: 2 hafta o'tdi.
2: 2 hafta bo'ldi, lekin ular haligacha qaytgani yo'q anaqa. Kolumbiya qarshi qaytadimi, qaytmaydimi? O'zi 2 kun qoldi o'yinga. Bu o'ylantiryapti. Bu katta xavotir. Uning jamoasi o'zi qanaqa ishlayapti? Ular hamma narsa o'shanchi men ko'p yoqtirmaymanda legioner murabbiylar. Ular juda to'g'ri qilish mumkin. Kitob jihatdan, ilmiy jihatdan baribir sening ichingni bilmaydi, uni sening mentalitetingni bilmaydi. San bilan yashamagan. o'shaning uchun har qanday holatda mahalliy murabbiy legioner murabbiydan ustun deb bilaman men. Nimagadirda.
0: O'zi
2: terma jamoa uchun,
0: jahon chempioni bo'lganlar hammasi mahalliy-ku. O'z milliy jamoalari bilan.
2: Shunaqa. Masalan, olib kelaver, muammosi yo'q. Bunyodkor, paxtakorga, neftchiga xohlaganingni olib kelaver. Kimni olib kelsang, olib kelaver. Lekin terma jamoalarimizni mahalliy murabbiylar boshqarish kerak deb o'ylayman. Keyin qarang, hozirning baxt qushi ochilib turganligi, baxt qushi boshiga qo'nib turgan. Hech kim bironta rahbarlardan bironta odam chiqib, aynan qanaqadir vazifa qo'ymadi terma jamoa. Shunaqa vazifa qo'ymasa ekan sizlar, nima kerak edi bizga bunaqa dunyoning hozir 48 ta jamoa ichida 6-mi 4-chi o'rinda ekan maosh hisobi.
0: 5-chi.
2: 5-chi o'rin.
0: Bizga kerakmi?
2: Bizga kerakmidi shunaqa?
0: O'zimizni qora ko'zam
2: qildi shu natija. Kelaversin, natija kerak bo'lmasa.
0: Hatto o'zi ham aytdi, ko'p narsa kutmanglar deb Kannavaroning o'zi.
2: Endi qanaqadir hech bo'lmasa vazifa yuklatish kerakdi. Yo'q, sen guruhdan chiqasan deyish kerak.
0: 3-chi o'rinni olasan deb.
2: Ishoning masalan 48 ta jamoaning ichida deyarli bir 8-tasi hech qanaqa va'da bermadi, shulardan bittasi biz. Na bironta futbolchimiz. Nima bo'pti Ronaldo, nima bo'pti Luis Diasing demadi.
0: Endi birinchisida jamoa ekan.
2: Yo'q, shunaqa endi baribir PR uchun ham gapirdi.
0: Kimdir gapirib qo'yish kerak edi
2: deydi-ku. Hech kim hech narsa demayapti-da.
0: Jalol gapirardi shunaqa gaplarni.
2: Hech kim hech narsa demayapti. Shu taraflar xavotir oldirtiryapti. Bu ikkinchi Kannavaro ikkinchi katta xavotirlarimdan bittasi. Uchinchisi futbolchilarimizning sport formasi va o'yin amaliyoti. Afsuski bizning o'sha Eron chempionati vakillarimizda hech qanaqa o'yin amaliyoti yo'q.
0: Yarim millik.
2: Hech qanaqa o'yin amaliyoti yo'q. Masalan, Odil Hamrobekovning o'sha Kanada bilan qarshi o'yinda jarohat olganligining ham va hozirgacha tiklana olmayotgan sabablaridan ham bittasi shu.
0: Shu.
2: Odma shu vaqtgacha Odil Hamrobekov jarohat oldi degan gapni eshitgan joyim yo'qdi. Olgandir balkim. Endi bunaqa bir katta bir xabar sifatida bir muhim o'yinimizni odilsiz o'tkazib yuborganimiz istolmayman. To'g'ri, o'tgan yil kuzda ba'zi o'rtoqlik o'yinlarimizda o'ynamadi, lekin saralashlarda muhim o'yinlarimizda, rasmiy o'yinlarimizda odil ishtirok etdi. Shu masalan Ostonning ham Misrga qarshi o'yinini eslaymizda hozir. Kecha Kanada va Niderlandiyaga qarshi o'yinlar. To'g'ri, daraja boshqadir, lekin Misr ham past emas-ku. Sport o'yin amaliyoti yetarlicha emas.
0: Hozir eng ikki muhim nuqtamiz jarohat olgani Hojakbar bilan Odila.
2: Yo'q, Hojakbar qaytdi. Bugundan kechadan boshlab mashg'ulotlar qaytdi. Men hozir u joyiga Hojakbar tushishiga shubham yo'q. Masalan, qanotda Abbos ikkalasiga tushishga Aziz G'aniyev hali qaytgani yo'q. Aziz G'aniyev ertaga mashg'ulotga qaytgan bo'lsa ham ko'p ehtimol asosiy tarkibda aynan qanotga, balkim Azizni boshqa joyga tushirar, chunki Odil Hamroybekov hali tayyor bo'lmasa, balkim Aziz markazga tushar, lekin Abbos baribir asos tarkibda o'sha qanotda Alijonov bilan hamkorlikda boshlaydi deb o'ylayapman.
0: Akmal ham bormasga voy. Biz boshqacharoq agar o'yin quradigan bo'lsak, o'yin davomida o'zgarishlar bo'ladi, o'yin davomida kimlardir maydonga chiqishi kerak bo'ladi.
2: Shunaqa xavotirlar bor, lekin bu yerda aniq, masalan, o'yin taktikamiz aniq. Biz aniq birinchi va ikkinchi o'yinlarda ikkinchi jamoa bo'lib o'ynaymiz. Baxtimizni qarshi hujumlardan qanaqadir pressing orqali olib qo'ygan to'plarimizdan va zonalarni yopib shunaqada endi shunaqa o'yin ko'rsatamiz. Endi to'g'risi u Kannavaro bo'ladimi boshqa bo'ldim, men bo'lsam ham baribir shunaqa o'yin qurardim.
0: 3-4-2-1 bo'lsa kerak sxemamiz o'sha, yoki bo'lmasa o'sha 5-4-1 deb desak ham bo'ladi balki. Ya'ni 5 himoyachi, 3 markaziy,
2: 5-3-3
0: 5-3-3 o'rtada
2: 5-3-2-1 desangiz ham bo'ladi.
0: Otabek bilan Odil o'rtada, Abbos chap qanotda, Oston o'ng qanotda va oldinda Eldor. 5 himoyachimiz, markaziy himoyachi 3-ta va qanotlarda Hojakbar bilan u tomonda Farruh o'ynar balki, kim bilsin. Mayli, mana shunaqa darvozada darvoqa darvozada kim?
2: Ko'p ehtimol o'tkazib
0: turadi. Yusuf. Shunaqa holatda yetib keldik biz 17-dan 18-chiga o'tar kechasi.
2: Yo'q, ochiqcha aytsam
0: bizda 18-chida. Bizda 18-chida tongda bo'ladi, u yerda 17-chida bo'ladi.
2: U yerda 17-chida 20:00 da ularning vaqti bilan adashmasam. Biz vaqtimiz bilan ertalabki 7:00.
0: Vaqtli turib o'sha o'yinni tomosha qilamiz. Xuddi turkiyaliklarning o'yini ham mahalliy vaqtning 7:00 to'g'ri kelib qoldi-yu. Ertalabdan hamma fan zonaga borib olgan azonlabdan. Bizda ham xuddi shunaqa bo'lsa kerak. Qisqasi, milliy jamoamizga omad tilaymiz. U haqda nimaiki gapirish mumkin bo'lgan bo'lsa, hammasini gapirdik. O'yindan oldin
2: shu o'sha siz qaysi bir dasturda tavsiya berdingiz-ku? O'sha murojaat deb yigitlar kelsa ham tarqatishdi.
0: Futbol plus.
2: O'sha gap hozir men endi bunaqa anaq qildim, endi bu ichimdagi xavotirlarni aytdim. Lekin men ham baribir umid qilib turibman, to'g'ri.
0: Umidimiz bor, yaxshi natijadan. Yaxshi natija. Shunday. Yigitlarga omad tilaymiz. Butun O'zbekiston bo'lib qo'llab-quvvatlaymiz va biz siz bilan O'zbekiston Kolumbiyaga qarshi o'yinidan keyin futbol plusda ko'rishamiz, nasib bo'lsa. Mana shu uchlik bilan. Texnik yigitlarga ham rahmatimizni aytamiz, Atlanta bilan ulab berishgani uchun. Ko'rishguncha.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

0: Reklama.
1: Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.